Svake noći, kad sklopim oči, kao lopav ispod njih, ušuljaš se ti. Svake noći,

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Prijatelji prirode.
5: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
6: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Odmori u BiH, tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
7: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam u 6 sati i 31 minut. Vjerujem da ste već uz nas i uz ovaj izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine koja ljeti realiziramo od 6 sati i 30 minuta do 9. Uz priču kao dobrodošlicu na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Statistika kaže da svake 7 sekunde jedna osoba izgubi razum. Neobičan slučaj zabilježen je u Egiptu još davne 1960. godine u psihijatrijskoj bolnici kao rezultat nemara bolničkih čuvara na ulice je uspjelo pobjeći 243 pacijenta. Radi hitne intervencije i prevencije posljedica, ovaj problem iziskivao je i hitno rješenje. Direktor bolnice pozvao je doktora Džamala koji je vodio taj odjel i koji je poznavao odbjegle pacijente da osmisli način kako da ih ponovno vrate nazad u bolnicu. Doktor je zamolio dio bolničkog osoblja da stanu u kolonu iza njega kao vozič, kako smo to činili kao djeca, i tako izađu na ulicu ispuštajući i zvuk lokomotive. I oni su napravili vozič. I dogodilo se upravo ono što je doktor i očekivao. Uspio je okupiti pacijenta.

pacijente u vozić i vratiti ih u bolnicu. Međutim, pojavio se novi problem. Broj odbjeglih pacijenata, reko smo, iznosio je 243, a nakon povratka u bolnici je pristiglo 612 ljudi. Psiholog koji je zapisao ovo zapitao se koliki bi danas ovaj vozić bio. Što bi rekao Zoran Kostić Cane iz Party Breakersa, statistika kaže da svaka treća osoba baš i nije uz razum. Pa pogledajte dvoje ljudi oko sebe. Ako je s njima sve u redu, onda što je sa onom trećom? Lijep pozdrav vam želimo uz ovu priču na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Emir Pokrklić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

0: prelazima Gradiška i Doljani, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.

i reakcije bosansko-hercegovačkih lidera na saborsku rezoluciju Hrvatska nije nadležna za unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Evropski zakoni prošli prvo čitanje, politički dogovor i dalje je upitan. Par detalja još iz Bosne i Hercegovine, Selimović, tokom reeksumacije otvorili smo 1220 mezara, neke i više puta. Porodice žrtava genocida obišle stratišta u Podrinju i odale počast. Uz to i od kantonalnog do federalnog tužilaštva, zašto istraga o Donjoj Jablanici i dalje traje. Nikšić, vlada nastavlja raditi svoj dio posla i pripremati održiva rješenja za novu željezaru Zenica. Vlada kantona Sarajevo donijela odluku o isplati doprinosa za penzioniranje radnika Grasa. Panel u Sarajevu povodom 10 godina od pokušaja puča u Turskoj. Tu su vijesti iz svijeta sporta, kulture, ali i svijeta. Američka vojska negira da je pogodila civilnu infrastrukturu u Iranu. Cijene goriva u Rusiji ponovno porasle nakon ukrajinskih napada na refineriju. Maroko za to vrijeme potpisao sporazum o sudjelovanju u međunarodnim snagama za Gazu. Na koncu, iz kulture, na manifestaciji Šetnica kulture ispričana priča koja mijenja pogled na različitosti. U Brusa Bezistanu otvorena izložba Umjetnici u Sarajevu. I naš magazin koji govori o tome kako naučnici upozoravaju da pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju može oslabiti pamćenje i kritičko promišljanje. Tavla u Mostaru dobija nove generacije i buduće šampione. A ako niste znali do sada ovi posebno mlađi što je to tavla, imamo prekrasnu priču iz Mostara na samome kraju našega portala federalna.ba. U 7 sati očekuju nas nove vijesti, Jutarnja kronika, Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
5: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade, koja će danas održati sjednicu u Mostaru, ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje, jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Pripoljca.
6: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u novoj željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interes i vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da bi prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
7: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji finansiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
6: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave, jer kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
8: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se raspred desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
6: Oglasili su se i iz vlade federacije, kazavši kako poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
9: Ne želim ulaziti u komentar stanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka je podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodi te posljedice. 1500, jedan radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni i ne mogu održati proizvodnje, žele da pokrenu stečajni postupak i ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
6: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno, prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja.

0: tečaja kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
1: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. godine u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica tužilaštva BiH.
2: Aktivnosti se provode na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona u sjedištima 6 pravnih osoba. Paralelno s tim vrši se i uviđaj na području grada Mostara s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza. Naše aktivnosti trenutno su usmjerene ka utvrđivanju da li je osim prirodnih uzroka postojao i ljudski faktor, odnosno određene nepravilnosti i nedostaci koje su doprinijeli razmjeri tragedije.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacijskog odjela suda BiH koji za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
3: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakon je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao:
4: jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo 2 člana će imenovati pod navodnike politička tijela, i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
3: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
5: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
6: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
3: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
7: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav: potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Europskoj uniji da ta većina ozbiljno radi na europskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije, ja to tako vidim.
3: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
6: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH koje on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
8: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti. Govorim prije svega u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
9: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
3: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali

0: naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provođenje reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
2: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu, te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
3: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo.
2: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je Vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
3: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavale na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na Vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
2: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedine Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku čiji je domaćin State Department okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
5: Svijet.
1: Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibah izjavio je da Iran nema razloga da se pridržava memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko od tog dogovora nema koristi.
4: On je istakao da nacionalna bezbjednost Teherana zavisi od očuvanja iranskih aranžmana u Hormuškom Reuzu. Kalibaf je u saopštenju objavljenom na Telegramu naveo da pristup Irana ratu sa Sjedinjenim Državama i pregovorima o njegovom okončanju mora da bude zasnovan na nacionalnim interesima, bezbjednosti zemlje i dugoročnoj perspektivi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Istovremeno naveo je da kontakti između dvije strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećan je na 4829, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. On je rekao da je broj povrijeđenih u zemljotresima koji su se dogodili 24. juna ostao nepromijenjen i

0: da iznosi 16.740.
1: Kultura. Promocija knjige Netalasaj književnog prvijenca autorice Lejle Hadžimešić bit će održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.
0: Kroz 23 kratke priče Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija pregovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice.
2: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
3: Vrijeme. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednica emisije Lejla Hođić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:27, čuli smo našu jutarnju hroniku, a nakon jutarnje hronike govorimo o onim jutarnjim pričama koje nam mogu razvedriti i bogdu tmine. Uz izložbe, predstave, brojne kulturne manifestacije u Bosni i Hercegovini, izložba, sve što je ostalo, arhiv 92-95, bit će otvorena u galeriji Muzeja književnosti i pozorišta umjetnosti Bosne i Hercegovine u 19 sati. Autorica izložbe je Leila Avdović uz mentorstvo kustosice Ifete Lihić. Rezultat je to višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizacije zbirke Kamerni teatar 55. Sve što je ostalo ne pokušava ponuditi potpunu historiju toga vremena, jer izložba se bavi onim što je sačuvano, ali i prazninama, prekidima i mogućnostima i novog čitanja arhivske građe. Dio postavke čine intervjui sa učesnicima, svjedocima rada Kamernog teatra

155 koji su realizirani u okviru muzejskog video arhiva u Nastanku. Ovaj dan te izložba Sve što je ostalo u 19 sati u Sarajevu, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti. A Baščarčevske noći, već kada smo u Sarajevu, u Brusa Besistanu, uz izložbu Umjetnici Sarajevu, posvećena nedavno preminulom bosansko-hercegovačkom umjetniku Edinu Numankadiću. Izložba uz 23 umjetnika iz 7 država izložilo je svoja dijela prožeta energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Autorica projekta Emirsada Baljić kazala je da je cilj projekta okupiti umjetnike iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja i ukazati na važnost umjetnosti i umjetnika. Ona je ove godine postavila i rad pod nazivom Eternity, gdje se, kako kaže, poigrala sa svjetlosnim snopom, kreiravši jednu finalnu formu koja metaforički označava jedan plod, novi nastavak i novo rađanje. Inače, izložba je otvorena u okviru festivala Baščarčevske noći Sarajevo i bit će otvorena sve do 25. ovoga mjeseca. Mi pratimo i ove godine Slovo Gorčina. Ove godine Slovo Gorčina od 24. do 26. jula. Festival kulture, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećen očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Predsjednik upravnog odbora Udruženja Slovo Gorčina Gorčin Dizdar kazao je da festival iz godine u godinu potvrđuje svoj regionalni značaj. Festival će biti otvoren i dodjelom nagrade Mak Dizdar izložbom umjetnice Arlete Čehić, dok će hrvatski kantautor Zlatan Stipišić Boni nastupiti u ulozi gosta pjesnika i predstaviti svoju zbirku poezije. Zamislite sada i Sjene Maka Dizdara, Stečke, Stolac, Zvijezdano nebo iznad Stoca i Džiboni u svom onom svom umjetničkom sjaju. Još par detalja o festivalu prijateljstva Goražde od 31. ovoga mjeseca do 7.8. u znaku, kažu organizatori, vrhunske zabave. Najavljuju i jedno posebno izdanje festivala tokom 8 dana kulture, sporta i zabave. Direktor Centra za kulturu naglasio je da je cilj bio spojiti bogat kulturni, sportski i sav onaj sadržaj koji i pripada, naravno, svijetu kulture. Veliko finale u 7. dan mjeseca augusta. Organizatori su vam uputili poziv, ali i posjetiteljima, ne samo građanima iz Bosne i Hercegovine, da budu dio najveće ljetne manifestacije na Drini. 7 sati i 31 minuta. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

crne pahulje neće padati, ali će biti pljuskova, kiše i grmljavine, ali sa 37 stepeni na jugu Bosne i Hercegovine najizraženija nestabilnost očekuje nas tokom poslijepodnevnih i večernjih sati, kišobrani, kabanice, sve ono što nas može zaštititi, trebaju biti spremni. Vitar na trenutak i do Bugojna, očekuje nas 54. Fedra, najstariji festival amaterskog teatra u Bosni i Hercegovini. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, a Fedra više od 5 decenija okuplja najbolje teatarske ansamble iz Bosne i Hercegovine. Ono što možemo kazati o stanju amaterskog teatra u Bosni i Hercegovini, brojni su izazovi i same scene, ali i dalje opstaje zahvaljujući ljubavi prema umjetnosti. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno okuplja teatarske stvaraoce iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a organizatori navode da Fedra želi očuvati prostor za susret, razmjenu iskustava i promociju amaterskog stvaralaštva. Sretno Fedri. Mi očekujemo naše vijesti u 8 sati, nastavljajući naše druženje do

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade koja će danas održati sjednicu u Mostaru ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Pripoljca.
4: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u novoj željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interes i vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da bi prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
5: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji finansiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
4: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave jer, kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
6: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se raspred test, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
4: Oglasili su se i iz vlade federacije kazavši kako poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
7: Ne želim ulaziti u komentarisanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka je podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1501 radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni, ne mogu održati proizvodnje, žele da pokrenu stečajni postupak i ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
4: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja, kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ministar Konaković je prije odlaska izjavio:
8: prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom

0: terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
1: Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner izjavio je da je Evropska komisija zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa sistemom ulaska-izlaska predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i da se dogovore oko dugoročnih viza. Brunner je to rekao u intervju za European News Room. Tanjug, koji je prenio dio iz intervjua, navodi Hrvatsku kao primjer države koja je to već učinila i koja je uspostavila sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana o dugoročnim vizama. Tri osobe su poginule, a šest povrijeđeno u noćnom napadu ruskih trupa u Kijevu, uključujući 16-godišnjeg dječaka, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema njegovim riječima, tri povrijeđene osobe su hospitalizovane.
2: Vrijeme. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela Hodžić.
3: 1894.
4: Stari, dobri radio.
5: Radio Sarajevo.
3: 1945. Radio Sarajevo.
4: 2002. 2002. Stari, dobri radio.
3: Radio koji traje.
4: I ne prestaje.
5: 24 sata uz vas.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: oduzimaš mi dar.
1: Osam sati i 14 minuta, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. A ko je nama oduzeo dah, posebno onim našim slušateljima koji prate svjetsko prvenstvo, dame su pratile reprezentaciju Bosne i Hercegovine, vjerujem da smo mnogi pratili i meč koji se odigrao prošle noći. Argentina spektakularnim preokretom izbacila Englesku i ušla u finale svjetskog prvenstva. Mnogi su se već i ponadali da će Engleska pobijediti, međutim u drugom polu vremenu raskrilila se Argentina i pobijedila. No, mi ćemo posjetiti susjednu

Hrvatsku, s obzirom na to da je jako nevrijeme zahvatilo otvoreno more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana, oblaci, grmljavina i nad sjeverom Italije. U isto vrijeme olujnih udara bilo je na cijelom Zadarskom arhipelagu, 10 intervencija zbog pada grada i stabala imali su zadarski vatrogasci. Jedna jedrilica se potopila, dosta toga lošega je nažalost bilo, a brojni turisti iz Bosne i Hercegovine također borave i u ovom dijelu Hrvatske na mnogim područjima sjevernog, posebno srednjeg Jadrana. Zabilježena je nagla pojava razine mora, dakle promjena razine mora, seš, kako je to i termin, pojavila se od Istre do srednjodalmatinskih otoka. More se prvo izlilo na rivu Puli, a ista je pojava zabilježena i na nižim dijelovima obale u Zadru. Također, plima preko 30 cm mora podigla je Stari Grad, da bi se potom naglo more spustilo oko 40 cm ispod normalne razine, pa su brodice ostale na zemlji. Mnogi su to promatrali, bilježili i mobilnim aparatima u nevjerici da se to događa. A zbog dima sa više od 100 aktivnih šumskih požara u sjevernom Ontariju, kvaliteta zraka u Torontu postala je, kažu, najgora na svijetu. Kanadska agencija za okoliš izdala je zdravstvene upozorenja nakon što se nebo nad najvećim gradom u zemlji obojio u žutu boju. Da li je to djelo Van Gogha, ne znamo. Da li su to njegovi suncokreti, ne znamo, ali znamo da je švicarska tehnološka tvrtka koja prati inače globalnu kvalitetu zraka proglasila zrak u Torontu najzagađenijim na planeti upravo zbog neba koje je bilo potpuno žuto. Situaciju u gradu dodatno otežava toplinski val koji je srušio rekord star 30 godina. U središtu grada izmjereno je 37,3, dok je temperatura na pistama glavnog aerodroma, vjerovali ili ne, bila 55 stepeni. Šumski požari bjesne, stanovnici su kazali da su imali tek nekoliko minuta da čamcima preko jezera Collins sačuvaju svoje živote. Brojni su dramatične snimke i iz voza u blizini zajednice Armstrong koja prikazuje brzinu i žestinu vatrene stihije. Željeznička tvrtka Canadian National potvrdila je da je posada sigurno evakuirana sa ugroženog područja, društvenim mrežama i ovoga jutra šire se i fotografije porodica kako čamcima bježe iz svojih domova. Cijela zajednica je, kažu, zbrisana. Politički predstavnici izražavaju zabrinutost zbog razmjera katastrofe. Ovo čemu svjedočimo je razarajuće, kazao je član pokrajinske Nove demokratske stranke. Čitava jedna zajednica prvih naroda zbrisana je, kazao je, u ovoj katastrofi, a budući da šumski požari zatvaraju autoceste i ugrožavaju naselja sjevera, pozivamo da pratite upute, obratio se građanima i građankama Kanade. Iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske pa sve do onih dijelova koji svojim nazivamo, kazat ćemo da danas u Bosni i Hercegovini također nas očekuje grmljavinsko vrijeme. Biće temperature do 37 stepeni, ali ono što je bitno jeste da nas očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Najdraženija nestabilnost tokom dana, poslijepodnevnih, ali i večernjih sati. 8 sati i 19 minuta, vaš Federalni radio Bosne i Hercegovine želi vam dobro i ugodno jutro.

Kazala bi pjesma Bježe kišo s prozora. Danas kiša, bljuskovi i grmljavina na jugu do 37 stepeni, a na graničnim prilazima zadržavanja do 30 minuta. Uvjeti za vožnju povoljni, saobraća se trenutno po suhom i vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U Bosni i Hercegovini je nama znan gost, legendarni Njemac Boris Becker boravi u Bosni i Hercegovini, a tokom posjete obišao je Međugorje i Mostar. Prisustvovao je u Međugorju u otvaranju novog teniskog centra koji je izgradio hrvatski teniser rođen u Međugorju Ivan Dodik sa svojom porodicom. Slavni Njemac pohvalio je ovu konstrukciju teniskog terena navodeći kako su važna mjesta gdje mladi teniseri mogu trenirati, takmičiti se i sanjati o velikim uspjesima. Potrebno nam je više ovakvih mjesta, mjesta gdje mladi igrači mogu trenirati i sanjati, kazao je Boris Becker. Na događaju bili su i brojni poznati iz svijeta tenisa, među kojima i Novak Đoković, Mate Pavić i drugi članovi teniske porodice.

A Boris Becker nakon Međugora posjetio je i Mostar, uživao u ljepotama i staroga mosta Neretve, ali je svoje trenutke u Bosni i Hercegovini podijelio sa svojim pratiocima na Instagramu. Mnogi su ispisali lipe komentare o Bosni i Hercegovini. Dolazak jedne od najvećih sportskih legendi svijeta još jednom je skrenuo pažnjom da Bosnu i Hercegovinu kao mjesto koje sve više privlači poznata imena iz svijeta sporta. Koliko smo ponosni na naše zmajeve, toliko smo ponosni na našu reprezentaciju u sljedećoj odbojci. Oni su u polufinalu svjetskog prvenstva, bravo momci. Naša reprezentacija plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini, a naš tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3:0. Tim odlično je otvorio utakmicu i od samog početka uspostavio svoj ritam igre. U drugom setu Egipat je zaigrao malo bolje, ali u jednom trenutku stigao je do prednosti 12:5. Ipak naši članovi naše ekipe učinili su sve da rezultat zabilježe u svoju korist. Bosna i Hercegovina će u polufinalu odigrati i odmjeriti snage sa reprezentacijom Brazila, a susret je na programu u 18:30, odnosno u 12:30 po srednjoevropskom vremenu. Sretno, momci! Da li znate, a naravno sportisti su skloni zdravoj hrani, nećemo govoriti kako je karizmatični nogometaš reprezentacije Norveške nabrojao što sve jede, mnogi su se iznenadili, ali snaga njegova je neupitna. Da li ste znali koje su masline zdravije? Vjerujem da ih mnogi konzumiraju, zelene ili crne. O tome ćemo u nastavku našeg jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Evo nas uz odgovore na ono pitanje da li su zdravije zelene ili crne masline. Možda se neko pitao da li su zdravije zelene ili ljubičaste smokve ili luk. Da li je zdraviji onaj crni ili ljubičasti, a tu se odnosi i na kupus. No, mi ćemo ovoga puta govoriti o maslinama jer su izvor zdravlja masline kao dio brojnih kuhinja u svijetu, posebno mediteranske prehrane. Osim prepoznatljivog okusa i široke primjene u jelima, često se povezuju sa brojnim zdravstvenim prednostima. Ipak, mnogi se pitaju koja je zapravo razlika između zelenih i crnih maslina, imaju li različite vrijednosti i postoji li razlog zašto bi jedne trebalo birati češće od drugih. Uz priču o maslinama i jedna neosporna činjenica o uništavanju palestinskih stabala maslina u ovom trenutku današnjice na području Gaze, na području Palestine. Zamislite, stoljetna stabla maslina se uništavaju, darovi same prirode. Ali to je jedna druga priča koju niko, vjerujem, neće zaboraviti. Iako izgledaju potpuno drugačije, zelene i crne masline dolaze sa istoga stabla, a glavna razlika između njih je trenutak berbe. Dakle, zelene masline beru se prije nego što potpuno sazriju, dok se crne ostavljaju na stablu duže vremena kako bi dostigle punu zrelost. I tokom tog procesa povećava se količina ulja, plod postaje mekši, a okus blaži. A prirodna gorčina maslina potiče od spojeva zbog čega se svježe masline direktno sa stabla rijetko konzumiraju. Prije upotrebe prolaze različite postupke obrade, tako recimo kao što su sušenje ili sama fermentacija. Važno je znati da nisu ipak sve crne masline koje se prodaju u trgovinama prirodno zrele. Neke se naime beru dok su još zelene, a zatim se tamna boja postiže posebnim procesima obrade. Svjedoci smo uz brojne snimke da i jabuka crveni uz posebne boje u koje se prepuštaju jabuke, pa potom i onaj posebni sjaj ovoga voća koji se dobija jednim posebnim hemijskim procesom i često se onda pitamo šta zaista jedemo. Koje masline su zdravije? Dakle, pitanje naše, i zelene i crne mogu biti vrijedan dio uravnotežene prehrane, a njihov sastav zavisi od sorte i načina obrade, ali obje vrste sadrže zdrave masti, posebno olejinsku kiselinu. Jer ova kiselina povezuje se sa povoljnim djelovanjem na nivo masnoća u krvi, umanjuje oksidaciju, potom i povećan holesterol i mogućim pozitivnim utjecajima na krvni pritisak. Dakle, one imaju i vlakna, doprinose zdravoj probavi, dužem osjećaju sitosti, sadrže vitamin E i važan su za imunitet, zdravlje kože i krvnih sudova. Zelene masline obično imaju nešto više vitamina E, dok crne masline često sadrže više željeza i određenih antioksidanasa jer duže sazrijevaju. A s druge strane, kazat ćemo na kraju, zelene masline zadržavaju veće količine onoga prirodnog spoja kojem se pripisuju protuupalna svojstva.

sadrže više soli. U nekim slučajevima crne masline mogu biti bolji izbor za osobe koje žele umanjiti taj unos, pa i to je odgovor na naše pitanje koje su bolje, zelene ili crne. 8 sati i 45 minuta vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Na drumu, na cesti.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno.
6: U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
7: I došli smo do samoga kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Poželjeli smo vam dobro jutro u 6:30. To je naše jutarnje buđenje od 6:30 ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz naš jutarnji program. Kazali smo u tom trenutku kada smo vam poželjeli lijepo zdravo i ugodno jutro i naveli jedan neobičan slučaj koji je zabilježen u Egiptu davne 1960. godine. Naime, u jednoj psihijatrijskoj bolnici na području Abazije kao rezultat nemara bolničkih čuvara na ulice je uspjelo pobjeći 243 pacijenta. Radi hitre intervencije posljedica ovaj problem iziskivao je i još hitnije rješenje. Direktor bolnice pozvao je doktora koji je ordinirao na tome odjelu i koji je poznavao sve odbjegle pacijente, njih 243, da hitno osmisli način kako bi ih vratio nazad u bolnicu jer su predstavljali opasnost boraveći na ulicama toga grada. Doktor je potom zamolio dio bolničkog osoblja da stanu u kolonu iza njega, da budu jedan improvizirani vozič koji smo i mi pravili tokom našega odrastanja i tako izađu na ulicu ispuštajući zvuk lokomotive. Sjećate se? Čihu, čihu, čihu, hu. I onda se dogodilo upravo ono što je doktor

i očekivao. Uspio je okupiti svoje pacijente u taj vozić i vratiti ih u bolnicu. Međutim, pojavio se jedan dodatni problem. Broj odbjeglih pacijenata, rekao smo, iznosio je 243, a nakon povratka u bolnicu je dostigao 612 koji su činili taj vozić koji je ušao u bolnicu. Psiholog koji je zapisao ovo zapitao se koliki bi vozić danas bio. I što bi rekao Zoran Kostić Cane iz Party Breakersa, statistiku kaže da svaka treća osoba ne živi sa razumom, a pogledajte dvoje ljudi oko sebe. I ako je s njima sve u redu, šta je onda s nama? Lijep pozdrav vam želimo u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz želju za ponovnim susretom uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine od 6:30. Pozdrav će vam uputiti u 4 minute do 9 tonski realizator Emir Pokrklić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavljić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing

0: Federalnog radija.
1: Tačno je 9 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru. Iz vlade koja će danas održati sjednicu u Mostaru ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes. Te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe, iako kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedina Konaković boravi danas u Vašingtonu gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku čiji je domaćin State Department okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner izjavio je da je Evropska komisija zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa sistemom ulaz-izlaz predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i dogovore se o dugoročnim vizama. Brunner je to rekao u intervju za European Newsroom. Tanjug, koji je prenio dio iz intervjua, navodi Hrvatsku kao primjer države koja je to već učinila. Sjedinjene Države pogodile su tanker koji je pokušavao doploviti do ostrva Hargu, Hormuškom Oreuzu u okviru pomorske blokade iranskih luka, dok su istovremeno izvedeni novi zračni napadi na Teheran, prvi u novom talasu sukoba. Prema navodima Vašingtona, u brod su ispaljene rakete koje su pogodile dimnjak praznog tankera i zaustavile njegovo kretanje. Prethodno američke snage gađale su iranske obalne odbrambene položaje i raketne sisteme prije nego što su pogođena skladišta i lansirne pozicije krstarećih projektila na ostrvu Veliki Tunb. Uprkos novoj eskalaciji, američki predsjednik Donald Trump saopštio je pozitivnu vijest, navodeći da je Iran oslobodio američku državljanku Denu Karari, kojoj od decembra 2024. nije bilo dozvoljeno napustiti Iran. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohameda Bagir Galibaf izjavio je da Iran nema razloga pridržavati se memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama ako od tog dogovora nema koristi. On je istakao da nacionalna sigurnost Teherana zavisi od očuvanja iranskih aranžmana u Hormuškom Oreuzu. U saopštenju objavljenom na Telegramu naveo je da pristup Irana ratu sa Sjedinjenim Državama i pregovorima o njegovom okončanju mora biti zasnovan na nacionalnim interesima, sigurnosti zemlje i dugoročnoj perspektivi.
2: Vrijeme.
1: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Bugojno 19, Drvar i Livno 21, Sanski most, Sarajevo, Zenica i Zvornik 22, Bihać, Doboj, Prijedor i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Jajce 24, Mostar i Trebinje 26 i Gradačac i Neum 27 stepeni. Danas će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluziv.

0: Izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 10 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru. Iz vlade, koja će danas održati sjednicu u Mostaru, ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te premijer Nermin Nikšić najavio da će

0: iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe, iako kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku čiji je domaćin State Department okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
1: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini, tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo, 16. ću prisustvovati ovom događaju, vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta, iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Iranska vojska saopštila je jutros da je izvela seriju novih napada bespilotnim letjelicama na američke vojne baze i objekte u Kuvajtu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na prethodne američke udare na teritoriju Irana. Napadi predstavljaju 10. fazu operacije odmazde pod nazivom Munja. U saopštenju se navodi da su iranske snage gađale ključne odbrambene i logističke tačke američke vojske.
2: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje je do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Pozdravljamo vas i danas i ovog 16. dana 7. mjeseca 2026. Ljeto je u punom jeku, temperature su visoke, tako i treba biti, ali ipak meteorološki i zdravstveni radnici upozoravaju na oprez. Veliki dio Europe suočava se sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Meteorolozi upozoravaju da iza neobičajeno visokih temperatura stoji rijedak atmosferski fenomen poznat kao omega blok. Ovaj vremenski obrazac, koji im je dobio po grčkom slovu, praktično je zaključao vreli zrak iznad kontinenta i spriječio uobičajeno kretanje vremenskih sistema. Znate kako omega izgleda, upravo kao jedan oblak iznad koji zatvara prostor. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji, Nizozemskoj, Španiji i Italiji. Stručnjaci upozoravaju da bi ekstremna vrućina mogla trajati i naredne sedmice. Najugroženije su Francuska, Španija, Njemačka, zemlje Beneluksa, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i Skandinavija i Norveška. Posebno zabrinjava činjenica da se temperature, kakve su nekada bile rijetkost, sada bilježe i na znatno višim geografskim širinama, toplina dolazi i do područja poput Skandinavije. Stoga izdvajamo značajan događaj koji je u toku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i regionalni Vigos centar Sarajevo domaćini su istorijskog niza međunarodnih skupova u saradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom. Ovaj događaj pozicionira Sarajevo kao trenutni centar svjetske meteorologije, okuplja iminentne stručnjake iz cijelog svijeta. Koordinacioni sastanak regionalnih Vigos centara za asocijaciju Evropsku

0: u cilju standardizacije i poboljšanja kvalitete podataka koji su ključni za preciznije vremenske prognoze i rano upozoravanje na nepogode. Za Federalni hidrometeorološki zavod ovo je od istorijskog značaja jer prelazi iz statusa pasivnog učesnika u status direktnog organizatora i lidera regionalnih meteoroloških procesa zajedno sa stručnjacima iz Ženeve. Danas je u toku ekspertska sesija o kontroli kvaliteta i sistema osmatranja. Klimatolog Bakir Krajinović.
1: Svjetska meteorološka organizacija okupila je eksperte iz ove oblasti kako bi unaprijedila razmjenu podataka. Ono što smo vidjeli kroz iskustvo koje ima Svjetska meteorološka organizacija jeste da podaci su ključni da bismo unaprijedili i globalne prognoze, a na kraju krajeva i prognozu u Bosni i Hercegovini. Ovo u principu znači da ćemo postaviti Federalni hidrometeorološki zavod iz Sarajevo na mapu Svjetske meteorološke organizacije kao jednih od ključnih partnera u ovoj problematici, jer razmjena podataka u Evropi je na zadovoljavajućoj razini, međutim u ostatku svijeta baš i ne dijelimo tako značajno podatke i zbog toga ima ovaj jedan prijelaz između krajnjeg korisnika i onih koji proizvode podatke, a to su hidrometeorološke službe cijelog svijeta. Zbog toga su podaci koji mi mjerimo na našim meteorološkim stanicama ključni da bismo napravili prognozu vremena koja je dovoljno pouzdana da građani se mogu slobodnije i opuštenije kretati i kada su ozbiljnije vremenske nepogode, jer informacija iz prognoze znači vrlo često i život, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i širom svijeta. Tako da ono što mi mjerimo kod nas u Bosni i Hercegovini služi i kolegama širom svijeta kako bi prognoze bile što pouzdanije. Jer ako znamo na kojem području se očekuje elementarna nepogoda, onda možemo djelovati na društvo da se zaštiti i na neki način smanjimo rizik od onoga što dolazi. Prirodu ne možemo promijeniti u tom smislu da bude rizik manji, ali mi možemo biti spremni na taj rizik i na taj način smanjiti negativne posljedice po naše zdravlje, ali isto tako zaštititi materijalna dobra da su štete što manje. Federalni hidrometeorološki zavod je postao jedan od ključnih partnera Svjetske meteorološke organizacije. To znači da mi više nismo samo učesnici u događajima Svjetske meteorološke organizacije, nego skupa sa kolegama iz Ženeve i cijelog svijeta organizujemo ovakav jedan događaj. Veliko je to priznanje radu i ekspertizi mojih kolega iz Federalnog zavoda da okupljamo cijeli svijet u Sarajevu. I to je veliki iskorak kada je u pitanju Federalni hidrometeorološki zavod. Dosta smo bili učesnici. Uživat ćemo, potrudit ćemo se da im ovaj boravak bude još i ljepši, ne samo produktivan kada je u pitanju posao, nego da i uživaju u Sarajevu i imaju u čemu uživati. Sve o svemu, pravo ljeto je stiglo u Bosni i Hercegovini, pravo ljeto će ponuditi visoke temperature tokom cijelog ovog mjeseca. A kako stvari sada stoje, 20. jula postoji neki izgled da će temperature biti nešto niže, pa to kratko osvježenje i odgodit će svakako svima da nakon ovog novog toplotnog vala predahnemo uz nešto niže temperature.
0: Kako bismo uživali u ljetu, potrebno je pratiti vremenske prognoze, ali i upozorenja zdravstvenih radnika. Sarajevo je domaćin radionice Razvoj tima hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama tipa 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicu organizuje Federalno ministarstvo zdravstva i Svjetska zdravstvena organizacija. Cilj je razvoj i jačanje kapaciteta timova hitne medicinske pomoći. Znamo koliko su nam oni od značaja u vanrednim situacijama, pa evo i poput ovih toplotnih talasa, kako bismo se zaštitili i kako valja uživali u ljetu i ljetnim manifestacijama. Ministar zdravstva kantona Sarajeva Enis Hasanović.
2: Koje je stanje? Hitno stanje? Ko pregleda? Šta daje? Šta zdaje u domu zdravlja? Šta zdaje u autu hitne službe? U sjedištu hitne službe? Koji pacijent gdje ide? Sada će tačno znati, zna se koji pacijent odnosno na stanje, povredu ili bolest i šta se daje, ponovo, koji lijekovi se na kojem nivou trebaju dati. Ne treba pacijent otići nespreman, bez braunile, bez ičega, nigdje doći. Kroz elektronski sistem vidljivo, znači ko je šta uradio i u auto hitne i u kućnoj posjeti, će biti u elektronskom sistemu i doktor na kumu kad primi ili opće u bolnici imaće potpuni uvid šta je pregledano, šta je dato. Taj urgentni pacijent, kada već dođe u kliničkom centru da se zna šta radi specijalist urgentne medicine, kada poziva abdominalnog hirurga, neurologa i tako dalje. I po prvi put ćemo imati sljedivost i jasnu situaciju ko gdje i zašto ide i ko šta radi u svem tom procesu. I nikada to nismo imali. Mi ćemo to nastaviti i po drugim stanjima, ali mislim smo riješili urgentna stanja. Šef saniteta NATO Peter, koji je došao iz Brisela, rekao da imamo i bolje opremljenu i kadrom i opremljenu hitnu službu nego Brisel. Imamo 50-ak i više specijalista, imaju vrhunske opremljenje, najbolje, ne mogu biti bolji. Kardiomobili imaju dovoljan broj, edukaciju stalno, imaju specijaliste, imaju sada specijalizanata 15-ak, oni su obezbjeđeni za dugi niz godina unaprijed i po prvi put 89. godine oni renoviraju potpuno rekonstrukciju zgrade hitne pomoći.
0: I kad smo čuli vremensku prognozu, odlučili da savjesno primjenjujemo sva upozorenja ljekara, uživajmo u ljetu. Manifestacija Ljeto na san 2026 održava se u Sanskom mostu, počinje danas. Ovaj tradicionalni događaj obogaćuje ljetnu ponudu grada na 9 rijeka raznovrsnim kulturnim, zabavnim, porodičnim i sportskim sadržajima koji okupljaju lokalno stanovništvo i mnogobrojnu dijasporu. Haris Omerbegović, direktor turističke zajednice Sanski most.
3: Turistička zajednica, kao što ste rekli, ove godine po prvi put organizuje Ljeto na Sani. Mi smo njega zamislili od 16.7. od četvrtka pa do 4. augusta. Tu smo pripremili program za sve naše sugrađane, posjetioce, goste, turiste. Znači ima, što se kaže, za djecu od 7 godina do starih osoba do 77. Otvoramo sa standardno već sladolidijadom koja se organizira za djecu, te uz face painting našeg prijatelja Saše Ristića. Nastavljamo sa sjajnim muzičkim programom, tu su i sportski događaj, tako da ima zaista za svako ponešto. I ove godine većina stvari će se dešavati na prostoru malog parka. Mi smo pokušali pripremiti plažu Kožara, ja sam to već nekoliko puta i naglasio da jedan dio možda prebacimo tamo. Najavio sam da bi zaista od 25. i moglo biti određenog programa koji će se održavati na Kožari. U ovoj sedmici imamo plan završiti binu, tako da o tome ćemo još obavijestiti javnost, izbacit ćemo plakate. Pozivam naravno sve naše sugrađane, sve naše drage goste, buduće turiste da nas podrže, da dođu da posjeti manifestaciju Ljeto na Sani. Zaista ima tu fantastičnog programa, ima neki bogati stvari koje smo pripremili, tako da dođite, uživajte i naravno pored toga posjetite i sve ostale lokacije koje imamo ovdje u Sanskom mostu.
0: U Tuzli je u toku peti festival Tuzla Guitar Week. Pet festivalskih dana pretvara Tuzlu u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Poseban segment ovogodišnjeg festivala je radionica izrada i održavanje gitare koju danas održava poznati njemački graditelj gitara Dimeter Haubner, direktor Tuzla Guitar Weeka Sanel Ređić.
4: Imamo zapravo 4 večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva 3 koncerta u prve 3 noći. Ono što je možda prilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Haubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula, sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle načina koji pravi svoje instrumente, načina koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu, osvježavajuće.
0: U Brčkom je u toku 14. revija ruskog filma. Projekcije 5 savremenih ostvarenja ruske kinematografije prikazuju se svake večeri od 13. do 18. jula u Domu kulture Brčko. Cijena ulaznice je 3 konvertibilne marke. Večeras je na rasporedu emotivna drama Strasti po Mateju. Centar za kulturu dijaloga Brčko organizator je, a u ime organizatori govori Marijana Pokrajac Ilić.
5: U narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima, nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
0: Pozvani smo i na

0: Kulturno-sportsku manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet. Organizatori ističu da je ovogodišnji sadržaj prilagođen svim generacijama, te da će i Brčaci i gosti koji ljeto provode u gradu imati priliku uživati u brojnim događajima od danas pa evo sve do 31. jula. Poslali su nam snimak članice organizacionog odbora manifestacije Enide Murselović. Sniman je u parku gradskom kraje fontane, pa sve to malo šušti, ali ljeto je neka fontana.
1: Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donosi vam sportsko-kulturnu manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. godine. U zgradi muzeja i biblioteke najmlađi će učiti i istraživati kroz ljetnu školu čitanja i ljetnu školu arheologije. Gradski park oživljava davna vremena. Srednjovjekovni sajam i viteške igre donose duh tradicije, historije i posebno atmosferu za sve generacije.
2: Čekaju vas promocije knjiga, tri filmske projekcije, dječje predstave, četiri mini koncerta i muzički spektakl Dvije velike regionalne zvijezde.
1: U saradnji sa turističkom organizacijom, ulični svirači donose muziku i dobru energiju kroz naše ulice. A na Picibajeru čeka nas tradicionalna regata. Ovo ljeto, kultura, muzika i sport, sve na jednom mjestu. Vidimo se u Brčkom.
0: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve Svetog Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuju ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna istorijska, arhitektonska i kulturna vrijednost, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako naravno i za Zenicu. Restauracija zvonika počela je u Zenici, to je značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine. I prvi je korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizovana kroz naredne faze projekta. Arhitekt Boris Britvar.
3: Ono što vrijedi napomenuti, to da smo projektnu dokumentaciju radili na temeljima originalne projektne dokumentacije koju je radio Josip Pancaš 1908. godine. Tako da ćemo vratiti tu prvobitnu boju crkvi i u stvari vratiti ono njeno ruho kako je Pancaš nazvao njegovog jubilarnog projekta.
0: U okviru manifestacije Mostarsko ljeto pozivamo vas danas na inspirativnu radionicu u organizaciju Instituta Yunus Emre Mostar i Udruženja žena Vrba. Radionica tkanja Čilima vodi je edukatorica Fikreta Zolj. Možemo naučiti detalje ove posebne umjetničke tehnike i kreirati vlastite originalne radove. Slušali ste Federalno ljeto, ja sam Dunja Jelovac, ostanite uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

poklopih ulicu plafonkama, da ti čuju korake ko malo dijete i malo dama. To je formula za muzdanje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova uprkos pozivima međunarodnih partnera i organizacija civilnog društva da ostane na toj poziciji. Odluka je dio šire rekonstrukcije vlade. Fedorov je u objavi na Telegramu potvrdio da napušta funkciju, poručivši da mu je bila velika čast služiti građanima Ukrajine. Njegov šestomjesečni period na čelu ministarstva obilježilo je i poboljšanje položaja Ukrajine na ratištu. Kijev je u tom periodu izveo više napada dronovima, dugog dometa na ruske rafinerije nafte s ozbiljnim štetama. Smjena Fedorova događa se u vrijeme glasina o nesuglasicama s glavnim komandantom oružanih snaga, generalom Oleksandrom Sirskim. Strahuje se da je više od 500 ljudi koji su bježali od nasilja u Mijanmaru izgubilo živote nakon što su dva broda nestala kod obale te zemlje, navele su dvije agencije Ujedinjenih nacija. Prema zajedničkom saopštenju među

0: Narodne organizacije za migracije i agencije UN-a za izbjeglice, brodovi su isplovili krajem juna, a većinu putnika činili su pripadnici naroda Rohinja, muslimanske etničke manjine koja već decenijama trpi progon, nasilje i diskriminaciju. Sjedinjene Države ranije su postupke mijanmarske vojske prema tom narodu okarakterisale kao genocid. U požaru u Sirotištu, istočno od glavnog grada Alžira, poginulo je najmanje 11 osoba, a 20 je povrijeđeno, rekao je zvaničnik civilne zaštite. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom koji je izbio rano ujutro u Sirotištu u predgrađu Alžira, rekao je Karim Ben Faksi, portparol Alžirske službe civilne zaštite. Uzrok požara nije obznanjen. Dim koji dolazi s više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija prekrio je Toronto i dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih Država gustim žučkastim slojem. Zbog toga je kvalitet zraka u najvećem kanadskom gradu trenutno najlošiji na svijetu. Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstvena upozorenja nakon što je nebo nad Torontom poprimilo nezdravu žutu boju i postoje naznake da bi to moglo pogoditi i gradove na istočnoj američkoj obali. Grad je pogodio i snažan toplotni val koji je oborio rekord proteklih 30 godina. U Torontu je izmjereno 37,3 stepena, dok je temperatura na pistama glavnog aerodroma dostigla čak 55 stepeni.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i sinoć smo dobili odgovor na drugo najiščekivanije pitanje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a ono glasi: koje će se dvije selekcije boriti za naslov prvaka planete? Odgovor je Španija i Argentina, koja je u sinoćnjem polufinalu savladala Englesku nakon dramatične završnice duela u Atlanti. Još nam preostaje ono najvažnije pitanje: kome će pripasti trofej pobjednika? Taj odgovor ćemo dobiti u nedjelju u Njujorku. Dan ranije za treće mjesto borit će se poraženi polufinalisti Francuska i Engleska. Kao što se moglo očekivati, sinoćnji polufinalni okršaj starih znanaca i rivala Argentine i Engleske u Atlanti ponudio je mnogo uzbuđenja, a na kraju je pripao aktuelnim prvacima planete, koji su se pokazali da se ne treba predavati sve dok utakmica traje. Englezi su poveli pogotkom Antonija Gordona u 55. minuti, da bi Argentinci izjednačili tačno 30 minuta kasnije, kada je Jordana Pickforda savladao Enzo Fernandez na asistenciju Lionela Messija. Nešto malo ranije, odnosno u 81. minuti, u igru je ušao Lautaro Martinez, koji u drugoj minuti sudi

0: Serbijske nadoknade matirao engleskog čuvara mreže za konačnih 2-1, ponovo na asistenciju Mesija. Poslušajmo šta su poslije utakmice kazali upravo Martinez i Messi.
1: Veoma je teško sada pričati, pokušat ću ne plakati jer sam već mnogo plakao u slačionici. Nevjerovatno je ovo što smo postigli, nastavili smo se boriti i to je najveće zadovoljstvo koje možemo imati. Bila je to veoma teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme. Zaista su dobro vršili pritisak. U drugom poluvremenu postigli su gol, povukli se, a mi smo mirnije upravljali utakmicom držeći loptu u posjedu. Nakon što je gol stigao, uz našu odlučnost i podršku navijača, sve je postalo lakše. Postigli smo drugi gol u nadoknadi, a nakon toga je sve bila sreća. Ludo je šta je ova ekipa ponovo postigla plasiravši se u finale turnira. Došli smo kao svjetski prvaci, bili smo najbolji posljednje 4 godine. Bez obzira na to koga to boli ili šta govore, danas smo opet među 2 najbolja tima svijeta i to pokazuje da sve što smo uradili nije slučajno i da nam niko ništa nije dao. Plasman u 2 finala za redom nije mali podvig, a ova ekipa to je postigla. Nikad nisam sumnjao i znao sam da ćemo u najmanju ruku biti među 4 najbolja i da ovi momci mogu izvući nešto posebno gdje to treba i bol nestane i oni se vrate u formu i nikad ne prestaju pokušavati.
0: Argentini je ovo 7. finale svjetskih prvenstava, 2. za redom i 3. sa Messijem u timu. U nedjelju će se pokušati izjednačiti sa Njemačkom i Italijom, koje su 4 puta osvajale svjetsku titulu. Dodajmo i to da su Argentina i Španija davne 1966. igrale jedinu međusobnu utakmicu na nekom mundijalu, a tada su slavili plavo-bijeli sa 2-1. Englezima preostaje utješni duel s Francuzima u subotu za 3. mjesto. Selektor Gordog Albiona Thomas Tuchel kazao je da njegovi igrači nisu mogli vratiti inicijativu nakon što su postigli gol protiv Argentine.
1: Mislim da je utakmica bila vrlo tjesna. Zadovoljan sam načinom na koji smo je odigrali. Vrlo tjesna utakmica, kao što sam rekao, imali smo trenutak, iskoristili smo ga i poveli. Mislim da se to događa u ovakvim utakmicama koje su potpuno izjednačene. Mislim da smo u tom trenutku utakmice zaslužili da iskoristimo svoj trenutak i povedemo. Nažalost, i začudo, to je označilo potpunu promjenu inicijative u igri. Argentina igrala s više rizika i ritma. Bilo je teško. Nismo mogli osvojiti ni jedan duel, nismo mogli zadržati posjed lopte ni vratiti inicijativu, a oni su to iskoristili i pobjedili.
0: Pokazatelj onoga o čemu Tuchel govori je činjenica da je Engleska imala tek 29% posjeda lopte nakon što je postigla gol, dok su se Argentinci borili svim sredstvima da izjednači. Kao što smo rekli, predvodio ih je raspoloženi 39-godišnji Messi, a šta podaci pokazuju za njega u ovoj utakmici? Uz 2 asistencije imao je 9 uspješnih driblanja, 12 duela na zemlji, 4 ključna dodavanja, povrh svega na cijelom turniru učestvovao je u 12 golova. Dakle, postigao ih je 8, za 4 asistirao i blizu je legendarnog Gerda Millera, Njemca koji je na turniru daleki 1970. imao 10 golova i 3 asistencije. Nogometni navijači kojima su ulaznice za mundijal bile nedostižne iz raznih razloga, a vjerovatno u prvom redu zbog financiranja, mogli su se pretvarati da uživo gledaju polufinalnu utakmicu između Francuske i Španije sa svojevrsnih tribina bara u Atlanti po znatno nižoj cijeni. Kozm, mjesto nekoliko stotina metara udaljen od stadiona Atlanti gdje je već odigrano 7 utakmica, prodaje iskustvo virtualne stvarnosti. Dok ulaz u ovo mjesto koje može primiti 1500 ljudi košta već od $11, cijena ulaznica za praćenje utakmica unutar kupole kreće se između $40 i $500. Jedan od onih koji su iskusili ovo je 55-godišnji ljubitelj nogometa Harry Wood.
1: Uspjeli smo doći u Kozmu za približno $500 za nas dvoje. Za utakmicu ulaznice za koje smo se zanimali koštale su $2,500 do $3,000 po komadu. Dakle, biti u Kozmu i doživjeti utakmicu ovdje, a ne morati putovati, apsolutno je nevjerovatno.
0: Sfera od 27 metara može primiti do 500 ljudi, a jedan od čelnika Kozma, Jeff Hughes, kaže da su ulaznice za gotovo svaku utakmicu svjetskog prvenstva bile rasprodane.
1: Na svjetskom prvenstvu upravo sada imamo barem 5 kamera na svakoj utakmici koju produciramo. Možda i više kako budemo malo napredovali, možda već sutra još nekoliko. I te kamere postavljamo na najbolja mjesta. Dakle, vodimo naše navijače koji dolaze u kupolu i osiguravamo im mjesta koja zapravo ne bi mogli

0: dobiti, osim ako ne sjede na najboljim sjedištima u NBA areni ili na stadionima gdje se igra nogomet.
1: Ova kompanija, koja već 70 godina razvija vlastitu tehnologiju, proizvodi prijenos koristeći najmanje 5 kamera na tribinama, od kojih svaka ima posebne leće prilagođene potrebama kupole. Službeni vodič za svjetsko prvenstvo u New Yorku navodi čak 100 besplatnih mjesta za gledanje najvećeg nogometnog turnira na velikim ekranima. No jedno mjesto nije navedeno, a to je zloglasni zatvorski kompleks Rikers, poznatiji po prenatrpanosti nasilju nego po održavanju društvenih događaja. Više od 100 zatvorenika nagrađeno je gledanjem polufinala između Engleske i Argentine zbog uzornog ponašanja iza rešetaka. Zatvorenici, obučeni u smeđu uniforme, sjeli su za stolove okrenute prema velikom projekcijskom platnu postavljenom u dvorani. Zatvor je organizirao 90-tak gledanja utakmica od početka turnira, a priliku je dobilo 4.500 od 6.600 zatvorenika na otoku od 400 hektara. Ovoga puta društvo im je pravio i njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani.
0: Nadam se da ovo pokazuje ljudima koji su ovdje zatvoreni da su i oni dio Njujorka. Svjetsko prvenstvo je čaroban trenutak za cijeli grad. Ovo su Njujorčani i bit će Njujorčani kad izađu iz Rikersa. Upoznao sam jednog Njujorčanina kome je danas posljednji dan na Rikersu i večera se vraća kući i bilo je nevjerovatno moći to proslaviti s njim. On je rekao da će vidjeti svoju majku i kćer i da će se odmah vratiti na posao. Upravo je dobio potvrdu i to je divno podijeliti s nekim.
1: Znamo finaliste, znamo i one koji će se boriti za treće mjesto, a vjerovatno već sad znamo ko je obilježio turnir. Ovaj mundijal, neki se možda i neće složiti, ali svi imamo svoje mišljenje, bio je egzibicijski turnir ili simbolični posljednji ples kojim je van serijski igrač Lionel Messi zahvalio navijačima na ovoj sceni. Žestoki je pokazatelj onima koji su ga otpisali kada se odlučio za američku MLS ligu da je, uprkos godinama, i dalje u svjetskom vrhu. Ostaje nam da ga gledamo u okršaju Argentine i Španije, čiji se navijači dosta uzdaju majstorije mladog Lamina Jamala. Možda je to bila sudbina, ali postoji fotografija stara 19 godina na kojoj Messi u maloj kadi kupa bebu Jamala. Možda je to bio znak ko će ga naslijediti u Barceloni. Dragi slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi i pozivamo vas da nas pratite i sutra. Iz studija Federalnog radija pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić uz himnu ovog mundijala DNA koju izvode Andrea Bocelli, David Guetta, IJ i Megan Thee Stallion.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Imenovani je osumnjičen da je prethodne večeri na području Hrasnice u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu.
1: U službenim prostorijama provodi se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom koji će biti predan u daljnju nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, a usmjerena je na dokumentovanje djelovanja više osoba koje su osumnjičene da su bile udružene radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
3: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
2: Prema Forcinim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeni pomaci mogli odgoditi odluku o ukidanju sredstava i njihovoj preraspodjeli drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
2: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
4: Domaće vlasti, nažalost, zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Europske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BK ekonomije i jačim vezama s Europskom unijom.
2: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Europske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: Evropski ekonomski i socijalni komitet održat će u Briselu raspravu na visokom nivou o proširenju Evropske unije uz učešće Evropske komesarke za proširenje Marte Kos i predstavnika vlasti, civilnog društva i zemalja kandidata.
1: Rasprava će biti održana u okviru plenarnog zasjedanja, a u fokusu razgovora bit će sigurnost i otpornost Evrope, ekonomski rast, konkurentnost i ubrzavanje približavanja zemalja kandidata Evropskoj uniji.
0: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović, gostujući na RTV HB, rekao je da se institucija visokog predstavnika u BiH mora ugasiti, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada.
1: Nama je sasvim svejedno ko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8 i institucija visokog predstavnika mora se ugasiti, kazao je Čović, istakavši da su sva dosadašnja korištenja bonskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u Bosni i Hercegovini te motivisala političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Komentarišući izjavu ministra vanjskih poslova BiH Elnedina Konakovića da

0: Hrvati uživaju više prava nego što im zakonima i ustavu pripada, Čović je tu tezu snažno odbacio.
1: Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner izjavio je da Evropska komisija zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa sistemom ulaz-izlaz predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i dogovore se o dugoročnim vizama.
0: Brunner je to rekao u intervju za European Newsroom. Tanjug, koji je prenio dio iz intervjua, navodi Hrvatsku kao primjer države koja je to već učinila.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
2: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
3: Svijet.
1: Sukob između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, upozoravajući da bi Vašington u suprotnom mogao nastaviti vojnu kampanju.
4: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rudnih raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagani, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
5: Amerika je dženajatkar. Hamčenan be yaqi garim no amsazi mantaqe edame mide.
6: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreuz. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske Republike Irana.
4: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
6: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
4: Nisu vojna i energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referencije.

0: referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Dim koji dolazi s više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija prekrio je Toronto i dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih Američkih Država gustim žučkastim slojem. Zbog toga je kvalitet zraka u najvećem kanadskom gradu trenutno najlošiji na svijetu.
2: Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstvena upozorenja nakon što je nebo nad Torontom poprimilo nezdravu žutu boju i postoje naznake da bi to moglo pogoditi i gradove na istočnoj američkoj obali. Grad je pogodio i snažan toplotni val koji je oborio rekorde proteklih 30 godina. U Torontu je izmjereno 37,3 stepena, dok je temperatura na pistama glavnog aerodroma dostigla čak 55 stepeni. Snažno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je regiju Ardeš na jugu Francuske, pričinivši materijalnu štetu na vozilima, zgradama i vegetaciji. Oluja je sredinom dana zahvatila područje oko više gradova. Pojedina zrna grada bila su prečnika između 5 i 7 cm.
1: U Sarajevu je održana završna konferencija za novinare Organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine.
2: Posebna pažnja posvećena je sigurnosnim aspektima manifestacije, organizaciji komemorativnog programa, dolasku domaćih i međunarodnih zvaničnika, medijskim i edukativnim sadržajima, kao i logističkim pripremama za komemorativni skup i kolektivnu dženazu koja će biti održana u Kamničanima 20. jula 2026. godine.
1: Kultura. Promocija knjige Netalasa i književnog prvijenca autorice Lejle Hadžimešić bit će održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.
2: Kroz 23 kratke priče Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija progovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice.
3: Putevi. Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
2: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Sarajevo i Zvornik 26, Bugojno, Livno i Prijedor 27, Bihać i Srebrenica 28, Drvar, Gradačac, Neum i Tuzla 29, Sanski most 30, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Jajce i Zenica 31, te Mostar 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Leila Hođić i Miranda Fezagić.
4: Radio Federacije

0: Mr. Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr. Hakim change the number.
0: Why?
1: Number change it, Mr. Hakim.
0: I miss you.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za Sport u fokusu Radija Federacije. Saznali smo i drugog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva koje se sada već i više od mjesec dana održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a to je reprezentacija Argentine. Drugo polufinale je odigrano sinoć, donijelo dosta uzbuđenja, moramo to tako reći, ali na kraju su se opet izvukli Argentinci, da ne upotrijebimo drugi izrazi, uspjeli pobijediti Engleze koji, za koje se u stvari može reći da su sami sebe pobijedili, ili još bolje rečeno njihov selektor Tuchel je izvršio nogometni harakiri, kako su mu već od jutros svi već to i rekli. Bio je on toga svjestan vjerovatno i poslije utakmice, ali naravno kao i većina tih trenera koje nazivamo vrhunskim, nije želio priznati svoju grešku, ali zaista su se svi složili da je prerano zatvorio utakmicu, izbacio ofanzivne igrače iz igre, ubacio defanzivce i to ga je na kraju skupo koštalo, ali šta je tu je, Engleska ni nakon 60 godina neće ni u finale, a kamoli da osvoji trofej, a Argentina će drugo svjetsko prvenstvo za redom igrati tu utakmicu za trofej u nedjelju protiv Španije. U nastavku ćemo naravno još analizirati taj meč i kako je došlo do pobjede Argentine, iako oni koji su gledali

0: naravno. Sve im je bilo jasno. Pratimo i naše klubove na evropskoj sceni. Danas će na terenu, odnosno večeras, Sarajevo i Velež pokušavaju izboriti drugo pretkolo konferencijske lige. Nemaju baš povoljne rezultate i Sarajevo i Velež su na domaćem terenu igrali samo 1-1 u prvim mečevima. Sada na gostovanjima moraju do pobjeda kako bi prošli dalje. Pratimo naravno i našu reprezentaciju u sljedećoj odbojci, koja igra polufinale svjetskog prvenstva u Kini. U ovim trenucima počinje taj polufinalni meč između Bosne i Hercegovine i Brazila. Iran je već savladao Kazahstan sa 3-0, izborio finale. Nadamo se da će opet to biti finale starih rivala koji su se već sastali u grupi, dakle Iran i Bosna i Hercegovina, ali treba pobijediti selekciju Brazila, to neće biti baš lako, iako ohrabruje ona sjajna partija od juče protiv selekcije Egipta u četvrtfinalu. Mlada U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Islandu u posljednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva B divizije, ali nije izborila četvrtfinale jer je pobjeda bila nedovoljnom razlikom. Trebala nam je dvocifrena, pobjedili smo malo teže i jednostavno idemo u borbu za plasman od 9. do 16. mjesta. Pratimo i tenis. Naš najbolji teniser Damir Džumhur danas u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu igra protiv Italijana Arnaldija, četvrtog nositelja. Čeka ga težak zadatak. Prvo nogomet i svjetsko nogometno prvenstvo, dakle dobili smo finaliste i dobili smo utakmicu za treće mjesto, znamo ko će igrati protiv koga. Sinoć drugo polufinale u Atlanti donijelo jednu tvrdu utakmicu, možemo to tako reći. Očekivali smo spektakl u onom meču Francuske i Španije, ni tu ga nije bilo jer jednostavno igralo se na rezultat oprezno, Španci znali šta rade i zaustavili Francuze. A sinoć također dosta opreza, posebno u prvom poluvremenu i kod jednih i kod drugih, ali kada je Engleska povela golom Gordona u 55. minuti, bilo je jasno da ćemo do kraja gledati zanimljiv meč.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Tako je bilo, Argentinci su morali jurišati naprijed ka preokretu, ka bar izjednačenju, pa onda možda i pobjedi, ali činilo se da dosta dobro stoje Englezi na terenu, ali onda pomalo neshvatljive odluke Tomasa Tuhela, selektora Engleske, koji je već od 72. tačnije minute krenuo u defanzivu zatvarati utakmicu, a ima samo 1-0 protiv velike Argentine. Bila je jasno greška, ali on se odlučio za takvu taktiku, pa onda još izmjena od 82. minute, potpuno zatvaranje meča kada je izašao Declan Rice. Izgubili su potpuno sredinu terena i to je Argentina iskoristila, plela mrežu, a junak je opet bio Leo Messi koji nije pogađao, ali je dva puta asistirao, prvo Fernandez u 85. minuti za 1-1, ali to nije bio kraj katastrofe za Engleze. Nadali su se bar da imaju produžetke, ali onda opet asistencija Lea Messija, a Lautaro Martinez, čovjek koji je ušao u igru s klupe, pogađa u 92. minuti za 2-1 i veliko slavlje Argentinaca koji će drugo svjetsko prvenstvo zaredom igrati u finalu, a Englezi nakon 60 godina čekanja imali veliku priliku koju su upropastili, tako da osim što će onaj čuveni naslov iz 1966. ostati jedini, od tada nisu igrali ni finale i neće ga igrati ni ovoga puta, iako se zaista činilo da bi to moglo biti jedno finale za Englesku protiv Španije gdje ne bi bili favoriti, to je sasvim sigurno, ali igrali bi to finale. U finalu je sve moguće. Međutim, ovako ćemo gledati jedan vrlo zanimljiv duel u finalu, ne zbog toga što su obje reprezentacije podjednako dobro igrale, nego zato što recimo prvi put u historiji imamo činjenicu

činjenicu da se u finalu svjetskog prvenstva sastaju prvak Evrope, a to je Španija, i prvak Južne Amerike, a to je selekcija Argentina. Uz to Argentinci brane naslov od prije 4 godine, dakle dosta zanimljivo. A inače, što se tiče prikazanog do sada, Španci pokazali puno, puno više. Oni jesu postizali neke golove pred kraj mečeva za pobjedu, ali nisu gubili u tim momentima, kao što se recimo dešavalo Argentini, jer sjetimo se samo one utakmice osmine finala protiv Egipta, kada su gubili sa 2-0 desetak minuta prije kraja, pa uspjeli preokrenuti. Ovoga puta su preokrenuli za ostatak od 1 gola, ali sjećamo se i dosta problema protiv Švicarske, produžetke, pa protiv Zelenortskih ostrava, također produžeci, dakle dosta problema za Argentinu na ovom mundijalu, ali ne bi bilo prvi put da jedna reprezentacija koja onako na mala vrata dođe do finala uz dosta problema i muke na kraju i osvoji trofej, iako vjerujem da će velika većina neutralnih ljubitelja nogometa u ovom finalu navijati za Španiju, koja je objektivno pokazala više i vjerovatno je više i zaslužila osvajanje naslova, ali nogomet je nešto drugo. Uostalom, možda u tom finalu vidimo potpuno drugu sliku na terenu, jer i Francuze smo proglasili favoritima protiv Španije, smatrali da su zaslužili, ali oni u tom meču nisu odigrali ništa. Tako da je moguće da Argentina jednostavno proigra u finalu, potpuno nadigra Španiju, pa onda možemo reći i da će zasluženo biti prvaci, ali ostaje nam da sačekamo taj meč. Dakle, još jedna zanimljivost, recimo, dvije prvoplasirane reprezentacije s FIFA rang liste se sastaju. Španija je druga, Argentina je prva, to je ova rang lista koja je objavljena naravno prije početka svjetskog prvenstva. I najavit ćemo i ovu utakmicu za 3. mjesto. To je uvijek težak meč, tačnije ne mora biti. Recimo, prošlo svjetsko prvenstvo smo gledali okršaj Hrvatske i Maroka u borbi za 3. mjesto i to su bile dvije reprezentacije koje su bile apsolutno prezadovoljne dolaskom do te utakmice, tako da su i tekako s puno motiva igrali taj meč za 3. mjesto. A ovako imamo duel ranjenih velikana Francuske i Engleske, kojima se ta utakmica vjerovatno i ne igra, jer im 3. mjesto apsolutno i ne znači puno kada već nisu u finalu i borbi za trofej. Onda će biti pitanje koga je teže pogodio poraz. Sve su prilike da će ipak Englezi ući teže u taj meč. Imali su i dan, odnosno imat će i dan manje odmora, i jednostavno način na koji su oni izgubili je frustrirajući. S druge strane, Francuzi su nadigrani, pa kada su prespavali vjerojatno su bili i svjesni toga, ali opet je prognoza nezahvalna i kada je ta utakmica za 3. mjesto u pitanju. Uglavnom, taj meč se igra u subotu od 23 sata, a veliko finale nedjelja 21 sat, New Jersey, susret između Španije i Argentine.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: I dalje ćemo o nogometu, najaviti nastup naših nogometnih timova u evropskim takmičenjima, tačnije u konferencijskoj ligi. Prije toga kratko da kažemo da je počelo polufinale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci između Bosne i Hercegovine i Brazila. Naš tim u prvom setu ima vodstvo od 11-7. Vratit ćemo se kasnije sljedećoj odbojci. Dakle, naši timovi igraju revanš mečeve prvog pretkola. Nemaju baš dobre rezultate, isto kao i Borac koji je utorak igrao revanš utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Donio samo 1-1 u Sofiju protiv Levskog, doživio debakl 4-0, ispao i nastavit će svoj put u konferencijskoj ligi, dakle u drugom pretkolu. Oni su dakle izborili to drugo pretkolo u kojem će igrati protiv moldavskog Petrokuba, jer ih je Egnatija u prvom pretkolu Lige prvaka deklasirala u revanšu sa 6-1, tako da Egnatija iz Albanije ide dalje, a Petrokub kao i Borac ispada u tu konferencijsku ligu i sastaće se u drugom pretkolu. A revanš mečeve danas igraju druga dva naša tima, revanš mečeve prvog pretkola. Prvo će na teren Sarajevo u Finskoj na dalekom sjeveru protiv Inter Turkua od 17 sati će tražiti prolaz u drugo pretkolo. Nije dobro bilo u onoj prvoj utakmici kada je Sarajevo trebalo steći određenu prednost jer je bilo na domaćem terenu, umjesto toga spašavali su se u posljednjim trenucima poraza, uspjeli izjednačiti na tih 1-1, ali danas moraju puno bolje, moraju savladati ekipu iz Finske koja inače igra jako dobro, s obzirom da je finsko prvenstvo u toku i to se uveliko igra. Inter Turku drži drugo mjesto na tabeli. Ova ekipa je već dugo bez poraza u svim takmičenjima ovim domaćim. Nanizali su 14 mečeva bez poraza. 5. maja su posljednji put poraženi u prvenstvu Finske od Gnistana rezultatom 2-0. Nakon toga samo pobjede i neriješeni rezultati. A sada da bi naš tim prošao mora pobijediti ili bar neriješeno pa na produžetke ili penale. I stoga neće biti lako ekipi Sarajeva, to je sasvim jasno. Neće biti lako ni Veležu koji od 19 sati gostuje kod Milsamija u Moldaviji, također jedno daleko gostovanje za Mostarce koji su morali svoj meč kao domaćini

poraza imao tu priliku, odnosno dobio priliku da nastavi takmičenje u konferencijskoj ligi, a Sarajevo i Velež ako ne uspiju, jednostavno će već večeras završiti svoj evropski put za ovu sezonu, što naravno ne želimo da se dogodi, želimo da prođu, skupljamo bodove za taj koeficijent, trebaju nam bodovi kako bi popravili svoje pozicije, da imamo bolje startne pozicije na evropskoj sceni, možda i neki tim u evropskoj ligi, ne samo u konferencijskoj, ali za to treba niz dobrih rezultata. Nadajmo se da će na kraju bar jedan naš klub, kao što su to činili prethodnih sezona, Borac i Zrinski, napraviti neki iskorak, osvojiti te bodove. Zrinski, kada smo već spomenuli, oni su već u drugom pretkolu, prvo nisu igrali, oni će igrati protiv Valura sa Islanda tek tamo u tom drugom pretkolu. E sad ćemo malo o sljedećoj odbojci opširnije, jer sjajno igraju opet naši zlatni odbojkaši na ovom svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini. Juče u četvrtfinalu protiv Egipta sigurna pobjeda, pribojavali smo se tog meča. Egipat je kvalitetna reprezentacija, ali na kraju 3-0 za Bosnu i Hercegovinu. Zanimljivo, 3 puta 25-19 je bilo. Prva dva seta, odnosno u prvom setu je to bilo dosta lako za naš tim, ali u drugom je Egipat imao vodstvo 11-5 i uspjeli su naši to preokrenuti i na kraju slaviti. A duel polufinala je u toku, dakle u ovim trenucima naši igraju protiv Brazila, koji je juče u četvrtfinalu pobjedio Njemačku sa 3:1. Trenutni rezultat koji ja imam, prilično je to svježe, 14-12 u prvom setu za Bosnu i Hercegovinu. Evo novo osvježenje, 16-12 za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dobar start izabranika selektora Ifeta Mahmutovića u tom polufinalu. Vrlo važno je osvojiti prvi set, povesti sa 1-0, onda psihološka prednost prelazi na stranu našeg tima. Pratit ćemo evo do kraja ove emisije još dešavanja u tom polufinalu. Reći još samo da već znamo ko je u finalu, a to je Iran očekivano, koji je sa 3-0 savladao Kazahstan. Dakle, aktualni svjetski prvaci su opet u finalu. Nadajmo se protiv Bosne i Hercegovine i nadajmo se da će naš tim smoći snage da konačno sruši taj Iran, savlada ih. Inače, u grupi smo već igrali poraženi 3-1 na ovom svjetskom prvenstvu. Naša mlada košarkaška reprezentacija, igrači do 20 godina, nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva B divizije koji se igra u Bratislavi. Sinoć igrali protiv Islanda, to je bio meč u kojem je našem timu trebala ubjedljiva pobjeda dvocifrenom razlikom. Na kraju 80-77 pobjeda, ali Pirova za izabranike Admira Prašovića nisu uspjeli, iako su imali na poluvremenu recimo 9 razlike, 38-29, imali su kasnije 11-12 poena razlike, ali jednostavno nisu uspjeli izdržati u tom ritmu. Važan moment je bio kada je Vasilije Kuriđa dobio peti faul i morao napustiti igru, a do tada je bio najbolji igrač našeg tima i završio je kao najbolji, ako nije igrao skoro kompletnu posljednju četvrtinu. 22 poena, 9 skokova, indeks korisnosti 23. Hamza Dedović 15 poena, 9 skokova, također sjajan. Klještan 13 poena, 6 asistencija. Tarik Hrelja, koji je do sada bio naš najbolji igrač, nešto ispod prosjeka, 10 poena, 6 skokova, 3 asistencije. Ali eto, nažalost, na kraju sve skupa nedovoljno za plasman među 8 najboljih, što bi otvorilo priliku možda i za plasman u A diviziju. Ovako ostaje razigravanje od 9. do 16. mjesta. Nadajmo se da će tu nastaviti naš tim s pobjedama, jer nakon onog uvodnog poraza su zaredale 4 pobjede, s tim što eto, nažalost, ova posljednja nije bila dovoljna. Pred kraj još da kažemo da naš najbolji teniser Damir Džumhur danas igra meč

četvrt finala ATP turnira u Umagu, nakon što je savladao ubjedljivo Portugalca Rošu sa 6-2, 6-1 u prvom kolu. Juče u drugom još jedna prilično sigurna pobjeda Džumhura protiv Juana Carlosa Prade Anhela Bolivica, bilo je 7-6 i 6-1, dakle problemi u prvom setu, ali u drugom već sigurna igra za Džumhura. Inače opet u prvom setu čak 3 izgubljena servisa za našeg igrača, bilo je tu dosta preokreta, a onda odlučivao taj brejk u kojem je ipak Džumhur izdominirao, poveo odmah 5-0 i mirno priveo taj set kraju sa 7-2, onda završio posao u drugom sa 6-1 uz nova 3 brejka koje je napravio. Međutim, danas ga čeka teži zadatak, to je sasvim jasno. Igra protiv Italijana Matea Arnaldija, 34. igrača s ATP rang liste, koji je četvrti nositelj na ovom turniru. Znamo da voli igrati na šljaci, to mu je omiljena podloga. Recimo u Wimbledonu nije napravio ništa, ispao je odmah u prvom kolu, ali šljaka je već nešto drugo. Igrali su jednom do sada Džumhur i Arnaldi prošle godine, također na šljaci u Madridu, tada je Arnaldi slavio sa sigurnih 2:0, bilo je 6-3, 6-4. Nadajmo se da Džumhur može uzvratiti, jer igrao je prošle godine polufinale, Umaga brani te bodove, bilo bi lijepo kada bi opet stigao do polufinala, iako, već smo rekli, neće biti ni malo lako. I prije nego što odjavimo, da kažemo da je u polufinalu svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci Bosna i Hercegovina, Brazil 19-16 u prvom setu, dakle i dalje naši drže tu solidnu prednost, idu ka osvajanju prvog seta. A u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije toliko, tonska realizacija Elma Musić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan. Dan u kome nam je sve manje više jasno. Ostalo je još da u nedjelju saznamo i ko je novi svjetski šampion i onda se komotno možemo vratiti u stvarnost. U naše svakodnevnice, prazne frižidere, neplaćene račune, fasunge lijekova koji nisu na esencijalnoj listi pa se ne mogu dići na recept nego ih trebate platiti. Tu je još i dio ljeta koji valja istrpjeti, pa po onoj staroj narodnoj, kako prošle godine nismo vidjeli ni Grčku ni Bali, pa bi ove godine za promjenu mogli ne vidjeti recimo Portugal ili ne znam Španiju. Ako nam se posreći, možda skočimo za vikend do Graca ili Uvale Borova koji podrazumijevaju i zavalu od višesatnog čekanja na granici, što se sad već uveliko pribraja u turističku ponudu koja nam omogućavaju vlastodršci. Ali strpljenje nam je sad već dio mentaliteta, pa će nam tako za tili čas doći, a sporadično se već i javljaju prvi glasnici predizbornih kampanja. Cvrkuću iz medija i, kako bi rekli ovi sportski komentatori, a jedan upravo sjedi ovdje kraj mene, u pitanju je početno ispitivanje snaga. U svakom slučaju, fudbalske asove vrlo brzo ćemo zamijeniti političkim, tako da nam u svakom slučaju neće biti dosadno. A nadam se da vam ni u narednih 120 minuta neće biti dosadno uz emisiju u fokusu Federalnog radija. Ubice dosade! Danas su Elma Musić i Zoka Ćatić. U utorak je zvao slušatelj iz Tuzle reagujući na Rundekovu pjesmu Vitamini. Kaže, ne pamti kad je čuo. E pazi, sad majstore iznenađenja. U rubrici Kucamo na vrata zaboravljenih asova, jedan bend upravo iz Tuzle koji kaže, super je, o, kako dobro je. Yeah.

Ja se ja pitam, kao što se ne pitam, ja bi po onom čuvenom dijalogu iz Žalicinog filma kod Amidže Idriza, koji su neki bezobraznici prevodili kao kod Amidže Idriza, aludirajući na onaj Da Vinčijev kod, a ovo je kao kod Amidže Idriza, u kojem neprevaziđeni Mustafa Nadarević i Senka Bertok Sokolović raspravljaju da li se Kadaif dobro razabrao ili je mogao još, bi uvijek na strani Senke, još uvijek i trajno razabirao. Kako Kadaif, tako i sve ono što živimo, s posebnim akcentom na informacije koje nam se nude. Od malo prije pomenutih krojača naših sudbina do onoga što je daleko i često skriveno od nas. U tom duhu sinoć je na filmskom festivalu Silver Frame u Srebrenici svoju festivalsku premijeru imao dokumentarni film Luka Nade, autorice Vanje Avdić-Čabrić i Aziza Čehe, koji je rađen u produkciji naše, što će reći, federalne televizije. Ovaj film je 11. jula imao svoju televizijsku premijeru u okviru specijalnog programa posvećenog 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Šta je zapravo tu važno, obraćam se svima nama koji živimo u gradovima, nama koji smo najčešće razmaženi, nismo svjesni gdje i kako živimo u odnosu na neke druge koji nemaju ni elementarne uslove za normalan život, a samo kukamo. Stavljanje srebreničkog cvijeta na rever ili profil na društvenim mrežama ne može pomoći ljudima koji i mimo 11. jula, nećete vjerovati, žive u tom kraju. Upravo iz tog razloga potenciramo ovu priču. Ona kaže da veliki broj djece iz Podrinja žive u malim mjestima i selima, zaseocima u kojima nema područnih škola niti obezbijeđenog prevoza. Tako da su roditelji prinuđeni voziti svoju djecu i po 50 km u jednom pravcu. I onda se pojavi ne lokalna vlast, ni entitetska, niti državna, niti bilo ko od velikih vladara, lidera, zaštitnika nacionalnih i drugih interesa, izgovarača velikih riječi, već humanitarna organizacija

0: institucija koja napravi svojevrstan internat i djeci omogući boravak tokom sedmice i trajanja školske godine, i to potpuno besplatno. O tome govori ovaj film, a o temi filma govori Vanja Avdić-Čabrić.
1: Dugo, dugo pokušavamo uraditi tu priču, kolega Aziz Čehu i ja, koji ovom, zajedno smo autori, kako potičem iz redakcije programa za djecu i mlade i dio smo javnog servisa, nekako godinama rada razvio se neki intimni kriterij priče dostojne javnog servisa koje trebaju na taj način dobiti veći odjek. Iznenadilo me koliko ljudi uopšte nije znalo da postoji internat, pritom internat je u Potočarima, manje od 1 km od memorialnog centra. Imam sina od 16 godina koji funkcioniše kao i sva prosječna bosansko-hercegovačka djeca uz podršku roditelja, porodice, i sve tako lako i jednostavno izgleda. 2 sata upravo od njega i njegove generacije postoji nebrojeno mnogo djece koja jednostavno nemaju izbor šta dalje sa životom. Pojava internata na tom području od 2012. godine upravo daje to, imati izbor šta dalje u životu, imati mogućnost. Dakle, internat nije samo mjesto gdje ta djeca od ponedjeljka do petka žive, školuju se, druže se. Internat je jednostavno puno, puno veći od te same riječi. Sve vrijeme rada na filmu pokušavali smo naći koja je to riječ, još uvijek nismo, nadam se da će publika kroz film osjetiti tu neku imaginarnu riječ koja bi trebala opisati značaj ove priče. Prosto mi je nevjerovatno da djevojčica koja je 8. razred u potpunosti preuzima ulogu koju inače roditelj ima, a plus bez internata ostala bi samo na toj ulozi. Dakle, bila bi već u tom dobu odrasla osoba koja se grčevito bori za egzistenciju. Toga je još jedna stvar jako važna. Obzirom da se radi o Podrinju koje je velika površina, razuđena, sela su doslovno kilometrima jedna od drugih, broj je po 10-15 stanovnika, samo postojanje internata suštinski prošlo bi nezapaženo da ljudi iz Emausa, konkretno pedagozi iz internata, godinama već ne obilaze teren. Jako je teško nekome ko tako izolirano živi objasniti da je sasvim u redu da prepustiš dijete, da ne daš ni jednu jedinu konvertibilnu marku. Meni bi bilo teško prihvatiti da iz ovih okolnosti dam nekom dijete, a ne u tim okolnostima gdje prirodna geografska izolacija neminovno utiče na percepciju ljudi. S te tačke gledišta, da je to sve besplatno za tu djecu i da su ta djeca tu zahvaljujući ljudima iz Emausa koji zaista godinama kao skauti obilaze regije, ako selo ima 3 kuće, oni će obići 3 kuće i uspjeti ubijediti roditelje da je ono o čemu oni govore bezbjedno i potencijalno jedina šansa za imanje izbora u budućnosti njihove djece. Te se vam dozvolim još jednu stvar da kažem. Obzirom da se radi o humanitarnoj organizaciji, stipendiranje 1 mjeseca djeteta košta 180 maraka na 9 mjeseci, i to nije neki veliki iznos s naše tačke gledišta. Došlo sam više na ideje da pokušavam napraviti film koji bi se zvao Šta znači 180 maraka. Bojim se da ovu te treba obrađivati u narednom periodu sa različitih tačke gledišta da bi ona u potpunosti doprla do svih ljudi na ispravan način.
0: Dakle, imate još fore potražiti film i to na TV-u, jel, s onom opcijom unazad, Federalna televizija, datum 11. juli, a možete ga potražiti i na našem YouTube kanalu ako vam nije mrsko da gledate ili ga prebacite na TV, sasvim svejedno. Da mogu, naredio bih gledanje pod obavezno. Rekoh da je film sinoć imao premijeru u Srebrenici, u kojoj se održava sjajan festival čiji je umjetnički direktor Ado Hasanović, a jutro sam se čuo sa Banjom, koja je rekla da je oduševljena svojom festivalskom premijerom i ljudima koji su je tamo dočekali i pohvalili njen film. Onda sam joj rekao da uživa u slavi, ma šta ona značila, na šta se ona od srca nasmijala. Dakle, Ado Hasanović, koji pored svojih autorskih filmova radi sjajne stvari na ovom festivalu, i to upravo

0: za mlade ljude, posebno one koji žive u tom kraju, ali za sve druge iz cijelog svijeta, a mnogo ih je u ovom trenutku u Srebrenici i Potočarima, za razliku od nas.
1: Znači, u sklopu ovogodišnjeg izdanja na festivalu mi ćemo napraviti 9 kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari bez obzira da li postoje ta neki javni fondovi, financijski ili ne postoje. I zato smo se mi tako svi udružili ovdje da dođemo i da se na jednom mjestu gdje se desila velika tragedija, znači mjesto koje još uvijek pati od posljedica rata i od genocida, naš cilj festivala je upravo prijateljstvo, ljubav i pažnja prema prelijepoj prirodi, rijekama, jezerima koje se nalaze ovdje, a koje niko ne vidi.

Slušali smo Letu Štuke i njihovu sjajnu stvar sa posljednjeg albuma Ether, Filmski grad, kao i novi singl Pocket Palme i benda Idem, koji se zvao Nije dovoljno, kao ilustraciju priče o razabiranju važnosti onoga što nam se nudi. Pa vi razaberite da li su vam bitniji čovjeki, dodici, vraćanje para malinama i rastaljivanje s javnim parama, ili klinci koji u 21. vijeku na 2 sata od glavnog grada moraju živjeti u internatu jer nemaju prevoza niti škola u mjestima svog stanovanja. I da budemo načisto, veliki je broj takvih mjesta širom Bosne i Hercegovine u kojima naša djeca nemaju osnovne uslove za normalan život, za razliku od naše djece, gradske djece. Da ne govorimo o djeci gore pomenutih krojača sudbine.

Ima ta anegdota koju sve češće koristim, a koja kaže se dešava u Mostaru. Pa kao skupilo se društvo, svega ono na stolu, jel, među njima i Vaha Halihodžić. Pa onda neko draje kaže, jel de Vaha, nema ovo nigdje na svijetu ovako kod nas. A Vaha im kaže, ima, samo niste vi putovali. Ne znam da li ima istine da se ovo stvarno desilo, ali point je li izrečenog, istina je po meni potpuna. Nismo putovali, pa ne znamo. Nemamo pojma gdje i kako živimo, kao ni gdje i kako žive drugi. Ljudi iz gradova, ljudi sa sela, oni iz manjih sredina, pa kao ovi iz gradova su pametniji, kulturniji, ne znam ti šta sve ne. A nemamo pojma jer nismo putovali, kako kaže anegdota. Na moju sreću, ja jesam i gotovo da nema mjesta i sela u Bosni i Hercegovini da nemam s kim popiti kafu. I kao u slučaju priče o djeci iz Podrinja, slična je priča recimo i sa djecom iz Grahova, koji putuju već 30 godina u srednju školu u Drvaru jer njihova u Grahovu stoji porušena. Svaki dan 40 km u jednom i onda 40 km u drugom pravcu. Ni djeca u Maoči nemaju srednju, nego haj za Brčko. Mogao bih vam pričati i priče o djeci iz područne škole u Bočinji, o djevojčici koja je u svojoj 11. rekla, znaš Zoka, ja neću biti ništa kad porastem. A onda kad poslije pitam njenu učiteljicu, kažu, ona je već dogovorena za udaju u 16.

0: ratove. To se dešava 2014. Znači da je djevojčica već udata, a u 11. je bila svjesna da neće biti ništa kad poraste. No, umjesto da razmišljamo o razlikama onih koji svoj posao rade odgovorno i u interesu naše djece i onih koji se bezobrazno bogate i rade u korist samo svoje djece, mi dalje pričamo o Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, o građanima i seljacima. Pritom nemamo pojma da je ogromna razlika između seljaka i seljačina. Seljaci su dobri ljudi koji žive na selu ili manjim mjestima i vrijedno rade, što ni nama iz grada ne bi trebao biti problem, bar kad je u pitanju ono osnovno što nam treba za ručka i salate. A seljačine, dragi moji, ako se mene pita, mogu biti do u 6. koljeno iz centra grada. Džabam. Rekoh džabamu, seljačina i seljačina.
1: Reci kak se zoveš ti.

0: i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
1: Što nas tjera na sam kraj?

O, kako je ova stvar! Fantastična, Dino Dvornik i Belini Med! Evo, kaže moj kolega Dario Božić, trenutna situacija na sceni svjetskog prvenstva, ali u sljedećoj odbojci naši očekivano deru Brazil 2-0. Imamo samo problem sa Irancima i onim visokim, ne znam kako se zove, ali ga znam pofac, prepoznao bi ga odmah. Ali mislim da ćemo i tu u finalu uspjeti savladiti. Evo jedne zanimljive informacije koja dolazi iz općine Čitluk, koja je pokrenula novu vrstu usluge virtuelni matičar, koja građanima omogućava online podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga. Projekt realizira općina Čitluk uz sufinansiranje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine s ciljem

modernizaciji i većoj dostupnosti javnih usluga stanovništvu. Platforma će biti od posebnog značaja za brojne Brotnjake koji žive i rade u inozemstvu, kao i za starije osobe i osobe s invaliditetom, jer omogućuje jednostavno podnošenje zahtjeva za izdavanje matičnih dokumenata bez potrebe za osobnim dolaskom u općinu. Platformi Virtualni matičar moguće je pristupiti kroz izbornike uprava na službenoj mrežnoj stranici općine Čitluk, odabirom odjeljka Virtualni matičar, gdje se ujedno nalazi i sve upute za podnošenje zahtjeva, te cjenovnik za iste, objavljeno je na stranicama općine Čitluk. A sad začkoljica koja uvijek slijedi nakon riječice ali. Administrativna pristojba obračunava se sukladno važećem zakonu o administrativnim pristojbama, dok se troškovi dostave dokumenata određuju prema važećem cjeniku Hrvatske pošte Mostar, ovisno o zemlji u kojoj se dokument dostavlja. Nakon odobrenja zahtjeva korisnik ima rok od 10 dana za uplatu administrativne pristojbe i troškove dostave. U slučaju da uplata ne bude izvršena u predviđenom roku, zahtjev će biti automatski poništen te će biti potrebno podnijeti novi zahtjev. E sad ja ne kontam, a što ne poslali elektronskim putem taj dokument, pa ga mi samo ne može to, jel? Jer se onda ne može naplatiti, jel? Aha, dobro. Dobro, taj dio nismo prepisali iz Europe. U Europi to obično tako funkcioniše. Pridružimo ovoj informaciji i ovu koja kaže da prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku u mjesecu maju ove godine zaključeno je 728 brakova, dok je evidentirano 106 razvoda. Znači, bračne zajednice nam se još kako tako i drže. Sluša li ovaj od preko puta? Ne sluša, dobro. U nastavku slušamo jednu od najizvođenijih pjesama za prvi bračni ples, dok takav podatak o pjesmi za razvode još uvijek ne posjedujemo. U pitanju je grupa SARS i pjesma Lutka. Kao nisam ja postavio tamo. Ha, koji stilevac, zoka moj. Dakle, dobro. Nisam postavio tu pjesmu, a to je najizvođenija pjesma.

0: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Bilo je to stanje jeli, na zemlji, a evo kako je u Havi. A u Havi kažu meteorolozi tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi. Pa daj više pljusni, čekam 5 dana da pljusne i sinoć sam u ponoć išao zaljevat baštu. Kada kao čekam, hoće li past, neće li past. Sutra meteorolozi kažu sunčano s malom domjerenu oblačnost, subota sunčano također uz umjerenu oblačnost, a onda u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Nedjelja pretežno oblačnost, postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni se opet očekuje kiša, pljuskovi i grmljavini, tako mi sjedimo i čekamo, čekaj me, i ja ću sigurno doći, samo me čekaj dugo, čekaj kada žute kiše noći ispune tugom i kada mećava briše, čekaj kada druge niko ne bude čekao više. Temperature od 27 do 34 na jugu, boga mi, i do 37 kad smo već na jugu. Bil ti malo na jug, idemo na more, tako se zove stvar koju upravo slušamo, idemo na more.

Sada, ako nemamo para za more, možemo se spustiti do rijeke, jeli? Ide sad upravo stvar koja se zove Siđe do rijeke, koju je nekad izvodio u Škripcu, ali je obradio grupa Fit. I kad kažu oni Siđe do rijeke, s obzirom da su oni iz rijeke koja je opet na moru, onda mu to dođe na isto kao opet idemo do rijeke, ali na more. Šta, opet nisam postavio kako treba. Dakle, da izađem iz studija. Ok, u 14 sati ide naša informativna emisija, a ja odoh sić do rijeke, ove Miljanske, da se utopim pa ću se vratiti u drugom satu.

0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Magni Honduras, Honduras. Na tragu prethodne priče, a vezano kako za ove konstitutivne, tako i za one ostale, ma kako se nekonstitutivno izjašnjavali. Evo zgodne informacije iz Federalnog zavoda za statistiku koja prilično dobro ilustruje moju teoriju da koristi od silnih priča o zaštiti svega i svačega nema veze niti sa jednim narodom, osim onim koji su i oko onih stranaka i partija kojima dajemo mandate. Informacija kaže da je ove godine negativan prirodni priraštaj zabilježen u 9 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedino je bio pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U tom mjesecu je rođeno 1175 beba, a umro je 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio minus 376. U 2025. godini u Federaciji je rođeno 15.387 djece, dok je u istom periodu umrla 20.541 osoba. Tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.154. E sad, ovo kad pročitate ili čujete u medijima, zvuči kao i bilo koja druga informacija koja je ni tako strašna, jer nema imena, nema naroda, nacija, vjera i svega onoga što nam je zapravo zanimljivo. A zapravo vam je ovo kao kad odete ono kod doktora, pa mu kažete da vam kao nešto nije dobro, izložite simptome, a onda oni kao jel, stručni ljudi znaju šta se iza toga krije, pa nam prepišu neku terapiju. A iza ovih podataka o negativnom prirodnom priraštaju zapravo treba iščitati. Nizak natalitet, starenje stanovništva, što znači da raste udio starih osoba, a prirodno povećava broj umrlih. Iseljavanje mladih ljudi, emigracija stanovništva reproduktivne dobi, odgađanje osnivanje porodice, ekonomska nesigurnost, nezaposlenost, visoki troškovi stanovanja, življenja i odgoja djece, promjena životnih vrijednosti, manji broj djece po porodici, nedovoljna podrška porodicama, dakle slabe pronatalitetne mjere, nedostatak vrtića, škola, fleksibilnog rada i drugih oblika podrške, politička nestabilnost ili dugotrajne krize, to je nešto što nam se podrazumijeva, te povećanje smrtnosti.

uslijed lošeg zdravstvenog stanja stanovništva ili drugih vanrednih okolnosti kao što su okolnosti u kojima se liječimo i sve ono što bi država trebala da nam obezbijedi. Kako se sve to odražava na zdravlje, u našem slučaju države, jel, kad sam već pomenuo onoga doktora na početku kao primjer, eksperti bi rekli smanjenje ukupnog broja stanovnika, starenje populacije, manji broj djece i učenika što dovodi do zatvaranja vrtića i škola, a samim tim do smanjenja radno sposobnog stanovništva, odnosno manjka radne snage. Pa, kad imate manjak radne snage, tijelma nemoj ovo sad slušat, veći pritisak na penzioni i zdravstveni sistem, jer raste broj penzionera u odnosu na broj zaposlenih. Mislim, zato što vi niste još dobili koliko, 10 godina vam nisu uvezali i platili ove doprinose. Onda pražnjenje ruralnih područja i manjih gradova gdje stanovništvo ubrzano nestaje, a što smo slušali u onom prilogu iz Srebrenice. Zatim smanjenje ekonomskog rasta zbog manjka radnika i potrošača, povećanje potrebe za emigracijom kako bi se nadoknadio nedostatak radne snage, te promjena starosne strukture pri čemu se povećava udio stanovništva starijeg od 65 godina. Ja sam rekao neki dan mom kolegi mlađem Ibrahimu, kad napunim 60, lopatom je u tuci, odmah ne dozvoli da išta ode. E, sad se zadajte pa potražite priče da li ko od odgovornih govori o ovim temama. Mislim, nemojte trošiti uludo vrijeme, jer nećete ništa pronaći osim već pomenutih priča o konstruktivnim i onim drugim i o tome kako se tobože oni bore za svoje narode po cijeli dan, od jutra do mraka, da nemaju kad ni potrošiti svu onu silu novca koju dobijaju svakog prvog mjeseca u mjesecu, a ono sa strane dobijaju i drugim datumima. Idemo u nastavku sa jednom prigodnom pjesmicom kojom ćemo zaokružiti ovu priču i nemojte ovu pjesmu dovoditi u vezu sa eventualnom upotrebom prekomjerne sile policije na Palama neki dan na onom nekom narodnjačkom koncertu. Nema to veze jedno s drugim. To je, mislim, ta prekomjerna upotreba sile, to je nasljeđe na malo moderniji demokratski način onoga što se u Titino doba zvalo komisija za šund.

0: Dakle, visoki su kriteriji pripadnika MUP-a Republike Srpske. Jel? Nije važno što je to bio nelegalni objekat, što rade bespravno, što je tu održan koncert, nego u pitanju samo vrsta muzike koja se tu svirala. I na to su oni odreagovali malo prekoračivši jeli, silu. Da, ne znam, bio neki koncert klasične muzike, neki Čajkovski ili šta, oni bi onda bili svoji na svom, dakle to je njihov milje i onda bi oni potpuno drugačije postupali. Ali ovo je bila reakcija, rekao to je ona doba Titina, bio komisija za šund, doduše nisu on tuk bezbolnim palcama, nego su uvikali, ne možete vi to snimiti. Ali tad je druga stvar, mene bila gluho i daleko bila. Idemo se malo uozbiljiti odletiti do Bosanske Krajine. Regionalni odbor Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske Krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizirali su u Cazinu promociju dva posljednja izdanja posvećena životu, djelu i nasljeđu Adila Zulfikar Pašića. Prilog je pripremila naša Azra Bajrić.
1: Promovirana dva dijela Emigrant među emigrantima, izazovi vremena i odgovori Adila Zulfikar Pašića, autora doktora Safeta Banđovića, i Adil Zulfikar Pašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljak Bubrić i Sanina Hatibovića, predstavljaju najnovija izdanja Bošnjačkog instituta. Amina Rizvanbegović-Đubić, direktorica instituta.
2: Obje knjige tematiziraju dijelo Adila Zulfikar Pašića i njegovu ulogu u različitim periodima njegovog života. Jedna je fotomonografija u kojoj su kolege predstavile njegov život od mladih dana do poznih godina i nastojanja, akcije koje je radio, koje su sve bile usmjerene u promociji Bosne i Hercegovine, nauke i kulture. A druga knjiga doktora Safeta Banđovića tretira njegov život u emigraciji, način na koji se on nosio sa brojnim izazovima.
1: Institut obilježava 25 godina rada i predstavljanje izvan Sarajeva jedna je od ovogodišnjih programskih aktivnosti. Cazin nije slučajno prvi, kaže Sanin Hatibović, koji je priređivač jednog od promoviranih dijela u Cazinu.
3: Jako mi je drago biti ovdje, naročito što je Cazin grad, jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je jednu svoju ulicu nazvao po Adilu Zulfikar Pašiću, i to je zaista jedna velika privilegija i čast za svi u nas koji radimo u Bošnjačkom institutu, koji nastavljamo ono što je on započeo u svome dugom i podnom životu. Naša knjiga zapravo je jedan osvrt na njegov cijeli život. Njena suštinska ideja je da se prenese znanje o Zulfikar Pašiću mlađim generacijama, a to smo postigli, kao što sam naziv knjige kaže, fotomonografija. Postigli smo jednom dominacijom vizualnog materijala u odnosu na sam tekst. Dakle, željeli smo da privučemo mlađe generacije jednom pitkošću, prijemčivošću, da se upoznaju sa njegovim životom, sa onim što je postigao.
1: Knjige osvjetljavaju život, djelovanje i bogato nasljeđe čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u političkom, kulturnom i društvenom životu Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

bilo sjajna kompozicija i ona škrabe kantautora iz Zagreba i našeg pjesnika Mehmeda Begića koji su prije koji mjesec objavili svoj album koji toplo preporučujem. Jeste zauzeli papir olovku, Ivan Škrabe, Mehmed Begić. Onda imate Mehmeda Begića sa Nedimom Zlatarom, fenomenalne stvari. Znači, Mehmed Begić je jedan sjajan pjesnik i njegove pjesme upravo u ovom obliku izlaze, da me neko ne čuje, nemoj mi dati da lajem, da me ko čuje pa prenese tamo. Bolje su mi one bile sa Nedimom Zlatarom nego ovo sa Škrabom, ali nemoj da bude poslije Zoka, reku. Ajmo skoči do jednog grada za koji uvijek sam govorio kako bi trebao biti jedan filmski grad, jedan prostor gdje bi dolazile svjetske filmske produkcije i snimale film, a svi stanovnici tog grada bi bili zaposleni u toj industriji jer ima sve što treba kad je u pitanju film za svaku vrstu, već zamišljam James Bonda kad ono fura svojim Aston Martinom i ulazi gdje u Vareš, bravo, i to ono u jesenje doba, pa imate one grane na cesti koje se ne šišaju redovno, pa on to se gleda onako filmski. A ovog ljeta Vareš Art Festival po deveti put vraća umjetnost na ulice i među ljude. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom. Jeste bili? Niste? Šta sam ja rekao malo prije? Treba putovat, ljudi. Prekrasan kameni most. Nažalost, više jazz kafana ne radi, ali ima tamo jedna druga ova super restoran uz rijeku. Ovogodišnji festival donosi novi vizuelni identitet i mjesec ispunjen kulturom, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Festival se održava od 15. jula, dakle već je počeo, do 14. augusta, a Vareš će ponovo živjeti umjetnost. Festival je otvoren juče izložbom slika Stjepana Šimića Pepija, nakon čega slijede brojni kulturni, edukativni i zabavni sadržaj, kao što je promocija knjige Elvedena Nezirovića, edukativne radionice, rock koncert, street fest, dječji program, FIFA turnir, te filmske projekcije filmova Odiseja i Minion, s kojim će se festival zatvoriti 14. augusta, dakle imate još vore. A ono što vas očekuje u nedjelju jeste jedan fenomenalan ansambl iz Prozora Rame koji su neki dan objavili svoj novi singl koji se zove Tajna rijeke, a one se zovu Čuvarice i to ćemo upravo sada odslušati.

0: Dakle, čuparice, prozorama i ova fenomenalna stvar liježe kad krenete u tom smjeru, jel, kad krenete u Jablanicu, tamo iza onog hotela, pa krenete gore prema Blidinju, ova je stvar upravo ta. I recimo ovako u vrijeme kako je trenutno, jel, u Sarajevu, ono, natuštilo se kao da će pada neki vjetar, to, i vi kao furate gore uzbrdo uz one serpentinice prije nego što izbijete na ono prekrasno Blidinje i onaj pogled na jezero. Ne talasaj za oka. Ovo sam namjerno rekao, jel, da bi vam najavio promociju knjige Ne talasaj, tako se zove knjiga književnog prvenca autorice Lele Hadžimešić, koja će biti održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu. A u razgovoru s Lelom čućete da ja se nisam mogao sjetiti kako se zapravo ovo zove, nego je zovem po onom starinski, austrijska kuća, barete, gore nekoše. Večera se u Sarajevu dešava jedna, reklo bi se, jeli, potpuno normalna promocija knjige, ali s obzirom da ja znam cijelu priču i cijelu pozadinu, moram reći da ova promocija nije obična, jer moja gošća Lejla Hadžimešić nije književnica, nego se bavi raznim drugim stvarima. I ako smijem se usuditi reći, Lejla, knjiga je došla kao direktna posljedica tvog PTSP-a.
1: Pa Zoka, mi se znamo dugo i ti znaš da mi dugo, dugo već pričamo priče iz rata kroz neke anegdote, smijeh, šale, viceve, crni humor pogotovo. I to nam je, da li nam je to odbrambeni mehanizam, da li nam je to da guramo pod tepih, ja ne znam šta je to, ali je tako, evo, složit ćeš se i ti, ja vjerujem, puno ljudi što sluša. I ja sam onda došla u jednu situaciju gdje, ali pazi, ja cijeli život nešto pišem, samo što pišem, jel, stručnu literaturu, a ovo što za sebe pišem, negdje čuvam za sebe. I to se sad sve desilo u jednom momentu kad sam živjela u normalnom društvu, znači živjela sam u Francuskoj, mislim normalnom društvu, što kažem, društvu koje nije prošlo kroz kolektivnu traumu, neku recentnu, i živim ja normalno, sve u redu, a u meni neki alarm, u meni

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Kakva stvar koja ilustruje ovo o čemu smo Elma i ja sad pričali, a vi ne znate, a pa ja niste nas mogli čuti. Upravo smo govorili o tome, jele, kako treba gurnuti stvari sa strane, ostaviti ovako kako jeste i gledati šta se može dobro napraviti to. E sad, neću se složiti sa Evom Brown, kako se zove band koji smo upravo slušali, i njihov posljednji single Najbolje tek dolazi, da ono kao ljeto je pred nama, bojim se da nije, već je 16. juli, ja sam već počeo vat zimsku garderobu, to se sad za čas prođe. Ali dok traje, hajde da vidimo šta ima pametno u udruženju umjetnika Art Colony, organizuje 15. internacionalnu izložbu umjetnici Sarajevu, koja će u okviru festivalskih bašašijskih noći postavljena u Brusa bez istenu, muzej Sarajeva, i otvorena je do 25. jula. Ova likovna izložba i možete pogledati, jeli, svakim danom od 10 do 18 sati. Kroz izložbu umjetnici Sarajeva žele pokazati poziciju umjetnika u Bosni i Hercegovini danas, kao i pozicija umjetnika iz regije cijelog svijeta. Učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja sa 23 umjetnička djela. A u Čapljini će se u subotu održati prvi skokovi s mosta na jazu. Novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival. Program počinje u 12 sati prijavama takmičara, dok je početak predviđen u 13. Skokovi će biti održani u dvije kategorije, za odrasle i za mlađe u dobi od 8 do 15. Za najbolje takmičare predviđeni su pehari medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti i para. Prvo mjesto 600, na drugo 400 i treće 200 konvertibilnih maraka. I kad smo već kod skokova, skočimo do Stoca, gdje sutra počinje festival Iskre budućnosti. 5 dana muzike, kulture, druženje i nezaboravne ljetnje atmosfere stiže u Stolac. Jeste bili u Stocu? Niste? Pa opet ne putujete, pa sram vas bilo. Znate kakva je bregava u ova doba? Divna, krasna, hladna, osvježavajuća, a još imate i događaje. Program počinje sutra predstavom iz Tuzle Uhljebi u kulturnom centru, a u subotu vas očekuje na gradskoj plaži Stolac drug Alma, s kojeg upravo slušamo, a nakon toga će me Elma vjerovatno natjerat da se odjavim, iako ja uporno govorim, pa bolje da ja, nego da šta imaju vijesti, bolje da ja.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli prići.

Almas Smajlović, ako znate spot za ovu stvar, njemu igra Emir Hadžihafizbegović. A ako znate Emira Hadžihafizbegovića, znate li gdje je Mostar? E, u Mostaru, sutra u 21 sat, u organizaciji Narodnog pozorišta Mostar, u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, na platovu Hamama u Starom gradu, biće odigrana monodrama Sve do nas. Monodrama je autorski projekat Emira Hadžihafizbegovića, a riječ je o pozorišnom komadu u kojem, kako stoji jeli, u informaciji, Hadžihafizbegović vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi Hadžihafizbegović igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu, imao petlju da argumentima detektuje devijantnu stvarnost i da progovori o prevlađavajućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije i kulture. Ono što je najbitnije, ulaz na predstavu je besplatan. Eto, to su sve stvari koje smo vam pripremili za danas. Ovi informativci su već došli, oni znaju udarati ovim bezbolnim palcama, pa moram izaći iz studija. Nemojte da vas sve to poklopi, opustite se, evo jedne fenomenalne, instrumentalne stvari za kraj, koju posebno posvećujem onima koji nas slušaju sada u automobilima sa izbačenim laktom i ono kao idu, kao samo niču, aj samo ti iz oka zašuti, majke ti, pa da uživamo ove 2-3 minute koliko imamo da vesti. Bilo je to sve za današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija. Elma iz oka vas pozdravljaju, ostanite zdravi, lijepi i debeli recimo, ali nemojte ni pretjerivati s tom debljinom.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjene našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
4: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
3: Prema Fortinim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeni pomaci mogli odgoditi odluku o ukidanju sredstava i njihovoj preraspodjeli drugim državama Zapadnog Balkana.
4: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
3: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
5: Domaće vlasti, nažalost, doživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
3: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel.

0: Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo Vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
1: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Nova željezara Zenica uputila je ponovo danas na adresu premijera vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića ponudu za davanje u najam kompletne željezare. Budući da premijer i resorni ministar kontinuirano javno ističu da žele očuvati radna mjesta i ponovo pokrenuti integralnu proizvodnju čelika u Zenici, ovim putem želimo jasno potvrditi da nova željezara Zenica neće stajati na putu realizaciji takvog projekta. Naprotiv, po drugi put nudimo vladi Federacije kompletnu željezaru sa cjelokupnom infrastrukturom u najam za 0 maraka, naveli su u ponudi. Policija kantona Sarajevo uhapsila je AL, rođenog 1983. godine, nastanjenog na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. On je usumnjičen da je sinoć u Hrasnici u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u daljnu nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, usmjerenu na dokumentovanje djelovanja više osoba osumnjičenih da su bile udružene radi činjenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Svijet. Sukobi između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, upozoravajući da bi Vašington u suprotno mogao nastaviti vojnu kampanju.
2: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zolfagani, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
3: Amerika je dženajatkar. Hamčenan be yaqigari va noamsazi mantaqe edame mida.
4: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreuz. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
2: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zolfagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok

0: Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
1: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu, sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
0: Nisu vojna i energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su sinoć u polufinalu poslije preokreta pobijedili Englesku sa 2-1. U prvom poluvremenu je to bila veoma tvrda utakmica sa malo prilika, ali u drugom dijelu se borba rasplamsala i Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti. Činilo se da Argentina ovoga puta nema rješenje i da se neće spasiti kao u nekim prethodnim mečevima, ali aktuelni svjetski prvak je opet pronašao rješenje, u čemu im je pomogao i selektor engleske Thomas Tuchel, koji se odlučio za defanzivnu taktiku u posljednjih 20 minuta. Argentinci to maksimalno koriste i prvo preko Enca Fernandeza u 85. minuti dolaze do izjednačenja, a onda u 92. minuti ponovo na asistenciju Lea Messija rezervista Lautaro Martinez postiže i drugi gol za konačnih 2-1 i drugo u zastupnom mundijalsko finale za Argentinu. Protivnik će im biti Španija i bit će to prvi put u historiji da se u finalu svjetskog prvenstva sastaju aktuelni prvak Evrope i aktuelni prvak Južne Amerike, a meč je na rasporedu u nedjelju u New Jerseyu od 21 sat po našem vremenu. U subotu od 23 sata se u borbi za treće mjesto u Majamiju sastaju Francuska i Engleska. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini nakon što je u današnjem polufinalu savladala Brazil sa 3-1. U prva dva seta dominacija naših igrača koji su sa 25-20 i 25-18 stekli prednost, a onda Brazilci u neizvjesnom setu uzvraćaju sa 25-23. U četvrtom setu opet dominacija Bosne i Hercegovine i 25-14 za konačnu pobjedu. Protivnik u finalu će izabranicima selektora Ifeta Mahmutovića biti aktuelni svjetski prvak Iran, koji je u drugom polufinalu sa 3-0 savladao Kazahstan. Za naš tim će ovo biti sedmo uzastopno finale svjetskog prvenstva, a u prethodnih šest su naši odbojkaši tri puta osvajali naslov, dok su tri puta poraženi i svaki put upravo od Irana. Biće ovo treće uzastopno finale između Bosne i Hercegovine i Irana i nadamo se treća sreća za naš tim u meču koji se sutra igra ujutro od 9 sati po našem vremenu. Nogometaši Sarajeva i Veleža večeras igraju revanš utakmice prvog pretkola konferencijske lige. Sarajevo je u prvom duelu protiv finske ekipe Inter Turku na domaćem terenu odigralo samo 1-1 u utakmici u kojoj su gosti vodili do sudijske nadoknade vremena. Inter je u nizu od 14 utakmica bez poraza i Sarajevo čeka težak zadatak u duelu koji počinje u 17 sati. U istoj situaciji je i Velež, koji je protiv Milsamija u prvoj utakmici odigranoj u Zenici remizirao 1-1, pa u večerašnjem revanšu u Moldaviji mora tražiti pobjedu za prolaz u drugo pretkolo. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igrači do 20 godina nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije koji se igra u Bratislavi. U meču posljednjeg petog kola grupne faze izabranici selektora Admira Prašovića uspjeli su savladati Island sa 80-77, ali to nije bilo dovoljno jer je naš tim trebao pobjedu dvocifrenom razlikom poena kako bi se plasirao među osam najboljih. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Vasilije Kuriđa sa 22 poena i 9 skokova. Pratio ga je Hamza Dedović sa 15 poena i 9 skokova. Iako su ostvarili 4 pobjede uz samo jedan poraz, naši mladi košarkaši Evropsko prvenstvo nastavljaju u borbi za plasman od 9. do 16. mjesta, a sutra

0: Sutra od 21 sat će protivnik biti Danska. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, a na graničnim prelazima Ivanica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas. Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Pozdravljamo vas i danas i ovog 16. dana 7. mjeseca 2026. Ljeto je u punom jeku, temperature su visoke, tako i treba biti, ali ipak meteorološki i zdravstveni radnici upozoravaju na oprez. Veliki dio Europe suočava se sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Meteorolozi upozoravaju da iza neobičajeno visokih temperatura stoji rijedak atmosferski fenomen poznat kao omega blok. Ovaj vremenski obrazac, koji im je dobio po grčkom slovu, praktično je zaključao vreli zrak iznad kontinenta i spriječio uobičajeno kretanje vremenskih sistema. Znate kako omega izgleda, upravo kao jedan oblak iznad koji zatvara prostor. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji, Nizozemskoj, Španiji i Italiji. Stručnjaci upozoravaju da bi ekstremna vrućina mogla trajati i naredne sedmice. Najugroženije su Francuska, Španija, Njemačka, zemlje Beneluksa, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i Skandinavija i Norveška. Posebno zabrinjava činjenica da se temperature, kakve su nekada bile rijetkost, sada bilježe i na znatno višim geografskim širinama. Toplina dolazi i do područja poput Skandinavije. Stoga izdvajamo značajan događaj koji je u toku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i regionalni Vigos centar Sarajevo domaćini su istorijskog niza međunarodnih skupova u saradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom. Ovaj događaj pozicionira Sarajevo kao trenutni centar svjetske meteorologije, okuplja eminentne stručnjake iz cijelog svijeta. Koordinacioni sastanak regionalnih Vigos centara za asocijaciju evropsku u cilju standardizacije i poboljšanja kvalitete podataka koji su ključni za preciznije vremenske prognoze i rano upozoravanje na nepogode. Za Federalni hidrometeorološki zavod ovo je od istorijskog značaja jer prelazi iz statusa pasivnog učesnika u status direktnog organizatora i lidera regionalnih meteoroloških procesa zajedno sa stručnjacima iz Ženeve.

0: Danas je u toku ekspertska sesija o kontroli kvaliteta i sistema osmatranja. Klimatolog Bakir Krajinović.
1: Svjetska meteorološka organizacija okupila je eksperte iz ove oblasti kako bi unaprijedila razmjenu podataka. Ono što smo vidjeli kroz iskustvo koje ima Svjetska meteorološka organizacija jest da podaci su ključni da bismo unaprijedili i globalne prognoze, a na kraju krajeva i prognozu u Bosni i Hercegovini. Ovo u principu znači da ćemo postaviti Federalni hidrometeorološki zavod iz Sarajevo na mapu Svjetske meteorološke organizacije kao jednih od ključnih partnera u ovoj problematici, jer razmjena podataka u Evropi je na zadovoljavajućoj razini, međutim u ostatku svijeta baš i ne dijelimo tako značajno podatke i zbog toga ima ovaj jedan prijelaz između krajnjeg korisnika i onih koji proizvode podatke, a to su hidrometeorološke službe cijelog svijeta. Zbog toga su podaci koji mi mjerimo na našim meteorološkim stanicama ključni da bismo napravili prognozu vremena koja je dovoljno pouzdana da građani se mogu slobodnije i opuštenije kretati i kada su ozbiljnije vremenske nepogode, jer informacija iz prognoze znači vrlo često i život, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i širom svijeta. Tako da ono što mi mjerimo kod nas u Bosni i Hercegovini služi i kolegama širom svijeta kako bi prognoze bile što pouzdanije. Jer ako znamo na kojem području se očekuje elementarna nepogoda, onda možemo djelovati na društvo da se zaštiti i na neki način smanjimo rizik od onoga što dolazi. Prirodu ne možemo promijeniti u tom smislu da bude rizik manji, ali mi možemo biti spremni na taj rizik i na taj način smanjiti negativne posljedice po naše zdravlje, ali isto tako zaštititi materijalna dobra da su štete što manje. Federalni hidrometeorološki zavod je postao jedan od ključnih partnera Svjetske meteorološke organizacije. To znači da mi više nismo samo učesnici u događajima Svjetske meteorološke organizacije, nego skupa sa kolegama iz Ženeve i cijelog svijeta organizujemo ovakav jedan događaj. Veliko je to priznanje radu i ekspertizi mojih kolega iz Federalnog zavoda da okupljamo cijeli svijet u Sarajevu. I to je veliki iskorak kada je u pitanju Federalni hidrometeorološki zavod. Dosta smo bili učesnici. Uživat ćemo, potrudit ćemo se da im ovaj boravak bude još i ljepši, ne samo produktivan kada je u pitanju posao, nego da i uživaju u Sarajevu i imaju u čemu uživati. Sve o svemu, pravo ljeto je stiglo u Bosni i Hercegovini, pravo ljeto će ponuditi visoke temperature tokom cijelog ovog mjeseca. A kako stvari sada stoje, 20. jula postoji neki izgled da će temperature biti nešto niže, pa to kratko osvježenje i odgodit će svakako svima da nakon ovog novog toplotnog vala predahnemo uz nešto niže temperature.
0: Kako bismo uživali u ljetu, potrebno je pratiti vremenske prognoze, ali i upozorenja zdravstvenih radnika. Sarajevo je domaćin radionice Razvoj tima hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama tipa 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicu organizuje Federalno ministarstvo zdravstva i Svjetska zdravstvena organizacija. Cilj je razvoj i jačanje kapaciteta timova hitne medicinske pomoći. Znamo koliko su nam oni od značaja u vanrednim situacijama, pa evo i poput ovih toplotnih talasa, kako bismo se zaštitili i kako valja uživali u ljetu i ljetnim manifestacijama. Ministar zdravstva kantona Sarajeva Enis Hasanović.
2: Koje je stanje? Hitno stanje? Ko pregleda? Šta daje? Šta se daje u domu zdravlja? Šta se daje u autu hitne službe? U sjedištu hitne službe? Koji pacijent gdje ide? Sada će tačno znati, zna se koji pacijent odnosno na stanje, povredu ili bolest i šta se daje, ponovo, koji lijekuju se na kojem nivou trebaju dati. Ne treba pacijent otići nespreman, bez braunile, bez ičega, nigdje doći. Kroz elektronski sistem vidljivo, znači ko je šta uradio i u auto hitne i u kućnoj posjeti će biti u elektronskom sistemu i doktor na kumu kad primi ili opće u bolnici imaće potpuni uvid šta je pregledano, šta je dato. Taj urgentni pacijent, kada već dođe u kliničkom centru, da se zna šta radi specijalist urgentne medicine, kada pozove abdominalnog hirurga, neurologa i tako dalje. I po prvi put ćemo imati sljedivost i jasnu situaciju ko gdje i zašto ide i ko šta radi u svem tom procesu. I nikada to nismo imali. Mi ćemo to nastaviti i po drugim stanjima, ali mislim smo riješili urgentna stanja. Šef saniteta NATO-a, Peter, koji je došao iz Brisela,

0: tako da imamo i bolje opremljenu i kadrom i opremom hitnu službu nego Brisel. Imamo 50-ak i više specijalista, imaju vrhunske opremljenje, najbolje, ne mogu biti bolji. Kardiomobili imaju dovoljan broj, edukaciju stalno, imaju specijaliste, imaju sada specijalizanata 15-ak. Oni su obezbjeđeni za dugi niz godina unaprijed i po prvi put 89. godine oni renoviraju potpunu rekonstrukciju zgrade hitne pomoći.
1: I kad smo čuli vremensku prognozu, odlučili da savjesno primjenjujemo sva upozorenja ljekara, uživajmo u ljetu. Manifestacija Ljeto na san 2026 održava se u Sanskom mostu, počinje danas. Ovaj tradicionalni događaj obogaćuje ljetnu ponudu grada na 9 rijeka raznovrsnim kulturnim, zabavnim, porodičnim i sportskim sadržajima koji okupljaju lokalno stanovništvo i mnogobrojnu dijasporu. Haris Omerbegović, direktor turističke zajednice Sanski most.
2: Turistička zajednica, kao što ste rekli, ove godine po prvi put organizuje Ljeto na Sani. Mi smo njega zamislili od 16.7. od četvrtka pa do 4. augusta. Tu smo pripremili program za sve naše sugrađane, posjetioce, goste, turiste. Znači ima, što se kaže, za djecu od 7 godina do starih osoba do 77. Otvaramo sa standardno već sladolivijadom koja se organizira za djecu, te uz face painting našeg prijatelja Saše Ristića. Nastavljamo sa sjajnim muzičkim programom, tu su i sportski događaji, tako da ima zaista za svaku ponešta. I ove godine većina stvari će se dešavati na prostoru malog parka. Mi smo pokušali pripremiti plažu Kožara, ja sam to već nekoliko puta i naglasio da jedan dio možda prebacimo tamo. Najavio sam da bi zaista od 25. i moglo biti određenog programa koji će se održavati na Kožari. U ovoj sedmici imamo plan završiti binu. Tako da o tome ćemo još obavijestiti javnost, izbacit ćemo plakate. Pozivam naravno sve naše sugrađane, sve naše drage goste, buduće turiste da nas podrže, da dođu da posjete manifestaciju Ljeto na Sani. Zaista ima tu fantastičnog programa, ima neki bogati stvari koje smo pripremili. Tako da dođite, uživajte i naravno pored toga posjetite i sve ostale lokacije koje imamo ovdje u Sanskom mostu.
1: U Tuzli je u toku peti festival Tuzla Guitar Week. Pet festivalskih dana pretvara Tuzlu u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Poseban segment ovogodišnjeg festivala je radionica izrada i održavanje gitare koju danas održava poznati njemački graditelj gitara Dimeter Haubner, direktor Tuzla Guitar Weeka Sanel Ređić.
3: Imamo zapravo 4 večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva 3 koncerta u prve 3 noći. Ono što je možda poprilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Haubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula, sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle načina koji pravi svoje instrumente, načina na koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu, osvježavajuće.
1: U Brčkom je u toku 14. revija ruskog filma. Projekcije 5 savremenih ostvarenja ruske kinematografije prikazuju se svake večeri od 13. do 18. jula u Domu kulture Brčko. Cijena ulaznice je 3 konvertibilne marke. Večeras je na rasporedu emotivna drama Strasti po Mateju. Centar za kulturu dijaloga Brčko organizator je, a u ime organizatori govori Marijana Pokrajac-Ilić.
4: U narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima, nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
1: Pozvani smo i na kulturnu sportsku manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet. Organizatori ističu da je ovogodišnji sadržaj prilagođen svim generacijama, te da će i Brčaci i gosti koji ljeto provode u gradu imati priliku uživati u brojnim događajima od danas pa evo sve do 31. jula. Poslali su nam snimak članice organizacionog odbora manifestacije Enide Murselović, snimanje u parku gradskom kraje Fontane, pa sve to malo šušt.

0: ali ljeto je neka fontana.
1: Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donosi vam sportsko-kulturnu manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. godine. U zgradi muzeja i biblioteke najmlađi će učiti i istraživati kroz ljetnu školu čitanja i ljetnu školu arheologije. Gradski park oživljava davna vremena. Srednjovjekovni sajam i viteške igre donose duh tradicije, historije i posebnu atmosferu za sve generacije.
2: Čekaju vas promocije knjiga, tri filmske projekcije, dječje predstave, četiri mini koncerta i muzički spektakl dvije velike regionalne zvijezde.
1: U saradnji sa turističkom organizacijom, ulični svirači donose muziku i dobru energiju kroz naše ulice. A na Ficibajeru čeka nas tradicionalna regata. Ovo ljeto, kultura, muzika i sport, sve na jednom mjestu. Vidimo se u Brčkom.
0: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve Svetog Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuju ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna istorijska, arhitektonska i kulturna vrijednost, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako naravno i za Zenicu. Restauracija zvonika počela je u Zenici, to je značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine. I prvi je korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizovana kroz naredne faze projekta. Arhitekt Boris Britvar.
3: Ono što vrijedi napomenuti, to da smo projektnu dokumentaciju radili na temeljima originalne projektne dokumentacije koju radio Josip Pancaš 1908. godine. Tako da ćemo vratiti tu prvobitnu boju crkvi i u stvari vratiti ono njeno ruho kako je Pancaš nazvao njegovog jubilarnog projekta.
0: U okviru manifestacije Mostarsko ljeto pozivamo vas danas na inspirativnu radionicu u organizaciju Instituta Yunus Emre Mostar i Udruženja žena Vrba. Radionica tkanja Čilima vodi je edukatorica Fikreta Zolj. Možemo naučiti detalje ove posebne umjetničke tehnike i kreirati vlastite originalne radove. Slušali ste Federalno ljeto, ja sam Dunja Jelovac, ostanite uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Kroz istoriju postojanja Češke nacionalne zajednice i u ovoj emisiji nas vodi predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla Jovanka Manzalović-Šalaka. Česi su opstali na ovim prostorima, možemo slobodno reći, ta asimilacija, nacionalna asimilacija, je nekako otišla da su postali bliski sa katoličkom hrvatskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, inače na prostoru bivše Jugoslavije, bez obzira znači, da li znači, govorili o jugoslovenskom režimu, današnjem režimu, pogotovo znajući da Čehoslovačka je zemlja katolička sa jedne strane, a sa druge strane imali smo i u periodu, znači prije razdvajanja Češke od Slovačke, dosta zanimljiv način razmišljanja kroz pisce, kroz razne autore za slobodu češkog naroda. Koliko je to nekad moglo i uticati na Čehe u Bosni i Hercegovini? Dosta zanimljiv period za poznavaoce historije.
1: Pa ja samo mogu u prilog tome da kažem da se desilo nešto jako interesantno posle Drugog svjetskog rata, jer tu imate jedan period kada je praktično dosta pripadnika češkoj zajednici iselilo iz Jugoslavije, tadašnje države, jer je to bio neki trend u stvari. Na neki način oni više nisu bili poželjni ovde. Tako da o tome se malo priča, možda priča više za neke analitičare i to. Iz mog ugla nema neki poseban značaj da odmah kažem, jer moj život je integrisan u društvo u kojem živim. Imam sve mogućnosti kao pripadnik Češke nacionalne manjine da ostvarim neka prava koja su recimo zakonom o nacionalnim manjinama zagarantovana. Sad, da li baš ima potreba u Sarajevu da budu dvojezični nazivi, to ne bih uopšte komentarisala, jer je toliko malo u stvari pripadnika Češke nacionalne manjine. Mi se možemo ovde u razgovoru dotaći čak i popisa stanovništva, rezultata tih, jer interesantni su podaci, ali pripadnici Češke nacionalne manjine

Naš život i svijet oko nas su prepuni simbola. Simboli nas vode od rođenja pa sve do posljednjih dana života. Oni utiču na naše živote i određuju naše sudbine. Prate nas na svakom koraku. Ovim riječima drugi sekretar ambasade Vladimir Šalupka je u Muzeju Sarajevskog atentata 26.10.2001. godine otvorio četverodnevnu izložbu Češka i Čehoslovačka simbolika, kojom je ambasada Češke Republike Sarajevo obilježila svoj državni praznik 28. oktobar. Svečanost otvaranja kojoj su prisustvovali domaći i međunarodni zvaničnici upotpunili su zajedničkom interpretacijom pisničke Česke, članovi Češke besede Sarajevo, a zahvaljujući inicijativi gospodina Šalupke i predstavnika Čeha Mačinog brda. Gospođica Blaženka Boček predala je Češkoj besedi Sarajevo dragocjen poklon. U Sarajevo je vratila dvije velike ukoričene bilježnice učitelja Češke škole u Sarajevu Ludviga Jaroša. Jedna bilježnica je kronika u kojoj Jaroš opisuje rad Češke škole od 1905. do 1934. godine. To je svjedočanstvo jednog vremena, ali i dokaz postojanja života i

0: djelovanja izuzetno dobro organizovane zajednice Čeha u Sarajevu do 1934. godine. U časopisu Češka beseda objavljeni su odlomci teksta kronike, a urednica Branka Hrzek započela je objavljivanje tih odlomaka njenim krajem, odnosno zaključkom, kojeg je učitelj Ludvig Jaroš, odlazeći iz Sarajeva 1934. godine, napisao u Beogradu obraćajući se sarajevskim Česima. Ne, ovi reci nisu završetak kronike češkog društvenog života u Sarajevu, ovi reci su točka za jednu njegovu rečenicu. Želim svima koji budu čitali ovu knjigu da nađu u svom okruženju toliko ljubavi prema svom narodu kao što sam ja našao u vama, mili su narodnjaci u Sarajevu.
1: Hroniku Ludviga Jaroša, on je bio učitelj u Sarajevu, bio član Češke besede i odlazeći iz Sarajeva 1934. godine, ostavio je hroniku rada sa Česima u Sarajevu. Ta hronika je nama došla, odnosno vratila se kući, ja bi to tako nazvala. Ona je završila u Mačinom brdu, ali je, mislim, 2003. godine ambasada organizovala jednu lepu izložbu simbolika Češka ili tako nešto, to je bilo u muzeju. Zašto sam ovo spomenula? Zato što su tada bili gosti na toj izložbi i članovi Češke besede Mačino brdo i onda su nam doneli ovu hroniku nazad u originalu i zato ja kažem ta hronika na... Da. Mi smo uspjeli da napravimo digitalno izdanje te hronike i tri primjerka ova, što bi ja rekla, papirne verzije da bismo mogli pokloniti Ježiju Kudjeli kad je odlazio iz Sarajeva. Ali hronika je u jednom delu napisana tako gde nam Ludvig Jaroš ostavlja jednu malu poruku da učenje jezika i znanje jezika tog nekog našeg maternjeg ima veliku važnost i da se svi potrudimo da to prenesimo i na buduće generacije.

0: sati. Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata preda tužilaštvo kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon odluke općinskog suda kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave, radnicima Zeničke željezare ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda vladi federacije od aktuelnih vlasnika željezare. Besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi i to za radnike toplane.
5: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
6: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
5: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu vlade federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali i tražili očitovanje odustaju li u slučaju nagodbe s vladom federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
7: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
5: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
6: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo iznad željezare i dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim i koji razmišljaju o integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
5: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
8: U sastavu toplane energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
5: Direktna je tu posljedica obustave integralne proizvodnje jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
9: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
5: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane slute na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
10: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
11: Ono što je stiglo upozorenje

0: iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
1: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda.
0: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
1: Iz Evropske komisije navode da postoje znatne razlike među zemljama regije u provođenju reformskih koraka. Najbolje stoje Albanija i Crna Gora, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo znatno zaostaju zbog različitih političkih okolnosti. Direktor Generalnog direktorata za proširenje Gert-Jan Kopman smatra da se Bosna i Hercegovina suočava s najviše izazova zbog unutrašnjih političkih blokada koje sprječavaju provođenje reformi.
2: Uložili smo mnogo napora da bismo pomogli uspostavljanje neophodnih unutrašnjih struktura, ali zemlja nažalost nije uspjela taj proces dovesti do kraja. Kašnjenja se gomilaju uz ozbiljan rizik da pojedini koraci koji moraju biti završeni do određenog roka, odnosno do isteka takozvanog grace perioda, neće biti ispunjeni do kraja decembra.
1: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
3: Domaće vlasti nažalost doživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Europske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Europskom unijom.
1: Iz europskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ministar Konaković prije odlaska je izjavio.
5: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problema i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
4: Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata Adnan Lokvančić predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.
6: Podsjećamo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jutros u 2 sata 43-godišnjeg Lokvančića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omer Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić.
4: Posmrtni ostaci 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze, koja će 20. jula biti klanjana u memorialnom centru

0: Ruka Mičani u Kozarcu. Organizacijski odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti.
1: Na komemorativnom skupu na dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, s fokusom na zločine u logoru Trnopolje, prisutnima će se obratiti žrtve svjedoci, preživjeli logoraši, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Dženazu za 5 identifikovanih žrtava predvodit će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, predsjednik organizacionog odbora Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić.
2: Naravno, ovdje govorimo prije svega o vjerskim aktivnostima koje su važne, koje njegujemo na pravi način, ali i druge aktivnosti kao naučne, obrazovne, sportske, umjetničke i kulturne aktivnosti. Moram posebno istaći da ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo ukloniti dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sada smo stalno imali da je to u stvari šehidi sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
1: Šef područnog ureda Bihać Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Begić kazao je da su se u organizacionom odboru ove godine opredijelili da tematski kroz svjedočenje preživjelih te stručni i naučni pristup javnosti približe strahote logora Trnopolje, posebno zbog činjenice da je to logor u kojem su torture, poniženja i patnju najviše proživljavale žene i djeca. Također, Begić je govorio o problemima sa kojima su se u procesu ekshumacija, identifikacija i adekvatno čuvanja posmrtnih ostataka u Krajini susreli zaposleni instituta za nestale i porodice žrtava.
3: Mi u identifikacijom centru Šejkovača u Sanskom mostu imamo dio posmrtnih ostataka iz kojih ne možemo izolirati DNK jer se radi o sitnim dijelovima kostiju i ovaj organizacioni odbor na čelu sa muftijom su donijeli odluku da u suradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i tužilaštvom Unsko-sanskog kantona zbrinemo ljudski, humano, dostojanstveno te posmrtne ostatke na način da ih ukopamo jer ti posmrtni ostaci pripadaju žrtvama koje su već ukopane, koje su sahranjene i to je razlog da taj dio iz kojih ne može se izolirati DNK, da jednostavno na ovaj ljudski civilizacijski način zbrinemo. I to je naš naredni, u narednom periodu će biti naš zajednički zadatak. Imamo određene probleme kad se tiče samog procesa pronalaska i ukopa i što više broja identifikacije posmrtnih ostataka žrtava. Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja i identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
1: U okviru obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, 19. jula bit će održan biciklistički maraton Bihać-Kamičani. Također će biti postavljena izložba fotografija Prijedorčanke Anite Zečić pod nazivom Tragovima zločina. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
4: Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva.
5: Svijet.
0: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački stol.
5: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
6: Amerika je dženo jackar, hamčenan...

0: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
1: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, general Zafalgari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte, pored Hormuškog Moreuza. Bab al-Mendeb, koji kontroliše iranski partner Jemen, naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko uplitanje u Perzijskom zaljevu. CNN-ova analitičarka Paula Hancock ističe da Iran neće podleći američkom pritisku ni pod koju cijenu.
0: Sjedinjene države krivac su za propast memoranduma o razumijevanju. Čuli smo od zamjenika ministra vanjskih poslova Irana kako kaže da Iran sada nije obavezan pridržavati se memoranduma o razumijevanju, što je najveći razlog zbog čega je Hormuški Moreuz zatvoren. U ovom trenutku je nerazumno i neutemeljeno očekivati da će Moreuz biti otvoren. Uz to, revolucionarna garda traži druge načine za zaustavljanje izvoznih ruta energije. I naravno, to nas podsjeća na Moreuz Bab el-Mandeb.
1: Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
0: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu, sutra na večer uradit ćemo isto, žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
1: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvale su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Ipak, Bliski istok će za Europljane postati bliži nego ikad zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte uzrokovanih blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kuća Nade za onkološke pacijente u Mostaru uskoro bi trebala biti otvorena u krugu sveučilišne kliničke bolnice. Cilj je da ona postane utočište svim teško oboljelim pacijentima koji putuju iz udaljenih mjesta, a potreba za ovim smještajem je velika, kažu i pacijenti i ljekar.
3: Ibrahim iz Jablanice svake sedmice više od 20 godina putuje iz Jablanice u Mostar na terapiju. Naporna su, kaže, čekanja između terapija jer nemaju gdje ni boraviti, osim na klupi ispred bolnice.
4: Sad sam primio 2 doze krvi, svoj sam 15 do 12 zračenje. Međutim, ona, sad smo pomjerili malo da ranije da ne bi čekao. I sad, evo, čekam do 11 sati da obavim zračenje i djeca će me ući kući.
3: Broj onkoloških pacijenata stalno je u porastu, terapije su teške i iscrpljujuće, lijekovi nerijetko nedostupni. Kuća Nade će im pružiti i bolje ishode liječenja. Voditeljica klinike za onkologiju Sveučilišno kliničke bolnice Mostar Inga Marjanović i glavna sestra na odjelu za onkologiju Ivana Begić.
5: Onkološko liječenje jako dugo traje i vrlo je iscrpljujuće i ne žive svi, baš da kažem, pored bolnice. Tako da će u mnogome doprinijeti u našem liječenju i približiti pacijenta da što prije počne sa našim liječenjem, jer ova zgrada kako izgleda, ali nažalost je postala mala.
6: Vjerujem da će u jedno jako skoro vrijeme ovo postati odjel na koji će čovjek gledati kao na kontinuiranu terapiju, a ne na stigmu i dijagnozu da je ovo kraj. Ovo nije kraj, ovo je znači jedan početak.
3: Projekat je još u početnoj fazi, određen je prostor, ali potrebno je još sredstava. Predsjednica zaklade Svjetlana

0: Ade Antonela Vučić.
1: Kamen temeljac bi već trebali kroz nekih desetak dana postaviti, a poslije toga će ići izgradnja, odnosno deka, jeli, kako se to u građevini kaže, i onda nakon toga konstrukcija i izgradnja kuće.
0: No da bi se postigli bolji rezultati liječenja, potrebno je obaviti niz reformi u ovom dijelu. Sveučilišno klinička bolnica uskoro dobija dva nova aparata, ali revizija liste lijekova nije urađena od 2019. godine. Ljekari napominju da je izuzetno važno uz hemoterapiju i imunoterapiju imati i adekvatne lijekove, jer jedino tako mogu očekivati dobar ishod liječenja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Kultura. Manifestacija Vrčansko ljeto Savski cvijet 2026. koja je otvorena jučer i traje do 31. augusta, građanima i posjetiocima ponudit će bogat kulturno-sportski program. Detaljnije Enida Murselović, članica organizacionog odbora manifestacije.
3: Manifestaciju otvaramo za vikend 18. i 19. jula srednjovjekovnim sajmom Viteški igra za djecu i odrasle. Program nastavljamo 27. u umjetničkoj galeriji otvaranjem izložbe radova nastalih na prethodnom sazivu prošlogodišnjem i upravo time započinjemo i likovnu koloniju koja traje od 20. do 26. jula, tradicionalna likovna kolonija Sava koja će se održavati u gradskoj galeriji Vijećnice. Evo, novina za ovu godinu je i postavljanje ljetne scene koja će biti na Trgu mladih, gdje će negdje upravo ona i biti uporište većine događaja koji će očekivati naše sugrađane. Na ljetnoj sceni nas očekuju predstave za djecu, 4 mini koncerta različitih žanrova, kao i 3 projekcije filmova, odnosno kino na otvorenom, i 2 promocije knjiga u organizaciji biblioteke, a koje će biti objavljene na ljetnoj sceni.
2: Sport.
4: I na samom kraju lijepa sportska informacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koja se održava u Kini.
5: Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Za kraj ponavljamo vijesti dana. Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata preda tužilaštvu kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
2: Putevi.
6: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjeren porast na oblake. U Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 24, Zenica 26, Bihać 28, Bugojno Sarajevo 29, Sanski most i Tuzla 30, Drvar, Jajce, Livno i Neum 31, Gradačac 32 i Mostar 35 stepeni. Sutra u našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i sinoć smo dobili odgovor na drugo najiščekivanije pitanje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a ono glasi koje će se dvije selekcije boriti za naslov prvaka planete. Odgovor je Španija i Argentina, koja je u sinoćnjem polufinalu savladala Englesku nakon dramatične završnice duela u Atlanti. Još nam preostaje ono najvažnije pitanje, kome će pripasti trofej pobjednika? Taj odgovor ćemo dobiti u nedjelju u Njujorku. Dan ranije za treće mjesto borit će se poraženi polufinalisti Francuska i Engleska. Kao što se moglo očekivati, sinoćnji polufinalni okršaj starih znanaca i rivala Argentine i Engleske u Atlanti ponudio je mnogo uzbuđenja, a na kraju je pripao aktuelnim prvacima planete koji su se pokazali da se ne treba predavati sve dok utakmica traje. Englezi su poveli pogotkom Antonija Gordona u 55. minuti, da bi Argentinci izjednačili tačno 30 minuta kasnije kada je Jordana Pickforda savladao Enzo Fernandez na asistenciju Lionela Messija. Nešto malo ranije, odnosno u 81. minuti, u igru je ušao Lautaro Martinez, koji je u drugoj minuti sudijske nadoknade matirao engleskog čuvara mreže za konačnih 2-1, ponovo na asistenciju Messija. Poslušajmo šta su poslije utakmice kazali upravo Martinez i Messi.
5: Veoma je teško sada pričati. Pokušat ću ne plakati jer sam već mnogo plakao u svlačionici. Nevjerovatno je ovo što smo postigli. Nastavili smo se boriti i to je najveće zadovoljstvo koje možemo imati. Bila je to veoma teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme. Zaista su dobro vršili pritisak. U drugom poluvremenu postigli su gol, povukli se, a mi smo mirnije upravljali utakmicom držeći loptu u posjedu. Nakon što je gol stigao, uz našu odlučnost i podršku navijača, sve je postalo lakše. Postigli smo drugi gol u nadoknadi, a nakon toga je sve bila sreća. Ludo je šta je ova ekipa ponovo postigla plasiravši se u finale turnira. Došli smo kao svjetski prvaci, bili smo najbolji posljednje 4 godine. Bez obzira na to koga to boli ili šta govore, danas smo opet među 2 najbolja tima svijeta i to pokazuje da sve što smo uradili nije slučajno i da nam niko ništa nije dao. Plasman u 2 finala za redom nije mali podvig, a ova ekipa to je postigla. Nikad nisam sumnjao i znao sam da ćemo u najmanju ruku biti među 4 najbolja i da ovi momci mogu izvući nešto posebno gdje to treba i bol nestane i oni se vrate u formu i nikad ne prestaju pokušavati.
3: Argentini je ovo 7. finale svjetskih prvenstava, 2. za redom i 3. sa Messijem u timu. U nedjelju će se pokušati izjednačiti sa Njemačkom i Italijom koje su 4 puta osvajale svjetsku titulu. Dodajmo i to da su Argentina i Španija davne 1966. igrale jedinu međusobnu utakmicu na nekom mundijalu, a tada su slavili plavo-bijeli sa 2-1. Englezima preostaje utješni duel s Francuzima u subotu za 3. mjesto. Selektor Gordog Albiona Thomas Tuchel kazao je da njegovi igrači nisu mogli vratiti inicijativu nakon što su postigli gol protiv Argentina.

0: Tine.
1: I think it was a very close match.
2: Mislim da je utakmica bila vrlo tijesna. Zadovoljan sam načinom na koji smo je odigrali. Vrlo tijesna utakmica, kao što sam rekao, imali smo trenutak, iskoristili smo ga i poveli. Mislim da se to događa u ovakvim utakmicama koje su potpuno izjednačene. Mislim da smo u tom trenutku utakmice zaslužili da iskoristimo svoj trenutak i povedemo. Nažalost, i začudo, to je označilo potpunu promjenu inicijative u igri. Argentina igrala s više rizika i ritma. Bilo je teško. Nismo mogli osvojiti ni jedan duel, nismo mogli zadržati posjed lopte ni vratiti inicijativu, a oni su to iskoristili i pobjedili.
0: Pokazatelj onoga o čemu Tuchel govori je činjenica da je Engleska imala tek 29% posjeda lopte nakon što je postigla gol, dok su se Argentinci borili svim sredstvima da izjednači. Kao što smo rekli, predvodio ih je raspoloženi 39-godišnji Messi, a šta podaci pokazuju za njega u ovoj utakmici? Uz dvije asistencije imao je 9 uspješnih driblanja, 12 duela na zemlji, 4 ključna dodavanja, povrh svega na cijelom turniru učestvovao je u 12 golova. Dakle, postigao ih je 8, za 4 asistirao i blizu je legendarnog Gerda Millera, Njemca koji je na turniru daleke 1970. imao 10 golova i 3 asistencije. Nogometni navijači kojima su ulaznice za mundijal bile nedostižne iz raznih razloga, a vjerovatno u prvom redu zbog finansiranja, mogli su se pretvarati da uživo gledaju polufinalnu utakmicu između Francuske i Španije sa svojevrsnih tribina bara u Atlanti po znatno nižoj cijeni. Kozm, mjesto nekoliko stotina metara udaljen od stadiona Atlanti gdje je već odigrano 7 utakmica, prodaje iskustvo virtualne stvarnosti. Dok ulaz u ovo mjesto koje može primiti 1500 ljudi košta već od $11, cijena ulaznica za praćenje utakmica unutar kupole kreće se između $40 i $500. Jedan od onih koji su iskusili ovo je 55-godišnji ljubitelj nogometa Harry Wood.
2: Uspjeli smo doći u Kozmu za približno $500 za nas dvoje. Za utakmicu ulaznice za koje smo se zanimali koštale su 2500 do $3000 po komadu. Dakle, biti u Kozmu i doživjeti utakmicu ovdje, a ne morati putovati, apsolutno je nevjerovatno.
0: Sfera od 27 metara može primiti do 500 ljudi, a jedan od čelnika Kozma, Jeff Hughes, kaže da su ulaznice za gotovo svaku utakmicu svjetskog prvenstva bile rasprodane.
2: Na svjetskom prvenstvu upravo sada imamo barem 5 kamera na svakoj utakmici koju produciramo. Možda i više kako budemo malo napredovali, možda već sutra još nekoliko. I te kamere postavljamo na najbolja mjesta. Dakle, vodimo naše navijače koji dolaze u kupolu i osiguravamo im mjesta koja zapravo ne bi mogli dobiti, osim ako ne sjede na najboljim sjedištima u NBA areni ili na stadionima gdje se igra nogomet.
0: Ova kompanija koja već 70 godina razvija vlastitu tehnologiju, proizvodi prenos koristeći najmanje 5 kamera na tribinama, od kojih svaka ima posebne leće prilagođene potrebama kupole. Službeni vodič za svjetsko prvenstvo u New Yorku navodi čak 100 besplatnih mjesta za gledanje najvećeg nogometnog turnira na velikim ekranima. No jedno mjesto nije navedeno, a to je zloglasni zatvorski kompleks Rikers, poznatiji po prenatrpanosti nasilju nego po održavanju društvenih događaja. Više od 100 zatvorenika nagrađeno je gledanjem polufinala između Engleske i Argentine zbog uzornog ponašanja iza rešetaka. Zatvorenici, obučeni u smeđu uniforme, sjeli su za stolove okrenute prema velikom projekcijskom platnu postavljenom u dvorani. Zatvor je organizirao 90-ak gledanja utakmica od početka turnira, a priliku je dobilo 4500 od 6600 zatvorenika na otoku od 400 hektara. Ovoga puta društvo im je pravio njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani.
2: Nadam se da ovo pokazuje ljudima koji su ovdje zatvoreni da su i oni dio Njujorka. Svjetsko prvenstvo je čaroban trenutak za cijeli grad. Ovo su Njujorčani i bit će Njujorčani kad izađu iz Rikersa. Upoznao sam jednog Njujorčanina kome je danas posljednji dan na Rikersu i večera se vraća kući i bilo je nevjerovatno moći to proslaviti s njim. On je rekao da će vidjeti svoju majku i kćer i da će se odmah vratiti na posao. Upravo je dobio potvrdu i to je divno podijeliti s nekim.
0: Znamo finaliste, znamo i one koji će se boriti za treće mjesto, a vjerovatno već sad znamo ko je obilježio turnir. Ovaj mundijal, neki se možda i neće složiti, ali svi imamo svoje mišljenje, bio je egzibicijski turnir ili simbolični posljednji ples kojim je van serijski igrač Lionel Messi zahvalio navijačima na ovoj sceni. Žestoki je pokazatelj onima koji su ga

otpisali kada se odlučio za američku MLS ligu da je, uprkos godinama, i dalje u svjetskom vrhu. Ostaje nam da ga gledamo u okršaju Argentine i Španije, čiji se navijači dosta uzdajuma istorije mladog Lamina Jamala. Možda je to bila sudbina, ali postoji fotografija stara 19 godina na kojoj Messi u maloj kadi kupa bebu Jamala. Možda je to bio znak ko će ga naslijediti u Barceloni. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi i pozivamo vas da nas pratite i sutra. Iz studija Federalnog radija pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić uz himnu ovog mondijala DNA koju izvode Andrea Bocelli, David Geta, IJ i Megan Thee Stallion.

0: 5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas. Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Pozdravljamo vas i danas i ovog 16. dana 7. mjeseca 2026. Ljeto je u punom jeku, temperature su visoke, tako i treba biti, ali ipak meteorološki i zdravstveni radnici upozoravaju na oprez. Veliki dio Evrope suočava se sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Meteorolozi upozoravaju da iza neobičajeno visokih temperatura stoji rijedak atmosferski fenomen poznat kao omega blok. Ovaj vremenski obrazac, koji im je dobio po grčkom slovu, praktično je zaključao vreli zrak iznad kontinenta i spriječio uobičajeno kretanje vremenskih sistema. Znate kako omega izgleda, upravo kao jedan oblak iznad koji zatvara prostor. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji, Nizozemskoj, Španiji i Italiji. Stručnjaci upozoravaju da bi ekstremna vrućina mogla trajati i naredne sedmice. Najugroženije su Francuska, Španija, Njemačka, zemlje Beneluksa, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i Skandinavija i Norveška. Posebno zabrinjava činjenica da se temperature, kakve su nekada bile rijetkost, sada bilježe i na znatno višim geografskim širinama. Toplina dolazi i do područja poput Skandinavije. Stoga izdvajamo značajan događaj koji je u toku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i regionalni Vigos centar Sarajevo domaćini su istorijskog niza međunarodnih skupova u saradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom. Ovaj događaj pozicionira Sarajevo kao trenutni centar svjetske meteorologije, okuplja eminentne stručnjake iz cijelog svijeta. Koordinacioni sastanak regionalnih Vigos centara za asocijaciju evropsku u cilju standardizacije i poboljšanja kvalitete podataka koji su ključni za preciznije vremenske prognoze i rano upozoravanje na nepogode. Za Federalni hidrometeorološki zavod ovo je od istorijskog značaja jer prelazi iz statusa pasivnog učesnika u status direktnog organizatora i lidera regionalnih meteoroloških procesa zajedno sa stručnjacima iz Ženeve. Danas je u toku ekspertska sesija o kontroli kvaliteta i sistema osmatranja. Klimatolog Bakir Krajinović.
3: Svjetska meteorološka organizacija okupila je eksperte iz ove oblasti kako bi unaprijedila razmjenu podataka. Ono što smo vidjeli kroz iskustvo koje ima Svjetska meteorološka organizacija jest da podaci su ključni da bismo unaprijedili i globalne prognoze, a na kraju krajeva i prognozu u Bosni i Hercegovini. Ovo u principu znači da ćemo postaviti Federalni hidrometeorološki zavod iz Sarajevo na mapu Svjetske meteorološke organizacije kao jednih od ključnih partnera u ovoj problematici, jer razmjena podataka u Evropi je na zadovoljavajućoj razini, međutim u ostatku svijeta baš i ne dijelimo tako značajno podatke i zbog toga ima ovaj jedan prijelaz između krajnjeg korisnika i onih koji proizvode podatke, a to su hidrometeorološke službe cijelog svijeta. Zbog toga su podaci koji mi mjerimo na našim meteorološkim stanicama ključni da bismo napravili prognozu vremena koja je dovoljno pouzdana da građani se mogu slobodnije i opuštenije kretati i kada su ozbiljnije vremenske nepogode, jer informacija iz prognoze znači vrlo često i život, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i širom svijeta. Tako da ono što mi mjerimo kod nas u Bosni i Hercegovini služi i kolegama širom svijeta kako bi prognoze bile što pouzdanije. Jer ako znamo na kojem području se očekuje elementarna nepogoda, onda možemo djelovati na društvo da se zaštiti i na neki način smanjimo rizik od onoga što dolazi. Prirodu ne možemo promijeniti u tom smislu da bude

0: rizik manji, ali mi možemo biti spremni na taj rizik i na taj način smanjiti negativne posljedice po naše zdravlje, ali isto tako zaštititi materijalna dobra da su štete što manje. Federalni hidrometeorološki zavod je postao jedan od ključnih partnera Svjetske meteorološke organizacije. To znači da mi više nismo samo učesnici u događajima Svjetske meteorološke organizacije, nego skupa sa kolegama iz Ženeve i cijelog svijeta organizujemo ovakav jedan događaj. Veliko je to priznanje radu i ekspertizi mojih kolega iz Federalnog zavoda da okupljamo cijeli svijet u Sarajevu. I to je veliki iskorak kada je u pitanju Federalni hidrometeorološki zavod. Dosta smo bili učesnici. Uživat ćemo, potrudit ćemo se da im ovaj boravak bude još i ljepši, ne samo produktivan kada je u pitanju posao, nego da i uživaju u Sarajevu i imaju u čemu uživati. Sve o svemu, pravo ljeto je stiglo u Bosni i Hercegovini, pravo ljeto će ponuditi visoke temperature tokom cijelog ovog mjeseca. A kako stvari sada stoje, 20. jula postoji neki izgled da će temperature biti nešto niže, pa to kratko osvježenje i odgodit će svakako svima da nakon ovog novog toplotnog vala predahnemo uz nešto niže temperature.
1: Kako bismo uživali u ljetu, potrebno je pratiti vremenske prognoze, ali i upozorenja zdravstvenih radnika. Sarajevo je domaćin radionice Razvoj tima hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama tipa 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicu organizuje Federalno ministarstvo zdravstva i Svjetska zdravstvena organizacija. Cilj je razvoj i jačanje kapaciteta timova hitne medicinske pomoći. Znamo koliko su nam oni od značaja u vanrednim situacijama, pa evo i poput ovih toplotnih talasa, kako bismo se zaštitili i kako valja uživali u ljetu i ljetnim manifestacijama. Ministar zdravstva kantona Sarajeva Enis Hasanović.
2: Koje je stanje? Hitno stanje? Ko pregleda? Šta daje? Šta se daje u domu zdravlja? Šta se daje u autu hitne službe? U sjedištu hitne službe? Koji pacijent gdje ide? Sada će tačno znati, zna se koji pacijent odnosno na stanje, povredu ili bolest i šta se daje, ponovo, koji lijekuju se na kojem nivou i trebaju dati. Ne treba pacijent otići nespreman, bez braunile, bez ičega, nigdje doći. Kroz elektronski sistem vidljivo, znači ko je šta uradio i u auto hitne i u kućnoj posjeti, će biti u elektronskom sistemu i doktor na kumu kad primi ili uopće u bolnici imaće potpuni uvid šta je pregledano, šta je dato. Taj urgentni pacijent, kada već dođe u kliničkom centru da se zna šta radi specijalist urgentne medicine, kada poziva abdominalnog hirurga, neurologa i tako dalje. I po prvi put ćemo imati sljedivost i jasnu situaciju ko gdje i zašto ide i ko šta radi u svem tom procesu. I nikada to nismo imali. Mi ćemo to nastaviti i po drugim stanjima, ali mislim smo riješili urgentna stanja. Šef saniteta NATO Peter, koji je došao iz Brisela, rekao da imamo i bolje opremljenu i kadrom i opremom hitnu službu nego Brisel. Imamo 50-ak i više specijalista, imaju vrhunske opremljenje, najbolje, ne mogu biti bolji. Kardiomobili imaju dovoljan broj, edukaciju stalno, imaju specijaliste, imaju sada specijalizanata 15-ak, oni su obezbjeđeni za dugi niz godina unaprijed i po prvi put 89. godine oni renoviraju potpunu rekonstrukciju zgrade hitne pomoći.
1: I kad smo čuli vremensku prognozu, odlučili da savjesno primjenjujemo sva upozorenja ljekara, uživajmo u ljetu. Manifestacija Ljeto na san 2026 održava se u Sanskom mostu, počinje danas. Ovaj tradicionalni događaj obogaćuje ljetnu ponudu grada na 9 rijeka raznovrsnim kulturnim, zabavnim, porodičnim i sportskim sadržajima koji okupljaju lokalno stanovništvo i mnogobrojnu dijasporu. Haris Omerbegović, direktor turističke zajednice Sanski most.
3: Turistička zajednica, kao što ste rekli, ove godine po prvi put organizuje Ljeto na Sani. Mi smo njega zamislili od 16.7. od četvrtka pa do 4. augusta. Tu smo pripremili program za sve naše sugrađane, posjetioce, goste, turiste. Znači ima, što se kaže, za djecu od 7 godina do starih osoba do 77. Otvaramo sa standardno već sladoledijadom koja se organizira za djecu, te uz face painting našeg prijatelja Saše Ristića. Nastavljamo sa sjajnim muzičkim programom, tu su i sportski događaj, tako da ima zaista za svako ponešto. I ove godine većina stvari će se dešavati na prostoru malog parka. Mi smo pokušali pripremiti plažu Kožara, ja sam to već nekoliko puta i naglasio da jedan dio možda prebacimo tamo. Najavio sam da bi zaista od 25. i moglo biti određenog programa koji će se održavati na Kožari. U ovoj sedmici imamo plan završiti BIM, tako tako da o tome ćemo još obavijestiti javnost, izbacit ćemo plakate. Pozivam naravno sve naše sugrađane, sve naše drage goste, buduće turiste da nas podrže, da dođu da posjete manifestaciju Ljeto na Sani. Zaista ima tu fantastičnog programa, ima neki bogati stvari koje smo pripremili, tako da dođite, uživajte i naravno pored toga posjetite i sve ostale lokacije koje imamo ovdje u Savskom Brodu.
1: U Tuzli je u toku peti festival Tuzla Guitar Week. Pet festivalskih dana pretvara Tuzlu u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Poseban segment ovogodišnjeg festivala je radionica izrada i održavanje gitare koju danas održava poznati njemački graditelj gitara Dimeter Haubner, direktor Tuzla Guitar Weeka Sanel Ređić.
4: Imamo zapravo četiri večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva tri koncerta u prve tri noći. Ono što je možda prilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Haubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula, sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle način na koji pravi svoje instrumente, način na koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu, osvježavajuće.
1: U Brčkom je u toku 14. revija ruskog filma. Projekcije pet savremenih ostvarenja ruske kinematografije prikazuju se svake večeri od 13. do 18. jula u Domu kulture Brčko. Cijena ulaznice je 3 konvertibilne marke. Večeras je na rasporedu emotivna drama Strasti po Mateju. Centar za kulturu dijaloga Brčko organizator je, a u ime organizatori govori Marijana Pokrajac-Ilić.
5: U narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima, nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
1: Pozvani smo i na kulturno-sportsku manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet. Organizatori ističu da je ovogodišnji sadržaj prilagođen svim generacijama, te da će i Brčaci i gosti koji ljeto provode u gradu imati priliku uživati u brojnim događajima od danas pa evo sve do 31. jula. Poslali su nam snimak članice organizacionog odbora manifestacije Enide Murselović, sniman je u parku gradskom kraj Fontane, pa sve to malo šušti, ali ljeto je neka fontana.
6: Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donosi vam sportsko-kulturnu manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. godine. U zgradi muzeja i biblioteke najmlađi će učiti i istraživati kroz ljetnu školu čitanja i ljetnu školu arheologije. Gradski park oživljava davna vremena. Srednjovjekovni sajam i viteške igre donose duh tradicije, historije i posebno atmosferu za sve generacije.
7: Čekaju vas promocije knjiga, tri filmske projekcije, dječje predstave, 4 mini koncerta i muzički spektakl dvije velike regionalne zvijezde.
6: U saradnji sa turističkom organizacijom, ulični svirači donose muziku i dobru energiju kroz naše ulice. A na Ficibajeru čeka nas tradicionalna regata. Ovo ljeto, kultura, muzika i sport, sve na jednom mjestu. Vidimo se u Brčkom.
1: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve Svetog Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuju ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna historijska, arhitektonska i kulturna vrijednost, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako naravno i za Zenicu. Restauracija zvonika počela je u Zenici, to je značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine. I prvi je korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizovana kroz naredne faze projekta. Arhitekt Boris Britvar.
8: Ono što vrijedi napomenuti, to da smo projektnu dokumentaciju radili

0: temeljima originalne projektne dokumentacije koju radio Josip Pancaš 1908. godine. Tako da ćemo vratiti tu prvobitnu boju crkvi i u stvari vratiti ono njeno ruho kako je Pancaš nazvao njegovog jubilarnog projekta.
1: U okviru manifestacije Mostarsko ljeto pozivamo vas danas na inspirativnu radionicu u organizaciju Instituta Yunus Emre Mostar i Udruženja žena Vrba. Radionica tkanja Čilima vodi je edukatorica Fikreta Zolj. Možemo naučiti detalje ove posebne umjetničke tehnike i kreirati vlastite originalne radove. Slušali ste Federalno ljeto, ja sam Dunja Jelovac, ostanite uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon odluke opštinskog suda kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave radnicima Zeničke željezare, ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada, poručuju, zanima nas samoočuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda vladi federacije od aktuelnih vlasnika željezare, besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi, i to za radnike toplane.
2: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica, apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati, jeli, u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
2: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu

0: vlade federacije nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali, tražili očitovanje, odustaju li u slučaju nagodbe s vladom federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
1: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
0: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željeze Rezenica.
2: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugi, peti, trebaju nam djela i da vidimo, iznad Željezare i Dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim i koji razmišljaju o integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
0: Dok se sudbina Željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
3: U sastavu toplane je energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
0: Direktna je tu posljedica obustave integralne proizvodnje jer bez prihoda od nove Željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
4: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove Željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
0: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj Željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u Željezari s druge strane slute na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica, nakon što na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da, uprkos određenom interesovanju potencijalnih kupaca, nije bilo formalnih ponuda, zbog čega će dalji tok unovčenja imovine biti usmjeren na prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina. Kako je pojasnio Bajrić, odbor povjerilaca trenutno razmatra model prodaje, a očekuje se da će odluka biti donesena do kraja jula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na sjednici u Mostaru dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom Federacije BiH za ovu godinu u iznosu od nepunih 829.000 maraka za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penziono-invalidsko osiguranje za ukupno 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Oko 504.000 maraka bit će usmjereno na uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidovići, Željezara Zenica BNT Novi Travnik, Konfekcija Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje. Od oko 324.000 maraka bit će uvezan radni staž za 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaja Mobel, Fortuna Gračanica i Koksare Lukavac. Posmrtni ostaci pet žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula biti klanjana u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Organizacijski odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti.
6: Na komemorativnom skupu na dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane s fokusom na zločine u logoru Trnopolje prisutnima će se obratiti žrtve svjedoci, preživjeli logoraši te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Dženazu za 5 identifikovanih žrtava predvodit će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, predsjednik organizacionog odbora Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić.
7: Naravno, ovdje govorimo prije svega o vjerskim aktivnostima koje su važne, koje njegujemo na pravi način, ali i druge aktivnosti kao naučne, obrazovne, sportske, umjetničke i kulturne aktivnosti. Moram posebno istaći da ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo klanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sada smo stalno imali da je to u stvari šehidi sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
6: Šef područnog ureda Bihać Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Begić kazao je da su se u organizacionom odboru ove godine opredijelili da tematski kroz svjedočenje preživjelih te stručni i naučni pristup javnosti približe strahote logora Trnopolje, posebno zbog činjenice da je to logor u kojem su torture, poniženja i patnju najviše proživljavale žene i djeca. Također, Begić je govorio o problemima sa kojima su se u procesu ekshumacija, identifikacija i adekvatnog čuvanja posmrtnih ostataka u krajini susreli zaposleni Instituta za nestale i porodice žrtava.
8: Mi u identifikacijom centru Šejkovača u Sanskom mostu imamo dio posmrtnih ostataka iz kojih ne možemo izolirati DNK jer se radi o sitnim dijelovima kostiju i ovaj organizacioni odbor na čelu sa muftijom su donijeli odluku da u suradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i tužilaštvom Uskom Sanskog kantona zbrinemo ljudski, humano, dostojanstveno te posmrtne ostatke na način da ih ukopamo, jer ti posmrtni ostaci pripadaju žrtvama koje su već ukopane, koje su sahranjene i to je razlog da taj dio iz kojih ne može se izolirati DNK, da jednostavno na ovaj ljudski, civilizacijski način zbrinemo. I to je naš naredni, u narednom periodu će biti naš zajednički zadatak. Imamo određene probleme kad se tiče samog procesa pronalaska i ukopa i što više broja identifikacije posmrtnih ostataka žrtava. Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja i identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
6: U okviru obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, 19. jula bit će održan biciklistički maraton Bihać-Kamičani. Također će biti postavljena izložba fotografija Prijedorčanke Anite Zečić pod nazivom Tragovima zločina. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački sto.
9: Nakon višesatni rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
10: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
9: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, Donald Trump je odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
10: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu, sutra na večer uradit ćemo isto, žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
9: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su

0: napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3-1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
2: Vrijeme.
1: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
5: Dobar dan poštovani slušaoci Federalnog radija, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz emisije izdvajamo: Bosna i Hercegovina pred rizikom gubitka miliona iz reformske agende. Brisel produžio mandat Luigi Soreki, dok visoko osigurava pitku vodu evropskim novcem. Albanija i Crna Gora bilježe historijski napredak na evropskom putu. Ursula von der Leyen najavljuje rat algoritmima i zaštitu djece na društvenim mrežama. Ostala dešavanja poslušajte u nastavku.

0: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto upozorio je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provođenje reformske agende, te da ako hitno ne bude napretka, sredstva Evropske unije rizikuju preusmjeravanje drugim državama Zapadnog Balkana. Nastavak procedure usvajanja ključnih dokumenata na vijeću ministara očekuje se 30. jula kako bi se izbjegao trajni gubitak evropskog novca.
1: Vezano za rokove za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva i nadam se da ćemo, da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi, evo, i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.

sjeni koju Moskva koristi za izvoz i za obilaženje međunarodnih sankcija. Uz našu zemlju odluku su podržale i države regije poput Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Evropska unija službeno je pozdravila ovu odluku u kojom su se zemlje potpisnice obavezale na prilagođavanje i provođenje ovih mjera kroz svoje nacionalne politike.

0: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel, dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda. Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska. Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
1: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
0: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italijanski šef diplomatije Antonio Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
1: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Europska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Europska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
0: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže i iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
1: Europska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
0: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnje Europske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica Europske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Europske unije na našim prostorima.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put.

0: Za kraj Evropskog bloka vijesti osvrćemo se na sigurnost najmlađih u digitalnom svijetu. Evropska komisija predstavit će odmah nakon ljeta službeni prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je u Briselu da je cilj zaštititi djecu od utjecaja algoritama i omogućiti im odrastanje u stvarnom svijetu.
1: Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu za igru, izgradnju prijateljstava i oblikovanje vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Ovdje nije riječ o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
0: Ova inicijativa dio je širih napora Evropske unije da se zakonski uredi digitalni prostor i smanje negativni utjecaj tehnologije na mentalno zdravlje najmlađih. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje EU Minuta. Hvala vam na pažnji. Do slušanja.

0: sati. Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i sinoć smo dobili odgovor na drugo najiščekivanije pitanje ovogodišnjeg svjetskog

0: košarkaškog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a ono glasi koje će se dvije selekcije boriti za naslov prvaka planete. Odgovor je Španija i Argentina, koja je u sinoćnjem polufinalu savladala Englesku nakon dramatične završnice duela u Atlanti. Još nam preostaje ono najvažnije pitanje, kome će pripasti trofej pobjednika? Taj odgovor ćemo dobiti u nedjelju u Njujorku. Dan ranije za treće mjesto borit će se poraženi polufinalisti Francuska i Engleska. Kao što se moglo očekivati, sinoćnji polufinalni okršaj starih znanaca i rivala Argentine i Engleske u Atlanti ponudio je mnogo uzbuđenja, a na kraju je pripao aktuelnim prvacima planete koji su se pokazali da se ne treba predavati sve dok utakmica traje. Englezi su poveli pogotkom Antonija Gordona u 55. minuti, da bi Argentinci izjednačili tačno 30 minuta kasnije kada je Jordana Pickforda savladao Enzo Fernandez na asistenciju Lionela Messija. Nešto malo ranije, odnosno u 81. minuti, u igru je ušao Lautaro Martinez, koji je u drugoj minuti sudijski nadoknade matirao engleskog čuvara mreže za konačnih 2-1, ponovo na asistenciju Messija. Poslušajmo šta su poslije utakmice kazali upravo Martinez i Messi.
1: Veoma je teško sada pričati. Pokušat ću ne plakati jer sam već mnogo plakao u svlačionici. Nevjerovatno je ovo što smo postigli. Nastavili smo se boriti i to je najveće zadovoljstvo koje možemo imati. Bila je to veoma teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme. Zaista su dobro vršili pritisak. U drugom poluvremenu postigli su gol, povukli se, a mi smo mirnije upravljali utakmicom držeći loptu u posjedu. Nakon što je gol stigao, uz našu odlučnost i podršku navijača, sve je postalo lakše. Postigli smo drugi gol u nadoknadi, a nakon toga je sve bila sreća. Ludo je šta je ova ekipa ponovo postigla plasiravši se u finale turnira. Došli smo kao svjetski prvaci, bili smo najbolji posljednje 4 godine. Bez obzira na to koga to boli ili šta govore, danas smo opet među 2 najbolja tima svijeta i to pokazuje da sve što smo uradili nije slučajno i da nam niko ništa nije dao. Plasman u 2 finala za redom nije mali podvig, a ova ekipa to je postigla. Nikad nisam sumnjao i znao sam da ćemo u najmanju ruku biti među 4 najbolja i da ovi momci mogu izvući nešto posebno gdje to treba i bol nestane i oni se vrate u formu i nikad ne prestaju pokušavati.
0: Argentini je ovo 7. finale svjetskih prvenstava, 2. za redom i 3. sa Messijem u timu. U nedjelju će se pokušati izjednačiti sa Njemačkom i Italijom, koje su 4 puta osvajale svjetsku titulu. Dodajmo i to da su Argentina i Španija davne 1966. igrale jedinu međusobnu utakmicu na nekom mundijalu, a tada su slavili plavo-bijeli sa 2-1. Englezima preostaje utješni duel s Francuzima u subotu za 3. mjesto. Selektor Gordog Albiona Thomas Tuchel kazao je da njegovi igrači nisu mogli vratiti inicijativu nakon što su postigli gol protiv Argentine.
1: Mislim da je utakmica bila vrlo tijesna. Zadovoljan sam načinom na koji smo je odigrali. Vrlo tijesna utakmica, kao što sam rekao, imali smo trenutak, iskoristili smo ga i poveli. Mislim da se to događa u ovakvim utakmicama koje su potpuno izjednačene. Mislim da smo u tom trenutku utakmice zaslužili da iskoristimo svoj trenutak i povedemo. Nažalost, i začudo, to je označilo potpunu promjenu inicijative u igri. Argentina igrala s više rizika i ritma. Bilo je teško. Nismo mogli osvojiti ni jedan duel, nismo mogli zadržati posjed lopte ni vratiti inicijativu, a oni su to iskoristili i pobjedili.
0: Pokazatelj onoga o čemu Tuchel govori je činjenica da je Engleska imala tek 29% posjeda lopte nakon što je postigla gol, dok su se Argentinci borili svim sredstvima da izjednači. Kao što smo rekli, predvodio ih je raspoloženi 39-godišnji Messi, a šta podaci pokazuju za njega u ovoj utakmici? Uz 2 asistencije imao je 9 uspješnih driblanja, 12 duela na zemlji, 4 ključna dodavanja, povrh svega na cijelom turniru učestvovao je u 12 golova. Dakle, postigao ih je 8, za 4 asistirao i blizu je legendarnog Gerda Millera, Njemca koji je na turniru daleki 1970. imao 10 golova i 3 asistencije. Nogometni navijači kojima su ulaznice za mundijal bile nedostižne iz raznih razloga, a vjerovatno u prvom redu zbog financiranja, mogli su se pretvarati da uživo gledaju polufinalnu utakmicu između Francuske i Španije sa svojevrsnih tribina bara u Atlanti po znatno nižoj cijeni. Kozm, mjesto nekoliko stotina metara udaljen od stadiona,

0: na Atlanti, gdje je već odigrano 7 utakmica, prodaje iskustvo virtualne stvarnosti. Dok ulaz u ovo mjesto koje može primiti 1500 ljudi košta već od $11, cijena ulaznica za praćenje utakmica unutar kupole kreće se između $40 i $500. Jedan od onih koji su iskusili ovo je 55-godišnji ljubitelj nogometa Harry Wood.
1: Uspjeli smo doći u Kozmu za približno $500 za nas dvoje. Za utakmicu ulaznice za koje smo se zanimali koštale su 2.500 do $3.000 po komadu. Dakle, biti u Kozmu i doživjeti utakmicu ovdje, a ne morati putovati, apsolutno je nevjerovatno.
0: Sfera od 27 metara može primiti do 500 ljudi, a jedan od čelnika Kozma, Jeff Hughes, kaže da su ulaznice za gotovo svaku utakmicu svjetskog prvenstva bile rasprodane.
1: Na svjetskom prvenstvu upravo sada imamo barem 5 kamera na svakoj utakmici koju produciramo. Možda i više kako budemo malo napredovali, možda već sutra još nekoliko. I te kamere postavljamo na najbolja mjesta. Dakle, vodimo naše navijače koji dolaze u kupolu i osiguravamo im mjesta koja zapravo ne bi mogli dobiti, osim ako ne sjede na najboljim sjedištima u NBA areni ili na stadionima gdje se igra nogomet.
0: Ova kompanija, koja već 70 godina razvija vlastitu tehnologiju, proizvodi prenos koristeći najmanje 5 kamera na tribinama, od kojih svaka ima posebne leće prilagođene potrebama kupole. Službeni vodič za svjetsko prvenstvo u New Yorku navodi čak 100 besplatnih mjesta za gledanje najvećeg nogometnog turnira na velikim ekranima. No jedno mjesto nije navedeno, a to je zloglasni zatvorski kompleks Rikers, poznatiji po prenatrpanosti nasilju nego po održavanju društvenih događaja. Više od 100 zatvorenika nagrađeno je gledanjem polufinala između Engleske i Argentine zbog uzornog ponašanja iza rešetaka. Zatvorenici, obučeni u smeđu uniforme, sjeli su za stolove okrenute prema velikom projekcijskom platnu postavljenom u dvorani. Zatvor je organizirao 90-ak gledanja utakmica od početka turnira, a priliku je dobilo 4.500 od 6.600 zatvorenika na otoku od 400 hektara. Ovoga puta društvo im je pravio njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani.
1: Nadam se da ovo pokazuje ljudima koji su ovdje zatvoreni da su i oni dio Njujorka. Svjetsko prvenstvo je čaroban trenutak za cijeli grad. Ovo su Njujorčani i bit će Njujorčani kad izađu iz Rikersa. Upoznao sam jednog Njujorčanina kome je danas posljednji dan na Rikersu i večera se vraća kući i bilo je nevjerovatno moći to proslaviti s njim. On je rekao da će vidjeti svoju majku i kćer i da će se odmah vratiti na posao. Upravo je dobio potvrdu i to je divno podijeliti s nekim.
0: Znamo finaliste, znamo i one koji će se boriti za treće mjesto, a vjerovatno već sad znamo ko je obilježio turnir. Ovaj mundijal, neki se možda i neće složiti, ali svi imamo svoje mišljenje, bio je egzibicijski turnir ili simbolični posljednji ples kojim je van serijski igrač Lionel Messi zahvalio navijačima na ovoj sceni. Žestoki je pokazatelj onima koji su ga otpisali kada se odlučio za američku MLS ligu da je, uprkos godinama, i dalje u svjetskom vrhu. Ostaje nam da ga gledamo u okršaju Argentine i Španije, čiji se navijači dosta uzdaju na istorije mladog Lamina Jamala. Možda je to bila sudbina, ali postoji fotografija stara 19 godina na kojoj Messi u maloj kadi kupa bebu Jamala. Možda je to bio znak ko će ga naslijediti u Barceloni. Dragi slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi i pozivamo vas da nas pratite i sutra. Iz studija Federalnog radija pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić uz himnu ovog mondijala DNA koju izvode Andrea Bocelli, David Geta, IJ i Megan Thee Stallion.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata Adnan Lokvančić predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnim mjerama prema osumnjičenom. 43-godišnjeg Lokvančića su policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili jutros u 2 sata zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omar Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić objavio je da je vlada danas usvojila izmjene i dopune zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, te najavio da će se izmjene i dopune zakona u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine razmatrati po skraćenom postupku. Prema njegovim riječima, predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućava se rudnicima da svoju neperspektivnu imovinu prodaju putem Porezne uprave Federacije BiH. Sredstva prikupljena tom prodajom uplaćivala bi se direktno na račune javnih prihoda i time bi se riješila dugovanja za doprinose rudara i ostalih zaposlenih u rudarstvu. Ukrajinski parlament izglasao je danas za novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Zelenski je predložio Koreckog

0: Koreckog, ističući njegovo iskustvo u energetskom sektoru i ocjenjujući da je upravo on najbolji izbor da pomogne Ukrajini u pripremama za još jednu ratnu zimu. Istovremeno, stotine demonstranata protestovalo je ispred zgrade parlamenta zbog odluke Zelenskog da smijeni ministra odbrane Mihajla Fedorova poslije samo 6 mjeseci na toj funkciji.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
2: Long play jazz. Jazz.
3: Muzički program. Jazz.
2: Dobrodošli u Long play jazz, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog puta slušat ćemo Franka Sinatru. U prvom dijelu emisije slušamo album It Might As Well Be Swing, koji je Frank Sinatra snimio zajedno sa Countom Basiem. Počinjemo sa kompozicijom Fly Me to the Moon.

0: Frank Sinatra je bio živuće utjelovljenje američkog showmana, ali i prilično kontroverzna ličnost izvan pozornice. Sin talijanskog emigranta rođen je u radničkoj obitelji. Kao mladić počeo se baviti muzikom prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Postepeno je nizao uspjehe i privlačio milione fanova.
1: You have the cool, clear,

conquer this town. This town.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija. U svom izlaganju Konaković je kazao da iskustvo Bosne i Hercegovine pokazuje kako organizovani politički ekstremizam, ukoliko se na vrijeme ne prepozna i zaustavi, može prerasti iz zapaljive retorike u nasilje s razornim posljedicama. Naglasio je da sistematski napadi na ustavni poredak, demokratske institucije i vladavinu prava nikada ne smiju biti relativizirani, niti predstavljani kao uobičajeni politički sukobi. Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Mostaru utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak. Federalna vlada utvrdila je prijedlog zakona o zaštiti potrošača i nacrt zakona o elektronskoj trgovini. Vlada je donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima, unapređenje avioprometa Federacije BiH za javno preduzeće Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać. Donesena je i odluka o dopuni liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH. Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica, nakon što na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da, uprkos određenom interesovanju potencijalnih kupaca, nije bilo formalnih ponuda zbog čega će dalji tok unovčenja imovine biti usmjeren na prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina. Kako je pojasnio Bajrić, odbor povjerilaca trenutno razmatra model prodaje, a očekuje se da će odluka biti donesena do kraja jula.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu

0: do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ljubavno pismo Ircima.
2: Priče za slušanje.

Nije poznato je li američki reditelj John Huston ikada pomišljao da snimi film o vlastitom životu. A materijala je bilo. Kao jedinom djetetu glumca Waltera Hustona i novinarke Ray Gore, malom Johnu je u njegovoj 12. godini dijagnosticirano Brightovo oboljenje, danas poznato kao nefritis, kao i srčana hipertrofija. Smješten je u jedan sanatorij, gdje ga je posjetio Charlie Chaplin, i pobjedio je svoju bolest tako što je skočio u ledenu rijeku. Počeo je školovanje u vojnoj školi, zatim je prešao gimnaziju Lincoln Heights u Los Angelesu, gdje uči uglavnom boks. Prekida školovanje kao 16-godišnjak, ali izgleda da je boks dobro naučio, jer postaje šampion Kalifornije u perolakoj kategoriji. U 30. godinama prošlog stoljeća počinje filmsku karijeru kao scenarist za Williama Wylera, Howarda Hawksa, Raula Walsha. 1933. pijan za volanom ubija ženu jednog brazilskog glumca. Zahvaljujući očevim vezama izbjegava suđenje, ali mora da na neko vrijeme izbjegne u Europu. John Huston nije bio samo scenarist, bio je i glumac. A svoju blistavu rediteljsku karijeru započinje 1941. s Malteškim sokolom, nakon kojeg su došli Blago Sierra Madre, film koji će mu donijeti dva Oscara za scenarij i za režiju, pa Džungla na asfaltu, Afrička kraljica, Neprilagođeni, sve do Časti pricijevi 1985. I vjerovatno je jedini reditelj u povijesti koji je uzeo za glumce svoga oca i svoju kćerku. Otac to je bio spominjani Walter Huston, koji je za ulogu u Blagu Sierra Madre dobio Oscara za najboljeg epizodnog glumca, a kćerka je bila Anđelika Huston, koja će 40 godina kasnije za ulogu u Časti pricijevih dobiti Oscara za najbolju epizodnu glumicu. Tri generacije Oskarovaca.

Pod kraj života, već teško bolestan i vukući za sobom bocu s kisikom, odlučio je John Huston, rođeni Amerikanac koji se 1964. odrekao američkog državljanstva da bi mogao prihvatiti Irsko, da snimi svoj filmski testament. To je bila ekranizacija Mrtvih, posljednje priče u zbirci Dublinci Jamesa Joycea. Za taj film koji je trebalo da bude, prema riječima Hustonove kćerke Anđelike, ljubavno pismo Irskoj i Ircima, scenarij je napisao Hustonov sin Tony, tada 37-godišnjak. Snimanje je počelo 1987. John Huston režirao je iz invalidskih kolica, završio montažu i umro 4 mjeseca prije nego što je film izišao u salama. Za T.S. Eliota Joyceovi Mrtvi su jedna od najvećih kratkih priča ikad napisanih. U naše vrijeme kritičar The New York Timesa Dan Barry nazvao ih je, povodom 100-godišnjice objavljivanja, jednom od najljepših priča na engleskom jeziku. Radnja se zbiva u Dublinu u večer 6. januara 1904. na hrišćanski praznik Bogojavljenja kojim se obilježava objava Boga čovječanstvu u ljudskom liku u osobi Isusa Hrista. Glavni likovi su Gabriel Conroy, književni kritičar, i njegova supruga Greta. Gabriel i Greta s malim zakašnjenjem zbog sve gušćeg snijega dolaze u posjetu Gabrielovim tetkama Kate i Julie Morgan, dvijema starim gospođama s kojima živi njihova bratična Mary Jane. Sestre Morkan svake godine na Bogojavljenje priređuju za prijatelje i poznanike plesnu zabavu, na koju uvijek dolazi manje više isti krug osoba. James Joyce piše kao sveznajući pripovjedač. On zna šta u svakom času radi, misli i osjeća svaki od njegovih likova, no jasno je da Gabriel sa svojim opažanjima i preokupacijama ima kod njega povlašteno mjesto. Zabava se stara Morkan odvija se uvijek prema istom scenariju. Njihova bratična Mary Jane će svirati na klaviru, pa će se plesati kvadrile, tenor Bartel Darcy će nešto otpjevati, Freddie Malins će doći već pripit i Gabriel će rezati gusku. No ove godine Bartel Darcy je nešto prehlađen i tek pred kraj kada se gosti već počnu razilaziti, pristaće nevoljko da otpjeva jednu pjesmu, Cura iz okrima. Gabrielova supruga Greta, koja je već silazila niz stepenice, zastala je da bi je čula za Gabriela koji je posmatra iz predvorja. U njenom držanju bilo je dražesti i tajnovitosti kao da predstavlja neki simbol, kaže James Joyce. Gabriel i Greta ne vraćaju se svojoj kući, već se fijakerom odvoze do hotela u kojem su, zbog snijega kakav u Irskoj nije pao već 30 godina, uzeli sobu. U hotelskoj sobi Greta je duhom odsutna, a na Gabrielovo pitanje o čemu razmišlja brizne uplač. Misli na pjesmu Cura iz okrima i na osobu koja je pjevala tu pjesmu kada je ona kao djevojka živjela kod bake. Bio je to mladić po imenu Michael Fury i imao je lijep glas. Znači, bila si zaljubljena u njega, pita Gabriel, ali njegova žena ne može da prevali preko jezika potvrdan odgovor. Kada sam bila u Golveju, išli smo zajedno u šetnju, u to vrijeme mnogo sam uznačila, to je sve što Greta kaže. I još saznajemo da je Michael Fury umro vrlo mlad, imao je tek 17 godina, a Greta misli da je umro zbog nje. Bila je zima, ona se spremala da napusti baku i ode u ženski internat, a Michael Fury je ležao bolestan u svom stanu i nisu ga puštali da iziđe. Pa mu je Greta napisala pismo da odlazi u Dublin, da će se vratiti na ljeto i nada se da će mu tada biti bolje. Te večeri neko je bacio šljunak u njen prozor i bio je to Michael Fury koji je stajao u vrtu i tresao se od groznice. Zar mu nisi rekla da se vrati, pita Gabriel.
Preklinjala sam ga da se odmah vrati kući i rekla mu da će umrijeti na kiši, kaže Greta. Ali on je odgovorio da ne želi da živi, a ona još jasno vidi njegove oči kada je to rekao. Stajao je na kraju zida gdje je bilo jedno stablo. Michael Fury na kraju je ipak otišao kući, a Greta nije provela ni 7 dana u internatu kada je čula da je umro i da je pokopan u selu odakle su njegovi. I nakon što je to ispričala i riješila se velikog tereta koji je izgleda nosila na duši, Greta će duboko zaspati iscrpljena jecajima.

0: U engleskom jeziku Epifani nije samo riječ za bogojavljenje, već još znači naglo shvatanje ili iznenadno otkrivanje neke istine. I tom polisemijom služi se James Joyce da zaključi svoju priču. Šta je otkrio Gabriel Conroy dok je gledao usnulu ženu s kojom je živio i s kojom je imao dvoje djece, a o kojoj je znao tako malo? Od zraka u sobi osjeti studenu ramenima. Pažljivo se uvukao pod pokrivač i ispružio kraj svoje žene. Jedan za drugim svi će postati sjene. Bolje je preći odvažno na onaj drugi svijet u punom zanosu neke velike ljubavi, nego nestajati i turobno venuti sa starošću. Razmišljao je kako je ona koja je ležala kraj njega zadržala tolike godine u svom srcu lik svoga dragog i njegov pogled kada je govorio da ne želi da živi. Gabrielove oči ispuniše se plemenitim suzama. On sam nije nikada tako osjećao prema nekoj ženi, ali znao je da takav osjećaj mora biti ljubav. Suze su mu sve gušće navirale u oči i u polumraku je zamišljao da vidi mladića kako stoji ispod mokrog stabla. I druge su prilike počinjale izranjati iz mraka. Njegova je duša zaronila u prostranstva u kojima prebiva beskrajno mnoštvo mrtvih. Bio je svjestan njihovog čudnog i lepršavog postojanja, ali ga nije mogao uhvatiti. Sada nije teško shvatiti pred kakvom se teškoćom nalazi onaj ko želi da ekranizira mrtve, kao ostalom i svaku veliku prozu. S dijalozima je lako. Likovi na platnu mogu izgovarati rečenice koje izgovaraju u priči, skraćene, proširene ili prilagođene, ali kako transponirati tekst Joyce-a kao sveznajućeg pripovjedača? Najjednostavnije bi bilo da se u narativnu strukturu uvede pripovjedač, profesionalni glumac koji nam govori u trećem licu, baš kao i James Joyce, šta misli i osjeća Gabriel Conroy, dok na krevetu leži Donald McCann koji ga tumači. No John Huston i njegov sin scenarist Tony izveli su to mnogo elegantnije. Prebacili su tekst u ja formu. Završne pasuse koje sam pročitao u filmu ne govori pripovjedač, već Gabriel u prvom licu, to je njegov unutrašnji glas. I rečenica "znao je da takav osjećaj mora biti ljubav" postaje "znam da takav osjećaj mora biti ljubav".
1: How long you locked away in your heart the image of your lover's eyes when he told you that he did not wish to live? I've never felt that way myself towards any woman, but I know that such a feeling must be love.
0: Briljantna dosjetka kojom su izbjegnuta trivialna rješenja i sačuvana vrijednost Joyce-ovog kraja, koji sam vrijedi pola knjige, pa tako može poslužiti i za kraj ovog zapisa. Da, novine su tačno pisale, snijeg je pao u cijeloj Irskoj. Padao je na svaki dijelić mračne središnje ravnice, na brežuljke bez drveća, na močvaru Allen i još dalje zapadno u tamne buntovne valove Shannona. Padao je i na svaki dijelić pustog groblja kraj crkve na brežuljku gdje je bio pokopan Michael Fury. Pritiskao je gustim nanosima nakrivljene križeve i nadgrobne spomenike, napadao je na šiljke malih željeznih vrata i na ogoljelo trnje. Njegova je duša polako gubila svijest dok je slušao kako snijeg lagano pada kroz svemir i pada lagano kao na dolazak njihovog posljednjeg kraja na sve žive i mrtve.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobroveče, poštovani slušaoci.

Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zvukopis. Ovaj put govorili smo o talentovanom mladom umjetniku, harmonikašu Martinasu Levickom. Sa vama su bile Branka Ilić i Sheila Vatrenjak.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Dvostruko ubistvo u Hrasnici, uhapšen muškarac osumnjičen da je ubio majku i brata. Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku sijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata, Adnan Lokvančić predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnim mjerama prema osumnjičenom.
0: Podsjećamo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jutros u 2 sata 43-godišnjeg Lokvančića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omar Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić.
3: Nakon odluke općinskog suda kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave radnicima Zeničke željezare, ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda vladi federacije od aktuelnih vlasnika željezare. Besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi i to za radnike toplane.
4: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasila kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica, apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati jeli, u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
4: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu vlade federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali i tražili očitovanje odustaju li u slučaju nagodbe s vladom federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
6: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo

0: vladu, te iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
1: Radnike koji se proteklih mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čaličane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željeze Rezenica.
2: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo iznad željezare dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim i koji razmišljaju integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
1: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
3: U sastavu toplane energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
1: Direktna je tu posljedica obustave integralne proizvodnje jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
4: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
1: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane sluti na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica, nakon što na javni poziv nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje.
6: Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da uprkos određenom interesovanju potencijalnih kupaca nije bilo formalnih ponuda, zbog čega će dalji tok unovčenja imovine biti usmjeren na prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina. Kako je pojasnio Bajrić, odbor povjerilaca trenutno razmatra model prodaje, a očekuje se da će odluka biti donesena do kraja jula.
5: Vlada Federacije na sjednici u Mostaru utvrdila je prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba te ga uputila u parlamentarnu proceduru.
6: Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak. Dala je saglasnosti na privremeno usklađivanje penzija za 3,5% od 1. jula, dok će konačan iznos biti utvrđen nakon objave zvaničnih statističkih podataka. Utvrđene su i izmjene zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava kojima se produžava rok za provođenje postupaka konsolidacije do kraja 2029. godine. Više od 828.000 maraka izdvojeno je za uplatu doprinosa za PIO i uvezivanje staža za 80 radnika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje je na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovao na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma. Sastanak, čiji je domaćin bio State Department, okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji.
7: U okviru toga naravno i neki nama dobro poznati terorizmi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, možda taj naziv politički terorista baš je prikladan za neke političke aktere u Bosni i Hercegovini. Jedna vrlo ozbiljna tema koja nažalost ima za posljedicu i gubljenje ljudskih života, koja se ne dešava samo nekim napadima niti atentatima, ona počinje zapravo mnogo prije narativima koje u Bosni i Hercegovini često slušamo.
5: U Unsko-sanskom kantonu u ponedjeljak 20. jula je dan žalosti. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu, rečeno je danas. Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane 1992. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Mujo Begić, istraživač zločina protiv čovječnosti Međunarodnog

0: prava Mehmet Efendija Kudić, bihački muftija, i Nazif Horozović, sekretar organizacionog odbora.
1: Logor Trnopolje je neistražena tema kojoj moramo posvetiti značajan i daleko veći naš fokus i pažnju u naučnom smislu kada govorimo o tome. Vrlo je važno napomenuti da se radi osoba i različitih starosnih dobi. Imamo najstariju žrtvu koja je rođena 1918. godine i najmlađa rođena 1968. godine.
2: Mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20. jula 2026. godine u Kamčanima. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim.
3: Proteklih godina sigurnosna situacija, a i ove godine smo sve poduzeli da tako bude, je bila besprijekorna, kako za vozila građane, tako i za sve one koji dođu na dženazu od zvaničnika.
4: Svijet.
0: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački sto.
4: Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
5: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u hormuški moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
4: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, Donald Trump je odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
5: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu, sutra na večer uradit ćemo isto, žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
4: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvale su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini.
6: Zlatni Ljiljani se vladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
4: Vrijeme.
6: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na

0: Prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: Poznaješ li mu na Mensura, Haris Efendija?
1: A radili smo zajedno pod istim krovom. Živjeli i hranili se u medresi.
0: On je kazao da je vidio kako si ubio mu Hafiza Sejda.
1: On ne zna šta govori, on sramno laže.
0: Zašto bi tako teško lagao da ti skine glavu?
1: Postao je kadija preko tuđih nesreća, sad bi možda htio da postane muselim. Kad meni skine glavu...
0: Onda... Zar je on takav čovjek? Kako ste mogli toliko dugo živjeti skupa, a da ga ne upoznaš?
1: Pa u tome jeste razlika između Vuka i čovjeka.
2: Kad Vuk krene na čovjeka, on se oglasi, a kad čovjek krene da te ubije, on šuti, on šuti, on šuti, on šuti.
3: I dok je Mensur stavljao ruke na svetu knjigu da bi položio prisegu, Haris ponovo potonu u neku plavičastu izmaglicu u kojoj počinje sjećanje. Iz izmaglice prvo ugleda šiljastu bradu mula Mensura, a onda nekako pred sabah izbi prevrat. Prestigoše prevariti i pijetle i mu jezine, ispred glaža poskidaše čizme i opanke, pa kao lisice tajom uđoše u kasabu. Tajom na brzu ruku pobiše i straže. I onaj mrtvac za koga su ga danas na sudu optuživali, njegov je ujam. Ubila ga kapetanska vojska. Osvetio neko na njemu oca, brata, sina. Na prsima mu crna nagorjetina od puščanog praha. Ubili ga izbliza. Mrtav čovjek, mrtva vlast. Sve to ležalo u prašini, a on je posmatrao sa nekim tihim zadovoljstvom, s nekom svojom ljudskom pravdom od koje se i prepao. Da li je bio zadovoljan ili tužan, sretan? Da li je mrzio mu Hafiza Sejda?
0: Je li mula Haris mrzio mu Hafiza Sejda?
4: Mrzio ga je onom mržnjom kojom pas mrzi Vuka.
0: Pazi,

0: mula Mensure. Svaku riječ moraš dokazati.
1: Dokazat ću. Mrzio ga je, jer je po Muhafizom naređenju posječeno 30 pobunjenih begova i jaga. Znam da je i u džamiji govorio ljudima protiv njega. A išao mu je lično u Muhafizat. Da ga rezi. To mi je sam.
2: Često boli glava mu da rezi. Mnogo čitaš, mnogo pitaš, još više govoriš i zabadaš svoje prste tamo gdje ti nije mjesto. A od prevelika govora zaboli čovjeka glava. Nije čudo kad mu oteža na ramenima.
3: Hm? Ko je naredio da se isijeku onoliki ljudi?
2: Nisi mi odgovorio da li te boli glava.
3: Pitao sam ko odredi onaj pokolj u tvrđavi i u konaku.
2: A otkud je to tvoj posao? Ja znam da ti pišeš pjesme. To nije tvoja briga.
3: Imam pravo da pitam. Isto onako pravo koje si ti sebi uzeo. Koju će ljude bez dozvole Janskog vijeća, čiji sam nija bio član? S te strane te pitam. S te strane i dolazim. Ostavi ti moje pjesme. Ne pominji ono što ti je daleko.
2: Ja. Oteža čovjeku glava. Pa bi je jadni čovjek tio da strese sa sebe. Mudarica, ti znaš sve o zvijezdama. Znaš, ha? Učiš softe kako se voli vjera, kako se čitaju i pišu pjesme. To je po meni najljepši posao koji čovjek sebi može odabrati. Eto, neko mora raditi moj pogani posao. Zašto se ja ne miješam u tvoje čiste poslove? A zašto se ti petljaš u moje prljave? Tebi tvoja vjera, pjesme, zvijezde, mudraci i nauka. Meni moji pokolji, moja briga za pašaluk. Je li pravo?
3: Pobio si ljude na prevaru.
2: Njima je bilo suđeno da umru. I zar je važan način na koji je to učinjeno? Kad vuk dojadi čobanima, šta seljaci urade? Ne pitaju da li je bolja motka ili puška. Eh? Ubiju vuka i mirna Bosna.
3: Ma niste im čak i sudili! Ljude valja prvo osuditi, pronaći im krivnju, pa onda odrediti kaznu. E tako je po Kur'anu, po šarijatu.
2: Da, mogli smo i tako kako ti veliš. Mogli smo skupiti golemu vojsku i strošiti na stotine kesa cekina i rušpija, jeli? Mogli smo krenuti Posavinom, Krajinom, Bekijom i da počnemo sječom trijebiti neposlušnike. Ali kuda vojska pređe, Muderize, ni zemlji ni narodu nije dobro. Zar nije ovako bolje? Sve smo ostvarili bez zrna baruta, bez krvi, bez muke. Nismo potrošili ni Mađari. A Bosna sad mirno spava, kao jagnje, ne diše, ne bleji, ne urliče. Mirna Bosna, Muderize, mirna kao sita kobila, mirna kao upenjgan hajduk, kao dobar at parip. E vidiš, takvu Bosnu želi sultan, takvu Bosnu sam mu obećao, takva je Bosna sada. Takva! A ti? Od sada si u ovoj knjizi. Iz nje nećeš nikada izaći. Mogu se paše mijenjati, muhafizi umirati, dizdari stariti, vojske rasipati, ali ti odade više nećeš nikud izaći. I u njoj ćeš živjeti. Živjet ćeš i sve tvoje koljeno. Nikud iz teftera nećeš uteći.
0: Pazi, mula Mensure, svaku riječ moraš dokazati.
1: Dokazat ću. Mrzio ga je, jer je po Muhafizovom naređenju posječeno 30 bosanskih pobunjenih begova i jaga. Znam da je i u džamiji govorio ljudima protiv njega, a išao mu je lično u Muhafizat da ga rezili. To mi je sam pričao.
0: To još ne govori da ga je kasnije i ubio.
1: To je vodilo prema zločinu. Mržnja vodi prema zlu djelu. Nisam ni kazao da ga je tada išao ubiti.
0: Već kada, gdje i čime?
1: Ujutro, za vrijeme prevrata, pred Muhafizatom, Kiburom.
0: To si vidio na svoje oči?
1: Svojim očima, čestiti kadiju.
0: I ti si čini

0: Mi se onog krvavog jutra išao iz medrese.
1: Noć prije prevrata Mula Haris mi je kazao da će ubiti Sejda.
0: Pitam, kud si ti išao tog jutra iz medrese? Ako je već on pošao da ubije, šta si ti radio?
1: Čestiti kadio, ja u gradu imam sina. Živi s mojom raspuštenom ženom, pa mi je hizmećar javio da je dijete bolesno. Pošao sam da ga obiđem.
0: U nevakat, po pucnjavi.
1: Kad je krv u pitanju, ni pucnjava to ne može spriječiti. Morao sam. Evladi dijete, razumjet ćeš.
0: Dobro, dobro, Mula Mensure. Sa kojeg si mjesta mogao gledati kako Mula Haris ubija Muhafiza Sejda, carskog službenika? Opiši polako i razgovjetno da pisar može zakalemiti. Do sitnice.
1: Kao što se već zna, Muhafiz je ubijen puškom. Dodao bih da je i Kajim Teufik vidio kako Mula Haris izlazi s kuburom pod Mintanom.
0: Je li tačno ovo, Kajime Teufiće?
2: A imao je nešto u ruci, svjetlucalo je i bilo pokabasto. More biti, efendija, da je i puška bila. Ja sam već dobro obnevidio, a i mrak je bio, tek što se prvi sabah provlačio kroz noć. A more biti da je i kubura bila.
0: Ja sam tebe pitao, Kajme, jesi li na svoje oči vidio pušku u Harisovim rukama toga jutra ili nisi?
2: Eto, ako se sada zapetljam, ništa od čardaka i čifluka, od kese dukata. Bože, oprosti mi, šta da mu kažem? Još će me u laž utjerati. Pa kud sam onda prispio?
0: Čuješ li, Kajme, šta sam te pitao? Je li bila puška? Jest? Kaži, ne plaši se.
2: Bila je, bila je, efendija. Baš ko što ti veliš, kubura. Na moju dušu, kao da je u rat pošao.
0: Mula Mensure, potvrdili smo ono što si kazao. Opiši nam sada gdje je stajao Muhafiz Sejd, a gdje Mula Haris?
1: Gledao sam sa prozora, a to je 20 aršina od Muhafizata i sve sam vidio kao na dlanu. Sejd je izašao kada je zapucalo sa tvrđavske tablje i kad su Gradaščevićevi ljudi napali kasabu i straže pod konakom. Pred Muhafizatom ga je sačekao Mula Haris i kad je Sejd stao na vrata, on mu je priskočio i izbliza mu sasuo olovo u prsa.
0: Mula Mensure, može li ovo što nam kazuješ neko potvrditi?
1: Moja razvjenčana žena Almasa bajildisala se kad je vidjela što uradi Haris. Ni dan danas nije pri sebi.
0: Mula Harise, šta možeš reći na ovo?
3: Šta da odgovorim na ovu strašnu izmišljotinu? I klarovat. Pa zar je moguće da su to oni isti ljudi s kojima sam radeći živio u medresi tolike godine? Je li Kajim Teufik onaj čovjek kojemu sam uvijek pomagao? Da li je to onaj skromni, skuljeni Kajim Teufik, podvornik u medresi, što sam mu na svoje skromne plaće odvajao 6 takči da israni ukućane? Je li to taj čovjek što mi je svaki dan mijenjao vodu i briku, palio čirak u sobi, stresao hasoru? Kajim Teufik, što je predano po čitav dan uređivao bašću i rasađivao kadificu, bobak, jetrvicu, majčinu, dušicu? Je li na njemu ona ista glava, isti mozak u njoj kao nekad, kad smo šetajući po hladovini uz plavu vodu razgovarali o svemu i svačemu? Šta se dogodilo s ovim čovjekom? Da li je moguće da ga uopšte nisam poznavao? Kolika li je moja zabluda, gospodaru svijeta? I zar to strašno razočarenje moram otkriti sada u najtežem času svoga života ovdje u meščeniju koje mi sude pred ovim ljudima što sjede drveni kameni nikakvi?
0: Čuješ li, Mula Harise, šta te pitam? Šta možeš reći na ovo?
3: Ja sam Mula Mensur, on je drugačije. On me nikada nije ni volio. On i nije mogao drugačije jer je njegova duša sama po sebi crna, crnja od najgoreg djavola, ali ipak bi se čini da naša sitna neslaganja oko vjerske nauke i pogleda na svijet nisu dovoljna bila da bi se za ovih nekoliko minuta unakazilo i

0: koliko me zamrzili, optužili. Šta je to posrijedi? Imam li ja snage da iz ovih nekoliko trenutaka iščeprkam što je pravi, duboki uzrok njegovoj ovolikoj mržnji i želji da me uništi?
1: Mula Haris efendija, nisam čuo tvoga odgovora. Čuješ li me? Pitao sam te šta možeš odgovoriti na ovu optužbu.
0: Bog je jedan i on najbolje zna da je sve ovo najobičnija opačina i laž od prve do zadnje riječi.
1: To neće biti dovoljno ako ne dokažeš obrnuto od ovoga. Ovako ljuto mogu optuživati ljudi koji su ili pošteni ili žestoko mrze. Šta je kod njih od toga dvoga? Ako nisu pošteni i lažu, onda nam dokaži zbog čega te mrze.
2: A ja opet nikad neću brže i slađe zabilježiti od tvojih riječi kojima ćeš pobiti ovu tužbu.
1: Velikog mi Boga stvoritelja, izuna mi vezirskog i carskog zaloga, biću najsretniji čovjek ako bude mogao doći do uvjerenja da si pred ljudima i Bogom čist od ove optužbe.
0: O, kako je nesretan onaj koji mora dokazivati jer je unaprijed osuđen svatko tko u ovom času sam ostaje. A teško onom tko ne vjeruje. Njemu je sve dozvoljeno. Potome bih morao da se borim sam, jedini bez čvrsta oslonca protiv svih vas što mi prosuđujete. I morao bih da zaboravim da sam ovdje u Meščemi i da vjerujem da nisam bez ikoga i opet, ako se na samu vjeru oslonim ispred sebe vas, koji mi ne vjerujete. Jer da ste mi vjerovali, zašto biste me zatvarali u tu tvrđavu, izvodili u Meščemu? Ako prestanem da vjerujem, meni će biti dovoljno da lažem, da izmišljam i da činim sve kako bih izvukao živu glavu, a kako vjerujem, moram se odreći ovog posljednjeg, ali zato pitam samog sebe, možete li mi vjerovati? S druge strane, ja i vi smo na istom, vi sudite meni, a ne ja vama, i uvijek je lakše nasjesti na laž koju navaljuju na ono kome se sudi, nego je vraćati u lice onome koji izgovara. I pitam se sada, je li sve uzalud i da li da se predam?
1: Glava ti visi o koncu, mula Harise. Ja bih da sam na tvom mjestu pristao da se branim, jer u Kur'anu stoji: odbraniš li se od laži i neistine, pomogao si i sebi i drugima, najviše Bogu stvoritelju. Tebe ne tuže, mula Harise, samo za ubojstvo, već i za pobunu, za izvrtanje vjere, odricanje posluha sultanovim naredbama i za lažno tužakanje uglednih ljudi.
0: Tužakanje? Ne. I to mi nisu zaboravili. Iza toga je Dizdar Smail.
3: I sjeti se ponovo. S glavom u rukama pognut, sjedio je na skemli i razmišljao, sjećao se. U tihom žutom svjetlu ispod očnih kapaka zaigraše događaj.
4: Slušali ste četvrtu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mlade Novadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Dvostruko ubistvo u Hrasnici, uhapšen muškarac osumnjičen da je ubio majku i brata. Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku sijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Osumnjičeni za okrutno ubijstvo majke i brata, Adnan Lokvančić predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.
2: Podsjećamo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jutros u 2 sata 43-godišnjeg Lokvančića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omar Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić.
3: Nakon odluke općinskog suda kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave radnicima Zeničke željezare, ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda vladi federacije od aktuelnih vlasnika željezare. Besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi i to za radnike toplane.
4: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica, apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
4: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu vlade federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzmanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali, tražili očitovanje, odustaju li u slučaju nagodbe s vladom federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
6: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
4: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo iznad željezare dim i da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim i koji razmišljaju integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
4: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
7: U sastavu toplane energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
4: Direktna je to posljedica obustave integralne proizvodnje jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane.

0: Zenica.
1: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
0: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane sluti na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica, nakon što na javni poziv nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje.
3: Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da uprkos određenom interesovanju potencijalnih kupaca nije bilo formalnih ponuda, zbog čega će dalji tok unovčenja imovine biti usmjeren na prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina. Kako je pojasnio Bajrić, odbor povjerilaca trenutno razmatra model prodaje, a očekuje se da će odluka biti donesena do kraja jula.
2: Vlada Federacije na sjednici u Mostaru utvrdila je prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba te ga uputila u parlamentarnu proceduru.
3: Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak. Dala je saglasnosti na privremeno usklađivanje penzija za 3,5% od 1. jula, dok će konačan iznos biti utvrđen nakon objave zvaničnih statističkih podataka. Utvrđene su i izmjene zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava kojima se produžava rok za provođenje postupaka konsolidacije do kraja 2029. godine. Više od 828.000 maraka izdvojeno je za uplatu doprinosa, za PIO i uvezivanje staža za 80 radnika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje je na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovao na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma. Sastanak, čiji je domaćin bio State Department, okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji.
4: U okviru toga naravno i neki nama dobro poznati terorizmi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, možda taj naziv politički terorista baš je prikladan za neke političke aktere u Bosni i Hercegovini. Jedna vrlo ozbiljna tema koja nažalost ima za posljedicu i gubljenje ljudskih života, koja se ne dešava samo nekim napadima niti atentatima, ona počinje zapravo mnogo prije narativima koje u Bosni i Hercegovini često slušamo.
2: U Unsko-sanskom kantonu u ponedjeljak 20. jula je dan žalosti. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu, rečeno je danas. Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Mujo Begić, istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Mehmet Efendija Kudić, bihački muftija i Nazif Horozović, sekretar organizacionog odbora.
5: Logor Trnopolje je neistražena tema koju moramo posvetiti značajan i daleko veći naš fokus i pažnju u naučnom smislu kada govorimo o tome. Vrlo je važno napomenuti da se radi osobama i različitih starosnih dobi. Imamo najstariju žrtvu koja je rođena 1918. godine i najmlađa rođena 1968. godine.
6: Mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20. jula 2026. godine u Kamičanima. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim.
7: Proteklih godina sigurnosna situacija, a i ove godine smo sve poduzeli da tako bude, je bila besprijekorna, kako za vozila građane, tako i za sve one koji dođu na dženazu od zvaničnika.
8: Svijet.
2: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački sto.
8: Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
9: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Morelus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
8: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, Donald Trump je odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
9: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri. A onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
8: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini.
3: Zlatni Ljiljani se vladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
10: Vrijeme.
3: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
11: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
12: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

0: Sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.